0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Послухайте повчальну історію про любов, допомогу та прощення до ближніх своїх.
3: Жили собі дві сестрички – Юля та Ксеня, і їх старший брат – Артемко. Дівчата було тільки і знають, що танцюють та співають. Артем ще й усякі домашні вправи полюбляє. Особливо подобається Артемку щось куховарити. От якось припала Артемкові думка разом з сестричками напекти пиріжків. І кличе він їх.
4: Юля, Ксеня, біжіть бо сюди. В мене чудова думка.
3: Прибігли дівчатка.
2: Ти назвав Артемка?
4: Так, давайте разом спечемо пиріжки.
5: Ну це ж треба так багато часу.
4: Так у трьох дуже скоро вийде.
5: Щось не хочеться пиріжків ніяк.
2: Артем, а може ти сам? Тебе це краще вийде.
5: А ми побіжимо гуляти. Нас там дівчатка ждуть.
3: Та й побігли у двір до подружки. І став Артем все сам робити. А коли пиріжки почали підрум'янюватися, духмяний пиріжковий запах аж на вулицю пробрав. Дівчатка вмить його учули. Прибігли на перегони додому.
2: Артемка, який же ти класний пекар!
5: Дай покуштувати скоріше.
4: Пригощайтесь, будь ласка.
3: Ксеня та Юля стали уминати пиріжки так, що, як кажуть, у них аж за вушками лящало.
4: Подобається?
2: Ще як?
5: Неперевершена смакота.
4: Вам би ще смачнішими вдавалося, якби ви мені допомагали.
2: Пробач, Артемка, нам соромно.
5: Більше так не будемо, пробач, будь ласка.
4: Певна річ, пробач. Ви ж мої сестрички, мої ближні. А ближніх треба любити і прощати. Пам'ятаєте, як учив сам Ісус? Любіть ближнього свого. А ще прощай і вам прощай.
2: Артемочку, а ти так і робиш. Скільки б ми не діймали тебе, ти завжди нам усе пробачаєш. Як тебе терпіння достає?
4: А на те Ісус теж повчав. Прощати треба до 70 раз по 7.
5: Ти найкращий у світі, брат. Ми тебе теж дуже любимо. Ми з тобою разом, тільки натякни. Ми тут же з'явимось тобі допомагати.
4: Добре, сестрички, це буде чудово. Ми завжди будемо допомагати один одному. А як прийдеться, то й взаємно прощати. І це буде так, як заповів нам Ісус Христос. Любіть ближнього свого. Прощайте до 70 раз по 7.
3: Нам залишається додати таке. Сценку розіграли учні 5-го В класу 170-ї київської школи. Катерина Осадча, Катерина Кімбур, Олексій Сивець, Віталій Обиюх. А тепер увага! На цей раз п'єску написала наша юна акторка Юля Макарчук. І до нових зустрічей в ефірі!
6: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Вітаю, дорогі друзі! Трапляється, що друзі стають набагато ближчими за рідних, а близькі родичі перетворюються на ворогів. А Авесалом, син Давида, зрадив батька і захотів оволодіти царським троном. Добре, що Бог благословив Давида відданими друзями, які готові були захищати царя ціною свого життя. Одним із них був радник Хушай. Плани й розвідники. Біблія, друга книга Самуїлова, 17 розділ.
1: Авесалом із пишностями увійшов до Єрусалима. Його супроводжував Ахітофел, колишній радник Давида. Авесалом здивувався, побачивши іншого Давидового радника, Хушая, який чекав на нього. Авесалом і не підозрював, що той залишився відданим Давидові. Скоро Ахітофел розробив план дій. «Дозволь мені скликати військо і виступити проти Давида сьогодні ж уночі», – звернувся він до Авесалома. «Люди Давида втомлені й пригнічені. Я отримаю легку перемогу». Авесалом на якусь мить замислився. «Я хотів би почути Хушая, що він скаже», – промовив Авесалом. Коли Хушай почув план Ахітофела, він зрозумів, що Ахітофел має рацію. Давид не матиме змоги підготуватися, якщо здійснити напад на нього зараз же. Треба було якось відмовити Авесалома від таких дій. «На цей раз Ахітофел дав тобі погану пораду», – почав він. «Ти повинен очолювати ізраїльтян і здобути перемогу. Люди прийдуть до тебе з усіх кінців країни, аби воювати у твоєму війську. І коли вони всі зберуться, ти зможеш очолити їх». Авесалому сподобався цей план, хоча він і потребував зволікання зі здійсненням. Авесалом був пихатий і хотів, аби вся слава належала йому. «Я згоден із тим, що радить Хушай», – заявив він поважно. Хушай переказав новину Садоку та Авіатару. Дівчинка-служниця побігла до синів священиків, аби сповістити їх. Але сталося так, що коли вони втаємничено розмовляли, за ними підгледів хлопець-слуга, який і доповів про свої підозри Авесаломові. Йонатан з Ахімаацом переховувалися в оселі вірної Давидові родини. Розвідників сховали у висохлому колодязі, який зверху накрили заслінкою. Дружина господаря ще насипала зерна на заслінку, аби все виглядало так, ніби її ніхто давно вже не зсував із місця. Коли Авесаломові люди прийшли, щоб знайти розвідників, Давидові друзі переконали їх, що розвідники подалися через річку. Тільки-но небезпека минула, Йонатан з Ахімаацом швидко вибралися зі схованки і мерщі кинулися до Давида, аби передати повідомлення від Хушая.
0: Наші гріховні звички обов'язково зіграють із нами злий жарт, якщо ми в них не розкаємося. Пам'ятаєш, чим страждав Авесалом? Він був самолюбивим і марнославним. Радник Хушай знав це. Оскільки він був на боці Давида, то скористався слабкістю Авесалома, щоб захистити царя. Урок для нас. Будь скромним, і буде тобі благо. Час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли ми знову разом слухатимемо Слово Боже. Час слухати Слово Боже. Ось і знову ми разом. Добрий день! Минулого разу ми дізналися, які порядки Бог установив для свого народу. Це дуже допомогло ізраїльтянам жити в мирі й злагоді. Наш Бог добрий і справедливий. Раджу і тобі прислухатися до Його повелінь. Пам'ятаєш, як на прикладі Авраама ми дізналися, що Бог залишається вірним своїм обіцянкам? Господь обіцяв Аврааму велике потомство. Так воно й сталося. Сьогодні ми дізнаємося про завіт між Богом та ізраїльським народом. Завіт. Біблія. Книга Вихід. 24 розділ.
2: Задовго до Мойсея Бог покликав Авраама і склав із ним заповіт. Бог обіцяв Авраамові, що той матиме численних нащадків, через яких Бог благословить увесь світ. І от ці нащадки утворили народ ізраїльський. Бог сказав Мойсею, що тепер він хоче скласти заповіт з усім народом ізраїльським. Зі свого боку, Бог обіцяв піклуватися про свій народ і щасливо привести його до землі, яка була йому обіцяна. Ізраїльтяни будуть обраним народом Божим. Ці добрі новини про обітниці Божі Мойсей розповів усім ізраїльтянам. Відтак він сповістив їх про зобов'язання, які мають бути виконані ними. Ви повинні пообіцяти, що будете слухняні Богові і виконуватимете всі Божі закони та заповіді, сказав Мойсей людям. Ми обіцяємо, обіцяємо, радо погодилися ізраїльтяни. Мойсей прочитав їм усі Божі закони, аби вони ясніше усвідомили, що саме обіцяють. Однак люди були занадто впевнені в тому, що вони з легкістю зможуть відповідати вимогам Божим і жити за його законами. Мойсей склав біля підніжжя гори вівтар із 12 великих каменів. Кожний камінь символізував рід або коліно кожного з 12 синів Ізраїлевих. Ізраїль – нове ім'я Якова. Після того Мойсей узяв кров тварин, яких було принесено в пожертву, і покропив нею народ, аби люди усвідомили, що заповіт складено урочисто, бо саме в такий спосіб за тих часів підписувалися найважливіші угоди. Звичайно, Бог дотримав свого слова. А ізраїльтяни, як вони виконали свої зобов'язання?
0: Висновок сьогодні такий. Бог дає нам обіцянку, але натомість Він вимагає нашого послуху і дотримання заповідей. Народ Божий погодився виконувати заповіді. На знак завіту між Богом та ізраїльтянами Мойсей зробив жертовник і приніс у жертву тварин. Та чи будуть і справді ізраїльтяни такими слухняними, як вони обіцяли це Богу? І знову час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Який чудовий ранок сьогодні. Нарешті літо. Я так солодко спав цієї ночі.
1: Раз, два, три, чотири.
0: Цікаво, хто це так голосує? Привіт, білочку.
1: Раз, два, три, чотири. Привіт, барсучок Ігнашко.
0: Білочку, а що це ти робиш?
1: Раз, два, ранкову зарядку. Ти що, хіба не бачиш?
0: А це навіщо?
1: Як це навіщо? Щоб бути здоровим та бадьорим.
0: Ой, а я теж хочу бути здоровим та бадьорим. А можна я буду робити зарядку разом з тобою?
1: Так, вставаємо сюди. Раз, два, підіймаємо вгору руки. Три, чотири, підіймаємо вгору ноги.
0: Ой, білочко, я ще маленький. Так як ти не зможу. Давай робити зарядку простішу та повільнішу.
1: Добре, вставай прямо. Зараз трошки розім'ємо шию. Повільно покрути головою спочатку в один бік, а потім в інший. Спочатку в один бік, а потім в інший. Повільно крути головою. Так, а тепер підіймай руки на висоту плечей і будемо робити ножиці. Я буду рахувати, а ти витягни їх якнайдовше і рухай хрест на хрест. Готовий?
0: Да, готовий.
1: Ну давай, робимо ножиці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер давай зробимо нахили. Руки постав боки на поперек і давай нахилятися спочатку вправо, а потім вліво.
0: Ой, а я ще не знаю, де ліво, а де право.
1: Це не складно. Права рука – це та, якою ти тримаєш ложку, коли снідаєш. Зрозумів?
0: Так. Я спробую не заплутатись.
1: Це не важко. Якщо готовий, то починаємо. Право, ліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодець, все вірно робиш. А тепер давай уявимо, що ми бігаємо на великому стадіоні. Але так як ми не на стадіоні, то ми побігаємо на місці.
0: Давай. Ой, як весело. Я вже зовсім прокинувся. Я бадьорий і здоровий, як білочка.
1: Це добре, бо мені вже час бігти снідати. І тобі також.
0: Білочко, а можна я буду робити з тобою зарядку щодня? Мені дуже сподобалось.
1: Так, звісно, побачимось наступного ранку. Бувай, Ігнашко.
0: І тобі дякую. Чекатиму на тебе завтра. Бувай.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі друзі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Минулого разу ми залишили Бетховена в сім'ї його друзів – Брейнінгів. Повернемось же сюди! Вся сім'я зібралась у вітальні. Людвіг, як завжди, сидить за роялем, перебираючи клавіші. Елена Брейнінг пробує розрадити його. «Людвіг, адже ти й досі не розповів нам, як уперше зустрівся з Моцартом. Як ти йому грав і що він тобі сказав? Увесь Бон тільки про це й говорить. Ти ж ані слова». Людвіг повільно підвівся, підійшов до столу. «Та ви усе це вже знаєте, друзі, і нічого особливого він не говорив. Але мені було дуже прикро, що під час уроків великий Моцарт ні разу не заграв на фортепіано. А я так жадав послухати його. Ну, коли вже Луї не хоче вам розповісти, фрау Елено, то я зроблю це замість нього». При цих словах усі присутні повернулись до дверей. Там стояв юнак. Він, мабуть, уже якийсь час мовчки чекав на порозі. «А, це ви, Ріс! Чого ж ви стоїте? Заходьте!» – мовила фрау Брейнінг. «Заходьте і розказуйте. На Людвіга знову напала меланхолія, і він уперто не бажає говорити про свою перемогу над Моцартом». «А вже ж! Це таки була перемога, фрау Елено!» – почав Фердинанд Ріс. «Мені про їхню зустріч розповідали віденські друзі, що були свідками цієї видатної, ні, навіть історичної події. Ви уявіть собі, панове, маленьку непоказну постать уславленого Моцарта з його блідим обличчям та неуважливими очима, з його роблено-жартівливою балаканиною і нашого Людвіга, мовчазного, досить таки незграбного, з його лев'ячою головою і гарячковим блиском в очах. Не гнівайся на мене, Луї, за ці слова!» Перервав Ріс свою розповідь, коли Людвіг підвівся, ніби збираючись вийти з кімнати. «Не гнівайся, адже я правду кажу». Можливо, Людвіг тримався дещо більш самостійно і стримано, аніж слід було перед світовим генієм. Але так чи інакше, Моцарт повівся з Людвігом досить холодно і не висловив особливого захоплення, коли той зіграв йому важку віртуозну п'єсу. Наш Луї помітив це і попросив у Моцарта тему для імпровізації. Як це завжди буває з Луї, коли він роздратований, він грає особливо добре. Але цього разу він перевершив самого себе. Моцарт весь перемінився, його увага і подив не мали меж. Він не міг дослухати до кінця, тихо вийшов до сусідньої кімнати, до своїх друзів і вигукнув. «Зверніть увагу на цього музиканта! Про нього говоритиме весь світ!» І Фердинанд Ріс, повторюючи жест Моцарта, вказав рукою на Бетховена. А той сидів біля роялю, зігнувшись і опустивши голову на клавіатуру. Всі мимоволі подивились на нього, і на кілька хвилин у кімнаті запала тиша. Кожен з присутніх по-своєму переживав розповідь Ріса, але всі відчували прилив ніжності до похмурого та мовчазного юнака, який непорушно сидів біля роялю.

Мовчанку порушив Ріс. «Стривай, Луї, я зовсім забув. Адже оце сьогодні одержав я з Відня нові ноти. Зіграй їх, будь ласка». Луї взяв з рук Ріса згорток, розгорнув його, сів до роялю і став швидко та впевнено грати, майже не зазираючи в ноти. «Не розумію, та й годі», – сплеснула руками фрау Брейнінг, коли Людвіг скінчив. «Як це ти можеш так швидко грати з листа, адже ти навіть не роздивився всі ноти?» «Це й не потрібно, люба фрау Елено», – відказав Луї. «Коли читаєш швидко, то скільки б не було друкарських помилок, їх не помічаєш або не звертаєш на них уваги, якщо добре знаєш мову твору». Тут до кімнати увійшов новий гість. Мовчки привітавшись до всіх, він підійшов до Людвіга, ласкаво обійняв його і сказав: «Це правда, Луї, аби тільки мова, якою читаєш, була добре знайома».

Бетховен переїхав до Відня. Слід за своїм другом подався до Відня і Фердинанд Ріс. Саме його прихід відірвав Бетховена від сумних думок. «Добрий день, маестро!» – вигукнув Фердинанд. «Ти знаєш, що Відень уже присвоїв тобі це звання. В програмі сьогоднішнього концерту тебе називають маестро, а це звання нелегко здобути у Відні. Але я бачу, що ти стоїш біля вікна і мрієш, замість того, щоб готуватись до концерту. Не забувай, сам Гайден запросив тебе взяти участь у сьогоднішньому вечорі». «Пам'ятаю, мій любий Ріс, пам'ятаю, що у мене зараз урок у Гайдна, а ввечері концерт, а завтра я повинен грати на користь вдови Моцарта. Це я роблю з дорогою душею, а через 2 дні маю виступити з першим концертом у Сальєрі. Це мене дуже непокоїть, бо концерт ще не готовий. Завтра мій друг Вегелер, адже ти його знаєш, надішле мені 4 переписувачів, і разом з ними я мушу просидіти всю ніч». «Так, Людвіг, на тебе зараз мода у Відні.

0: GDZ-ІТУ-ФХЦ-Ю. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову я, Катя. Хочу продовжити мандрувати з вами стежинками дивовижної країни Абетка. В минулих передачах ми зустрілися з літерами А і Б. Сьогодні ми завітаємо у гості до пані В. Я знайшла пані В у садку, де вона збирала великі стиглі вишні. Відра були вже майже повними. «Вітаю, вітаю!» – весело промовила вона до мене. «Я чекала на вас. Запрошую до себе на вечерю, бо маю вам розповісти дещо цікаве». Я радо прийняла запрошення. І вже зовсім скоро ми сиділи за столом і ласували смачненькими варениками з вишнями. І пані В неспішно розповідала мені про вічність.

подобаються подарунки. Особливо їх полюбляють діти. То незабаром усі добрі люди на землі отримують подарунок від Бога. І він буде незвичайний. Вічне життя – назва йому. А що таке вічне життя? Не думайте, що вам, дітям, це буде незрозуміло. Знайте, що не всі дорослі розуміють, чому на землі все має свій кінець. Один Бог вічний, і вічність – його подарунок для нас усіх. Якби вам доручили порахувати крупинки цукру в лантусі або піщинки на пляжі, не журіться, цього ніхто на землі не зможе зробити. Це під силу лише Богу. Вічність – це те, що ніколи не закінчується, що не має ані початку, ані кінця. Вічне життя означає жити, жити, жити і так до безкінечності. Коли Мишкові пішов 5-й рік, мама подарувала йому кішечку. Кішечка була біла-біла, як сніг. У неї був рожевий язичок і гострі зубки. Мишко дуже прив'язався до тваринки. Він доглядав кішку, наливав їй молочка. І ось одного разу у неї народилися маленькі гарненькі кошенята. Їх було троє. Одного з них Мишко вибрав собі – сірого, пухнастого. «Це буде моє кошеня, я сам буду доглядати його», – оголосив він. Минуло декілька днів, і раптом Мишко помітив, що кошеня лежить і не ворушиться. Він покликав маму, та, уважно розглянувши кошеня, тихо сказала: «Воно померло». Мишко заплакав. Він не знав, що означає слово «померло», але відчув, що це дуже погано. На жаль, діти, на нашій землі ніхто не живе вічно. Помирають дерева, тварини, пташки, риби і люди. Але щоб ми повірили у прихід вічності і безкінечне щастя людей, у Біблії вміщено оповідання про Єноха. З дитячих років він щиро любив Бога і був дуже хорошим слухняним хлопчиком. Одного разу, коли Єнох довго розмовляв з Богом, Господь сказав йому: «Ти так любиш мене, що тобі вже можна жити зі мною на небі». І він забрав його до себе. Єнох живе зараз на небі поруч із своїм небесним отцем і ангелами. Він ніколи не помирав і вже ніколи не помре. У нього є все, що тільки він побажає. Він дуже-дуже щасливий. І коли Бог подарує нам вічне життя, котре не матиме свого кінця і в котрому не буде нічого сумного, Єнох зустрінеться з нами і розповість, як багато він подорожував з ангелами до далеких зірок і по всьому Всесвіту, як він чекав на всю свою рідню. І незабаром цей славний день настане. Ніхто не відбере у нас вічності. Це також чудово жити вічно зі своїми дорогими друзями і рідними у царстві свого Отця, Небесного Царя.

0: вами була програма «Абетка життя».
1: Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

0: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнський табір відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена – Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр! Правда? У них прекрасні імена. Карр! Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр! Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття у недільну школу. Карр! Дружба – велика справа. Карр! Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр! Карр! Оце молодці! Оце по-товариськи! А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр! А я раніше не знала. Карр! Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр! Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр! Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр! Це було так цікаво, адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2 тисячоліття, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр! У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр! Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю, Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр! Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр! Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр! Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр! Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр! Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр! А що міг зробити Сергійко? адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі карр. Пройшла осінь, і знову настала зима. Карр. Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карр. Його мама накрила святковий стіл. Стільки смокоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карр. Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карр. Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карр. Оленці – мурзилку. Наталці – мазунчика. Іванкові – лапочку. Наді – Соню. Карр. Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр-карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися, і недуга відступила. Карр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карр. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. Карр. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали книгу «Розповіді старої ворони» від дідуся Лева.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

В мене є бабуся Люба, я їй дякую за все. То вона мене голубить, то гостинця принесе, то візьме мене у поле, де пшениця золота, то з любов'ю коло столу книгу Біблію чита. А як сутінки розмаже, вечір тихий по вікні, бабця казочку розкаже, хай присниться у вісні. Ось така вона у мене, як такої не любить? Я тепер молюсь щоденно, хай Господь її хранить.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Вітаю, друже! Всі герої передачі про важливі речі для батьків та малечі вже готові до розмови. А говоритимуть вони про крадіжки. Ти не хвилюйся, ніхто ні в кого не поцупив нічого важливого. Так, дрібнички. Але лікар Сухомлин відкриє очі нашим друзям Ангеліні і Андрійку на багато дрібних, але важливих речей. Послухаймо.

0: Андрію, чому це в тебе мої олівці?
1: А що тут особливого?
0: Але ж ти не попросив дозволу їх взяти.
1: А хіба це потрібно? Ти ж моя сестра.
2: Діти, куди поділись ножниці з мого столу?
0: А, ось вони, теж у Андрія осіли.
2: Ти б міг хоч попередити.
3: Андрію, ти не бачив мого калькулятора?
1: Та ось він.
3: Здається, він був у моєму портфелі.
1: Та я ж не навмисне.
2: А чия це іграшка?
1: Сашка, мого друга.
3: Звісно, взяв би з дозволу. Одне з двох. Або хвороба, або недоліки виховання.
1: Хіба я виглядаю хворим?
3: Та це особлива хвороба. Бажання цупити чуже.
1: А це що, серйозно?
2: Сподіваюсь, що діагноз не підтвердиться.
3: От що, для початку підіть-но до лікаря Олега Сухомлина.
1: Мабуть, я все-таки хворий.
3: Це ще потрібно довести, але він вам розповість не тільки про хворобу.
1: Гаразд, ходімо, Ангеліно.

0: Мир вам, Олег Миколайович.
1: З миром приймаю вас, мої любі.
0: Ми хочемо запитати вас, чи можна користуватись речами своїх домашніх?
2: І чи це не хвороба брати без дозволу чужі речі?
1: Зрозуміло. Почнемо з того, що про це говорить Святе Письмо. У 5 розділі повторення закону, в 19 вірші написано «Не кради». Красти означає присвоювати собі те, що належить іншому, не маючи на те дозволу або права. Хоч ви живете з батьками, з братами та сестрами, все ж перш ніж взяти їх речі, потрібно запитати дозволу.
2: Зрозуміло. Андрію, отже ти мої олівці вкрав.
0: Та не панікуй. Вибач, я не знав, що так не можна.
1: До речі, крадуть не тільки речі чи гроші. Дуже часто хтось може зазіхати на чиєсь добре ім'я або на чужі ідеї. Навіть на почуття, довіру, радість, впевненість, невинність. Красти – це означає не давати іншим того, що їм належить. Наприклад, можна позбавити людину заробітку, відмовити у визнанні, забрати час, приховати прибуток.
2: А я й не знала, що так багато можна вкрасти. Мені здається, я теж часто краду і чужий час, і чиюсь радість.
1: Потрібно виправлятись. Крадіжки бувають різноманітних способів.
0: А я знаю, читав у детективах.
1: Мабуть, у детективах цього не описують як крадіжку, але Біблія називає це саме так. В першій книзі послання апостола Івана, в 3 розділі, 17 вірш говорить: «А хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому?»
2: Отже, якщо ми маємо багато і ні з ким не ділимося, це крадіжка?
1: Виходить так. Ми не віддаємо людям того, що Господь призначив для них, хоч воно і в наших домах. Крадієм можна назвати людину, яка зловживає чиєюсь щедрістю. В Псалмі 36, 21 вірш читаємо: «Позичає безбожний і не віддає». Інколи буває, що людина вчасно не повертає борг. Це також одна з крадіжок. В книзі приповістей, в 3 розділі читаємо: «Не кажи своїм ближнім, іди і знову прийди, а завтра я дам, коли маєш із собою».
0: Ой, добре, що ви нагадали, я ж заборгував Славику гривню.
1: Неодмінно віддай. Інколи ми можемо навіть красти те, що належить самому Господові.
2: Невже? Я б ніколи не крала в Бога.
1: А пригадай, як ти розпоряджаєшся грошима, які тобі дають? Ми можемо брати на свої власні потреби ті гроші, які належать Богові. Тобто, десяту частину або якусь певну частину, яку дозволяє наше серце віддавати для слави Господа, нехтуючи Господньою заповіддю. Ми можемо обкрадати Бога, відмовляючись використовувати свої здібності для служіння Йому, жалкуючи свого часу для Бога, для спілкування з Ним у молитві. Часто ми забуваємо віддавати Богові славу, яка йому належить. Навіть у книзі пророка Малахії у 3 розділі 8 вірші написано: «Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте. Ще й говорите, чим ми тебе обманили? Десятиною та приносами».
2: Це ж дійсно дуже серйозно. Я бачу, наскільки мені треба змінюватись.
0: Олег Миколайович, а правда, що красти – це хвороба? Я часом хочу користуватись чужою річчю, а попросити дозволу так не хочеться. Хоча мені й совісно від цього.
1: Є така хвороба – клептоманія. Грецьке слово «клепто» означає красти, а манія – безумство. Така хвороба є нав'язливим невротичним станом – брати щось, що тобі не належить.
0: А я випадково не хворий?
1: Не думаю. Симптоми цієї хвороби набагато гостріші, ніж твоя поведінка. Хоча причина всіх крадіжок – це гріх. Гріх хоче заволодіти тобою, але в тебе чутлива совість, і ти можеш слухатися Бога, щоб не брати чужих речей.
0: А що ж мені робити, коли у мене інколи виникає таке бажання?
1: Крадіжка порушує закон любові, оскільки весь закон міститься в слові «любити ближнього, як самого себе». Якщо ти християнин, то то тобі не можна бути грабіжником. Якщо ж людина щось вкрала, то справжнім розкаянням буде повернення краденого. В першому посланні Петра, перший розділ, 15-16 вірш, говориться: «Але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі у всім вашім поводженні». Бо написано: «Будьте святі, я бо святий». Якщо ж, згідно 22 розділу книги «Вихід», те, що ми позичили, було пошкоджено, втрачено або вкрадено, то ми повинні оплатити взяте.
2: А є гріхом мріяти про щось таке, що є в когось?
1: Мріяти про подібне, як в когось, не гріх. Але гріх мріяти про чуже. В повторенні закону 5 розділ, 21 вірш говорить: «І не бажай жони ближнього свого, і не бажай дому ближнього свого, ані поля його, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що є в ближнього твого».
0: Ой, і це правило. Я стільки раз його порушував.
2: Ти що, бажав рабів і ослів?
0: Та ти не розумієш. Про ослів написано для древніх людей, але в наш час можна бажати чогось іншого, наприклад, автомобіль чи комп'ютер.
2: Я відчуваю, що я також порушувала цю заповідь.
1: Ось тому і сказано у Святому Письмі, щоб ми прагнули виконувати заповіді, а коли ми прагнемо, ми їх вивчаємо і застосовуємо в житті. Саме цим ми доводимо, що любимо Господа.
2: Олег Миколаївич, а хіба взяти в когось якусь дрібничку – це теж крадіжка? Я, наприклад, маю Оксанину гумку. В неї їх аж 3. Вона їй зовсім не потрібна.
1: Бог не дає нам такої градації, що до певного розміру предметів їх можна красти, а більші вже ні. Але малий гріх породжує великий. Ті, хто бере собі щось маленьке, але не своє, мають таку особливість, що при можливості вкрадуть і велике. В Євангелії від Луки, 16 розділ, 10 вірш, сказано: «Хто вірний в найменшому, і в великому вірний, і хто несправедливий в найменшому, і в великому несправедливий».
0: Так, все зрозумів. Борг віддати, олівці віддати, іграшку Сашку віддати.
1: Нехай вашим девізом стане: жодної чужої речі у квартирі.
0: Оце правильно. Я запишу це правило на видному місці.
1: Так, Андрію, як добре, що Господь нам докоряє і направляє нас через своє слово. Нам треба прийняти рішення, тверде рішення, завжди бути чесним, чого б це не було варто.
2: Дякуємо вам, Олег Миколаївич.
0: Ми сьогодні багато зрозуміли.
1: Нехай Господь рясно поблагословить вас, щоб ви його любили і віддалялись від усякого зла.

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій виповідає свій жаль. Ксаверій стоїть перед дверима вітальні і переминається з ноги на ногу. Там вони сваряться. Та ще й як? Мама каже, ні разу й пальцем. А тато собі, вічно ці твої пристрасті, твоя запальність. Мама далі своє, як з останнім сміттям. Тато кричить, нічого окрім дохорів. Їх голоси стають все гучнішими та сердитішими. Ксаверій біжить у свою кімнату. «Мій Господи!» – молить він. «Прошу тебе, зроби так, щоб вони перестали сваритися!» І тому і подих, щоб почути відповідь Господа. Господь не відповідає. «О!» – молить Ксаверій. «Ти чуєш мене? Зроби так, щоб вони перестали сваритись! Я не витримую цього! Зроби, щоб вони помирились!» Але Господь не відповідає. «О, плаче Ксаверій!» І сльози градом котяться по щоках. «Чому ти нічого не зробиш? Ти повинен щось зробити! Ти повинен!» Він прислухається, напружує всі сили, але Господь мовчить. Ксаверій лягає в ліжко і накривається з головою ковдрою, щоб більше не чути сварки, яка доноситься з вітальні. «Я не розумію тебе, Господи! Я дуже розчарувався в тобі!» І він тамує дихання, сподіваючись, що Господь йому відповість. Бо ж Ксаверій з такою гіркотою виповідає йому свій жаль, що Господь не може і надалі мовчати. Але Господь мовчить. Ксаверій чекає, плаче і чекає. Раптом він зривається з ліжка і босоніж біжить у вітальню. Батьки й далі сваряться. «Зараз же перестаньте!» – кричить Ксаверій. «Мені дуже боляче, коли ви сваритесь. Я боюсь, що ви розлучитеся, як батьки Моніки». «Ще й цей розбишака буде втручатись!» – вигукує батько. «Яка дурниця! Хто говорив про розлучення?» – перепитує мама. «Мені набагато краще, коли ви обоє сваритеся на мене, а не між собою!» – хлипає Ксаверій. «Ми зовсім не сердимось один на одного», – бурмоче батько. «Це просто маленька розбіжність у наших поглядах. Як ми порозуміємось, якщо нам і один раз не можна посперечатись?» – каже мама, і ледь помітний усміх проблискує в її очах. «Забирайся геть, у ліжко, негайно!» Ксаверій йде. Він позіхає від утоми. «Молодець! Ти зробив усе правильно!» – каже йому Господь. Ледь чутно доноситься з-під ковдри. Мабуть, це лише два глибокі зітхання і не більше. Ви прослухали оповідання «Ксаверій виповідає свій жаль». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Не буде більше сліз. Обітниця про визволителя, пророцтва Ісаї 9, 11, 40, 50, 53, 55, 60. Чи знаєте ви, що означає ваше ім'я? Жив колись чоловік, якого звали Ісая. І його ім'я означало «Бог врятує». Можливо, для когось таке ім'я звучить кумедно, але воно було ідеальне для Ісаї, тому що Бог мав для нього особливе призначення. Ісая мав слухати Бога, а потім розповідати людям те, що говорив йому Бог. Бог відкрив Ісаї таємницю. Він мав на меті полагодити свій зламаний світ. Бог показав Ісаї свій таємний план спасіння, який назвав «Не буде більше сліз». Послання Ісаї було не наче лист, написаний Богом людям. І йшлося в ньому про таке. «Любі мої, усі ви розбрелися кожен своєю дорогою далеко від мене, не наче вівці серед великого поля. Ви завжди утікали від мене, тепер загубилися і не можете знайти дорогу додому. Але моя любов до вас не зникла. Я пришлю вам пастиря, який доглядає

Дратиме і любитиме вас, він приведе вас додому, туди, де перебуваю я. Ви постійно спотикаєтесь, немов у темній кімнаті, але серед темряви засяє світло. Воно прожене тінь, немов проміння сонця. Народиться немовля, то буде царський син. Його мамою буде дівчина, в якої не було чоловіка. Ім'я тому сину Еммануїл, що означає «Бог прийшов до нас». Хлопчик буде одним з нащадків царя Давида, царем миру. Так прийде той, хто визволить вас. Тільки визволитель буде не таким, як всі його уявляють. Він буде царем, але не житиме в палаці, не матиме купи грошей. Стане слугою, зцілить увесь світ. Він буде героєм, боротиметься за свій народ, визволить його від ворогів, але він не матиме війська і не воюватиме мечем. Зробить так, щоб сліпі бачили, глухі чули, а криві застрибали, мов олені. Проте люди зненавидять його. Він стане як ягня, страждатиме і загине. Це мій таємний план спасіння. І цей план – єдиний шлях до вашого спасіння. Цар, який постраждає за гріхи людей, загине, але не залишиться мертвим, а оживе, воскресне. Одного дня повернеться, щоб правити вічно. Тоді танцюватимуть і співатимуть гори і дерева. Земля вигукуватиме радісно. Його слова наповнять усю землю, як води наповнюють море. Увесь сум зникне, навіть смерті вже не буде. Він зітре з очей кожну сльозу. Так визволитель прийде. Шукайте його, чекайте на нього. Він неодмінно прийде, обіцяю. Вірний пророк Ісая перечитував кілька разів слова, що казав Бог, але ніхто не слухав його, не сприймав його слів узагалі. Адже люди не хотіли слухати про Божі обітниці, не вірили їм. Можливо, комусь послання про спасіння Боже здавалося надто чудовим, щоб бути правдою. Може, думали, що в цій історії все закінчується неймовірно добре. Справді, історія про спасіння, що дарує Бог, нагадує казку із добрим кінцем. От тільки казки – це вигадки людей, а Божа історія – це правда. З любов'ю, Бог!

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Привіт, мій друже! Це я, Еля. Сподівайся, що тобі сподобається у нашому маленькому подвір'ячку. Сьогодні я нарешті познайомлю тебе з моїм приятелем. Гей, Іванко, іди швидше сюди, до нашого подвір'ячка.
1: Ой, зараз, тільки фільм додивлюся, зовсім трохи залишилося.
0: Ну що поробиш, пробач його, друже. Просто зараз іде його улюблений фільм про Супермена.
1: Усе, закінчився. Слухай, Еля, ну ти даремно не захотіла подивитися разом зі мною. Ти б тільки бачила, оце клас! Супермен може усе! Ось би з ним познайомитися!
0: Та це фантастика! Супермен усього лиш актор, а в житті він звичайна людина. А я знаю справжнього супермена, для якого немає нічого неможливого. Він завжди приходить на допомогу, він зціляє хворих і робить чудеса. І найголовніше, він переміг найстрашнішого лиходія в усьому всесвіті – диявола.
1: І хто ж це такий?
0: Ісус Христос!
1: Ну ось, а я вже готовий був повірити тобі. Теж мені супермена знайшла.
0: Почекай, він так багато зробив чудес, що мені не вистачить часу про усі розповісти. Я розповім усього лише про одне, і ти сам переконаєшся. Це сталося у селі Віфанія. Там жили Марія, Марфа і їх брат Лазар. Він був другом Ісуса, тому коли Лазар захворів і помер, Ісус заплакав.
1: Ну ось, а говорила Супермен.
0: Дай же мені розповісти.
1: Та що тебе слухати? Він, напевне, плакав 3 дні і 3 ночі. Або ще щонебудь подібне. Супермен поплачу.
0: Те, що він зробив потім, жодній людині, навіть супер-супермену не снилося. Коли Ісус дістався до Віфанії, виявилося, що Лазар вже 4 дні як мертвий. У будинку зібралося безліч людей, які плакали разом з сестрами Лазаря.

0: Ось, тепер уже усі плачуть.
1: Іванко, а ти уяви хоч на хвилину, що твій кращий друг помер. Ти що, не плакав би? Невже тобі було байдуже?
0: Звичайно, ні. Напевно б я заплакав. Але ж я не супермен.
1: Між іншим, супермен – це не лише той, хто вміє битися краще за усіх, але й той, хто вміє любити більше усіх. А Ісус саме такий. Ніхто не вміє так терпіти, прощати і любити, як Він. Але слухай, що було далі. Марфа, почувши, що прийшов Ісус, поспішила йому назустріч і сказала: «Господи, якби

0: Ісус відповів їй: «Брат твій воскресне, тому що я сам є воскресіння і життя. Хто вірить в мене, той оживе й після смерті. Де ви поховали Лазаря?» І ось вони прийшли до могили. А ти знаєш, що на сході могили не такі, як у нас?
1: Як це? Що означає «не такі»?
0: Це більше схоже на печери у скелі. І вхід до гробу зазвичай завалювали великим каменем. І ось Ісус з Марфою, Марією і цілим натовпом людей прийшли до гробу Лазаря. Ісус сказав, щоб відвалили камінь, але Марфа стала умовляти його не робити цього. «Та що ти, Господи? Адже Лазар мертвий цілих 4 дні. Тіло вже розкладається. Хіба ти не відчуваєш цей жахливий запах?» Але Ісус відповів їй: «Якщо віритимеш, то побачиш славу Божу». Люди, не розуміючи, знизували плечима і думали: «Що може зробити ця людина? Він, напевно, з глузду з'їхав від горя». Але все-таки відсунули камінь від входу. Тоді Ісус голосно покликав: «Лазар, виходь!»

0: скоріше Лазарю йди. Кайдани смерті розірви.
1: Іду до тебе, Господи, я знов живий.
2: Ти навіть уявити собі не можеш, що тут сталося. З могили вийшов Лазар, і усі побачили, що це жива, абсолютно здорова людина.
1: Оце так!
2: Усіх суперменів, яких ти знаєш, вигадали люди. І тільки Ісус справжній, живий, і Він може усе!

0: говорила, що знаєш іще про багато чудес, які здійснив Ісус. Розкажи іще.
1: Добре, але тільки наступного разу. Ну що, Іванко, ми запросимо нашого нового друга ще раз прийти до нас?
0: Звичайно! Приходь до Еліного подвір'ячка! Тут завжди цікаво і весело!
1: Друже, знай, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ячку.

0: Вітаю вас, мої друзі!
1: Здравствуй, Геля!
2: До нас з хвилини на хвилину повинна приїхати міс лісового царства.
0: Ах, Гелю, сьогодні найкрасивіша рослина світу дасть на нашій галявині ексклюзивне інтерв'ю.
1: Ми добре підготувалися.
2: Відеокамеру знайшли.
0: Фотоапарат позичили у сусідньому лісі.
3: Вона йде!
2: Вітаємо вас, найпрекрасніша добродійко.
4: Здрастуйте.
0: Проходьте, будь ласка. Ми б дуже хотіли, щоб ви відповіли нам на декілька питань.
4: Звичайно, я відповім на усі ваші питання. Тільки спершу скажіть мені, хто це?
3: Дівчинка.
1: І звуть її Еля.
4: Пробачте, але я абсолютно не чекала зустріти на вашій галявині дівчинку.
0: Не бійтеся мене, пані Троянду, я вам не завдам шкоди.
5: Еля наш друг.
6: Так, вона хороша і нікого не скривдить.
2: Найпрекрасніша маркізо, оскільки у вас мало часу, ми відразу перейдемо до питань.
1: Пані Троянду, нам відомо, що ви з прадавньої родини Розових. А що означає ваше дивовижне ім'я?
4: Ім'я цариці квітів Троянда означає 30 пелюсток. А чи відомо вам, що троянд більше 25 тисяч сортів і щороку з'являються нові?
0: Розкажіть, чим же прославилася ваша родина?
4: Ми напрочуд красиві. І до того ж, ми виділяємо дивовижний аромат.
2: О, так! Просто чудові пахощі.
4: Наш чарівний запах залучає до нас комах і птахів, які нас запилюють. А ще він дарує людям натхнення.
1: А які рослини доводяться вам ріднею?
4: Вони не мають для мене великого значення.
7: Здрастуйте, тітенько Троянду. Як добре, що ви до нас приїхали. Мама стільки про вас розповідала.
4: Яка я тобі тітонька?
7: Ну як же? Це я, ваша племінниця, лісова сониця.
4: Ні, не може бути.
7: У всіх рослин родини Розових квітка має 5 пелюсток і безліч тичинок.
4: Але у мене не 5 пелюсток.
2: Сунице, ти щось плутаєш.
7: Я нічого не плутаю. Тітонько Троянду, згадайте, у вашої бабусі, дикої троянди шипшини, теж 5 пелюсток.
4: Ах, так.
0: Неймовірно, так ви одна сім'я.
4: Це сенсація.
7: Наша родина не лише дуже красива, але й смачна, малина, ожина, горобина, яблуня і вишня, черемха і полуниця – це усе наша численна рідня.
0: Надрукуємо про це в завтрашньому номері газети «Грибні новини».
7: Як здорово! Увесь ліс дізнається про вашу велику сім'ю.
4: Як же можна ставити мене в рівень з якоюсь лісовою суницею? Та я навіть не підозрювала, що у мене знайдеться стільки родичів.
7: Так, нас більше 3000 видів.
0: Шановна пані Троянду, думаю, ви марно засмучуєтеся. Подивіться, яка симпатична у вас племінниця. Залиште вашу гордість і подружіться з нею скоріше. Тому що в грибних приповістях написано, що Бог опирається гордим. А тим, чиє серце змиряється, дає

0: Анечко, я рада, що познайомилася з тобою. Дякую, що розповіла мені стільки цікавого про мою рідню. Думаю, ми дружитимемо сім'ями.
1: Знімайте, пане Мухоморе, це буде ексклюзивний матеріал.
2: Тітонько Троянду, усе наше велике сімейство пишається тим, що ви виграли конкурс «Міс лісового царства». Для усіх нас велика честь бути вашими родичами.
3: Який чудовий день! Так приємно, що «Міс лісового царства» виявилася досить приємною і доброзичливою особою. А мені, на жаль, вже час повертатися до свого подвір'ячка. До побачення, друзі! До нових зустрічей!
4: До зустрічі!
3: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, який кажан найменший на землі?
2: Найменший кажан – це кажан джміль. Місце проживання – Таїланд. Розмах крил тварини складає 130-145 міліметрів, а вага ледь сягає 2 грама.
3: Цікаво.
1: А чи знаєш ти, як утворюються перли?
2: З давніх давен перли високо цінувалися за ніжні переливи кольору. Їх знаходять в тропічних морях, а також в холодноводних річках, струмках і озерах. Природні перли зароджуються випадково, коли в морську або прісноводну мушлю потрапляє сторонній предмет. При цьому організм молюска виділяє перламутр. Індійці називають перли маньяра – бутон квітки, а греки – маргаритес. Саме слово «перли» в староруській поезії означає «дорогоцінний». Перли бувають різних форм і розмірів. Цей коштовний камінь буває білим, жовтуватим, сріблястим, кремовим, золотистим, блакитним, сірим і чорним.
3: Цікаво!
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, хто із савців вміє літати?
1: Рукокрилі літають не гірше за птахів завдяки довгим крилам, утвореним шкіряною перетинкою, натягнутою між довгими пальцями. Кажани живляться переважно комахами, зазвичай уночі або в сутінках, використовуючи ехолокацію. Відпочиваючи, рукокрилі підвішуються до опори вниз головою, як летючі лисиці з групи криланів. Зиму рукокрилі проводять у сплячці, зібравшись у щільну масу, підвішену до склепіння печери. Сумчаста летяга, на відміну від рукокрилих, літати не вміє та може ширяти у стрибку.
3: Це цікаво!
2: Чи знаєш ти, які цікавинки є у мурахоїда?
1: Цей беззубий мешканець Південної Америки має витягнуту в тонку трубку морду, а довгий хвіст утворює пишне знамено. Мурахоїд живиться мурашками і термітами, руйнує їхні гнізда сильними пазурами і виловлює комах усередині липким язиком завдовжки до 60 сантиметрів, який може висуватися і втягуватися в рот до 150 разів на хвилину. Спить він, викопуючи мілку ямку, в яку вмощується, накриваючись розкішним хвостом. Сон у нього сторожкий, а слух чуткий. Неподалік бродить головний ворог мурахоїда – ягуар.
3: Цікаво!

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Отче наш, ніч, місячно, тихо. Лише пугач кричить, літаючи з гілку на гілку. Будинок діда Кіндрата і баби Палашки стоїть на краю села, біля самого лісу. Цей будинок діду дала сільрада ще замолоду, призначивши його лісником. Вже чимало років він обходить свої володіння в лісі. Знає Кіндрат кожне дерево, посаджене при ньому, кожну галявину і кожний струмок, що пробігає в лісі і прямує до річки. Поки жили з малими дітьми разом, ходив Кіндрат з ними в ліс. А відколи подорослішали і поїхали з села та обзавелись своїми сім'ями, приходиться йому самому блукати по лісу своїми думками. Додому приходить надвечір, знаючи, що дружина хвилюється за нього. Живуть вони з Палашкою душа в душу, люблячи і шануючи один одного. Але тиша, без дитячого галасу в хаті, гнітить серце Кіндрата. Тож у лісі хоч пташок наслухається. Та вертаючись увечері додому з лісу, він побачив біля будинку дружину, яка, сидячи на ганку, здалеку йому посміхалась, помахуючи листом у руці. «Ну, якщо посміхається, значить звістка добра», – подумав Кіндрат. «Слава Богу!» Палашка підвелась і пішла чоловікові назустріч з листом у руці. «Бачу, з доброю вісточкою прийшов лист», – посміхаючись сказав, наближаючись до неї, Кіндрат. «Так, навіть не можу від радості все розповісти тобі відразу», – погодилась дружина. «Ти йди до будинку, помийся, та й повечеряємо разом, бо я тебе чекала і не вечеряла, а тоді і сам лист прочитаєш». Тримаючи попід руку чоловіка, промовила Палашка. Разом зайшли до будинку. Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка з сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «Ну, то й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і на випередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу, і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись, і, стоячи, молилися з ними, Але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз, а обличчя бліде і злякане. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма «До речі». Вітаємо усіх наших друзів. До речі, викликати пожежну чи швидку допомогу ми можемо безкоштовно з будь-якого телефонного апарату. Потрібно лише швидко набрати 01 або 03. І ці номери має знати кожний.
1: У Бога також є номер виклику швидкої допомоги. Його ми можемо прочитати у Псалмі 49-му, він записаний 15-тим віршем. «І до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене».
0: Християни називають ці слова в Біблії Божою швидкою допомогою. Після війни багато людей шукали своїх рідних, мандруючи містами і селами. Якось весняним ранком Сашко також вирушив на пошуки своїх батьків. Вітерець легенько гойдав весняну травичку, лунав спів жайворонка, подекуди пролітали яскраві метелики. Хлопчик насолоджувався миром та спокоєм. Сашко вже далеко відійшов від села, коли побачив, що його хтось переслідує. Не людина, а ціла зграя диких собак. Їх було 10 чи 15. Голодні вони бродили полями. Ось вони стали оточувати хлопчика.
2: «Невже це загибель? Як мені врятуватись?»
0: Сашка від собак розділяло всього-навсього якихось 10 метрів.
2: «Мій Боже, поможи мені! Врятуй мене!»
0: закричав він у великому страхові. У хлопчика не було нічого, щоб захищатись. Раптом йому в голову прийшла думка, наче хтось запитав.
3: «Що у тебе в руці?»
0: Голосно Сашко відповів.
2: «Банка з супом!»
3: «Кинь її собакам!»
0: Як зграя голодних вовків, накинулись собаки на банку. Вони штовхали і кусали один одного, страшно гарчали, і кожний хотів з'їсти суп. Про хлопчика вони забули, а той швиденько втік. «Поклич мене в день печалі», написано в Біблії. Сашко звернувся до Бога, і він йому дав відповідь. «Кинь собакам те, що в тебе в руці».
1: Всі ми повинні щось викинути чи залишити. Неправду, впертий характер, заздрість, непослух, злі думки, які йдуть із серця, так сказав Ісус. Коли ми просимо в Бога, щоб простив наші гріхи, ми образно кидаємо їх на Голгофський хрест, на якому страждав Ісус Христос за гріхи всього людства. Після цього ми можемо жити вільно.
0: До речі, подякуємо Господу за те, що Він допомагає нам у біді і звільняє від гріхів. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Злочин Жори Горобейка». Навіть не віриться, що у великому галасливому місті можуть бути такі вулиці, тихі та безлюдні. Обережно крадучись вздовж парканів і перебігаючи від дерева до дерева, проходять хлопці Митрофанівською. І весь час підозріло озираються, чи не стежить за ними хто. Але на вулиці тихо й порожньо. Нарешті Вітя Деркач зупинився і таємничим голосом промовив «Тут». Хлопці скупчилися навколо нього, відштовхуючи лобами один одного, вони припали до шпарини між дошками. Почувся збуджений шепіт «Посунься! Не зважай! Не штовхайся, а то як дам!» Останні слова належали вовці Вовченку. Хлопці одразу змовкли і причаїлися. Спочатку вони нічого не бачили і не чули. Тільки шелест листя та миготіння перед очима осяяних сонячними зайчиками гілок буску. Але ось десь ліворуч за кущами почувся голос дівчинки, потім голос Жори. Проте, як не прислухалися хлопці, слів не можна було розібрати. Штовхаючись, наступаючи один одному на ноги, вони рушили вздовж паркана. Паркан круто звертав праворуч і впирався в глуху стіну якогось сараю. Між сараєм та парканом світилася велика щілина. Навіть руку просунути можна. «Сюди! Тільки тихіше!» – шепнув вовка Вовченко, що йшов попереду всіх. І тут хлопці побачили Жору. Вони зацепеніли і навіть перестали дихати. Жодних сумнівів не було. Жора грався. Він стояв навколішках перед маленьким іграшковим столиком, за яким сиділи синій плюшевий ведмедик, целулоїдне негриня і знайома вже Віті Деркачу блакитноока лялька Маша. Жора насипав у маленькій жестяній тарілочці пісок і говорив: «Зараз ми швиденько поснідаємо і вирушимо в кругосвітню подорож. Пароплав Санта-Марія стоїть під парами. Здається, вже був другий гудок. Правда, Таню?» «А вже ж, треба поспішати, а то запізнимось». Хлопці чули тільки піскливий тоненький голосок. Самої дівчинки вони не бачили, вона була десь за сараєм. «Буде тобі зараз подорож, кругосвітня, Санта-Марія», процідив крізь зуби вовка. «Хлопці, пішли!» Хлопці тільки чекали його наказу. Вони швидко перелізли через паркан, скочили в сад, і за якусь мить вовка Вовченко вже стояв, схрестивши руки на грудях і прижмуривши очі перед Жорою. «Дивіться всі! Відомий воротар! Грається в ляльки! Заслужений майстер спорту по ляльках середньої ваги! От не знав! Все презирство, на яке тільки був здатний вовка, він вклав у ці образливі слова». Завмерши від подиву й несподіванки, Жора все ще стояв на колінах. О, це була розюча картина. Вовка Вовченко у величній гордій позі, а перед ним на колінах з іграшковою каструлькою в руках Жора Горобейко. «Та хоч покажи, на кого ти нас проміняв!» Вовка обернувся, шукаючи очима дівчинку, голос якої щойно чули хлопці. «Познайом нас із...» І раптом вовка усікся. Слова застрягли в нього в горлі. Він закліпав очима і завмер з відкритим ротом. Біля сарая, під кущем квітучого бузку, стояло невеличке ліжко. На ньому лежала бліда худенька дівчинка років 9. Вона була дивно нерухома, немов закам'яніла. Здавалося, її закували в якийсь сліпучо-білий панцир. Було видно лише її тонкі худі руки, що лежали поверх простирадла, і маленьку біляву голівку, ледь повернуту в бік хлопців. Великі темні очі дівчинки дивилися злякано і розгублено. У саду стало так тихо, що чути було, як десь за кущами заклопотано і невдоволено гуде джміль. Жора підвівся з землі, обтрусив пісок із колін і, випрямившись, хрипкуватим звивистим голосом промовив: «Що ж, знайомтесь, це Таня, моя сусідка. Тільки підійдіть, хлопці, вона не встає. Вона в гіпсі лежить, другий рік уже. В неї хвороба хребта. Тепер їй всього місяць лежати лишилось. Потім вона встане, і все буде нормально. А поки що їй, звичайно, нудно лежати весь час. Ну і…» Жора почервонів. «Я її розважаю». Хлопці мовчали. Ви знаєте, є такий вираз: хотілося б провалитись крізь землю. Дуже влучний вираз. Можливо, вперше в житті хлопці відчули, що він означає. Їм хотілося саме провалитись крізь землю від ніяковості і пекучого сорому. Та ба, провалитись вони не могли. І сховатись було нікуди. І хлопці підійшли до білого ліжка, що стояла під кущем квітучого бузку. Познайомилися з Танею і по черзі потиснули її маленьку худу руку. А Вовка Вовченко, капітан футбольної команди і найавторитетніша людина в класі, сказав, ні на кого не дивлячись: «Взагалі, ми випадково сюди потрапили. Ми тебе шукали, щоб сказати, що тренування сьогодні не буде. З технічних причин».

0: Текст читала Наталья Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Кожен із нас, не замислюючись ані на мить, розставляє звуки у порядку черговості. Що для нас важливо, те ми чуємо, а що для нас другорядне значення, відходить на другий план. Тільки коли звуки чомусь нас дратують, вони привертають нашу увагу. І от ми вже не чуємо того, що голосно розповідає вчитель, тільки тому, що Петрик Іваненко їсть під партою яблуко. Ми не чуємо, про що співають артисти на сцені, якщо поруч з нами хтось розгортає шоколадку. А якщо раптом у нас у самий непідходящий момент починає бурчати в животі, то нам здається, що голосніше може видавати звуки тільки рок-група на стадіоні. Звуки – це одне з найперших явищ, яке починає сприймати дитина, з'явившись на світ. І перше, що вона вміє робити, це видавати звуки. Мені майже рік, і звуки для неї почнуть набувати змісту. А поки що це задоволене бурчання, сите сопіння, вимогливий крик. Батьки намагаються вловити в белькотінні малюка зміст. Тато стверджує, що його син чітко вимовляє «тато». Мама, втім же, в белькотінні чує «мама». А бабуся – баба. Спостерігаючи за дитиною, можна визначити, що їй приємно видавати

звуки. Іноді це навіть нагадує спів. Може, це і є перша музика, яку складає новонароджена людина? Діти часто експериментують зі звуками. Вони набирають у рот води і горлом видають булькотіння різної тональності. Виходить дуже гарно. Якщо ви ще цього не робили, то на вас чекає незвичайне відчуття. Я гадаю, що соловей, коли виводить свої трелі, відчуває приблизно те ж саме. Коли мені було років 7, я винайшла геніальний музичний інструмент. Він був досить громіздким і примітивним. І складався він із чавунної батареї опалення та міцної шовкової нитки. До батареї, біля якої стояло моє ліжко, я прив'язувала нитку, кінець якої брала в зуби. Виходила така собі однострунна гітара. Зараз це б викликало б сміх, а тоді мені дуже сподобалося грати на моїй гітарі. Висота звуку залежала від сили натягу нитки й рухів моїх губ. Голова була резонатором цього музичного інструменту, а оскільки це була моя голова, то я становила єдине ціле з батареєю та ниткою. Я відчувала себе єдиним цілим із музикою, яку видавала моя чавунна гітара. Це варто спробувати зробити. Ви, напевно, зараз мені заздрите, тому що в мене в дитинстві було ще дещо, про що можна тільки мріяти. На нашій річці стояв старий занедбаний водяний млин. Від нього залишився похмурий будинок із дірами замість вікон і напівзруйнована гребля. Ця гребля перетворювала нашу спокійну тиху річку на ревучий водоспад. Зруйновано було середину греблі, а краї залишилися цілими. Вода з ревінням падала з висоти кількох метрів, і течія за водоспадом була дуже сильною. Але каменями можна було дійти майже до середини річки. Я пробиралася туди з слизькими валунами. Біла вода неначе закипала і ледь не збивала мене з ніг.

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Проповідник був більше, ніж красномовний. І кожен, абсолютно кожен, розчулився до сліз. Ну, можливо, не кожен, оскільки на першій лаві сидів, дивлячись прямо перед собою, чоловік, який, здавалося, був незворушний. При кінці меси хтось запитав його: «Ви чули проповідь?» «Звичайно, чув», – відповів незворушний чоловік. «Я не глухий». «І що ви про неї думаєте?» «Думаю, що була настільки зворушливою, що я міг би заплакати». «То можна дізнатися, чому ви не заплакали?» «Бо я не належу до цієї парафії», – відповів чоловік.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

0: Я стежинка, я тропинка, я доріжка між доріг. З українським привітанням я прийшла на твій поріг. Я стежинка, я тропінка, поспішаю в кожний дім. Слово Божого натхнення слухачам несу своїм.
1: Сьогодні ми з вами продовжимо історію про 10 заповідей, що дав Бог Моїсею на горі.
2: Через любов до Бога.
1: Отже, продовжимо.
2: Бадьоро сказав Петрик, милуючись таблицями з картону, який він учора вирізав.
1: Давай складемо аркуш навпіл.

0: і напишемо першу заповідь. Треба розрахувати так, щоб усе помістилося. У Біблії текст довгий, проте вчителька дозволила його трошки скоротити. Я прочитаю весь текст, і ми вирішимо, як написати.
1: Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів передо мною.
0: Давай напишемо просто. Я твій Бог.
1: Ні, не годиться. Треба написати ще про інших богів, котрі насправді не боги. А то виходить, що в кожного може бути свій Бог.
0: Ну гаразд, давай так. Я Господь Бог твій, хай не буде в тебе інших богів.
2: Поміркувавши, продиктував Петрик.
1: Чудово, так і напишемо.
2: Погодилась Оленка, узяла фломастер і почала старанно виводити літери. Петрик, спостерігаючи за Оленкою, гортав сторінки Біблії.
0: А чому Бог саме цю заповідь написав першу на кам'яних таблицях? Хіба вона найголовніша? Адже найголовніше завжди пишуть на початку.
1: Так, це і є найголовніше – знати і любити Бога.
2: Відірвавшись від аркуша, промовила Оленка. Оленка продовжувала писати, а Петрик замислився. Потім раптом тихо сказав.
0: А мій тато ніколи мені не розповідав про Бога. І мама теж. Тільки бабуся вчила, що коли погано поводитись, то Бог покарає. І я навчився боятися Бога. А виявляється, його треба любити.
2: Оленка відклала фломастер і серйозно поглянула на Петрика.
1: Бог не хоче, щоб ми його боялися, але він хоче, щоб ми боялися його засмутити, тобто боялися грішити.
0: А в чому різниця?
2: Не зрозумів Петрик.
1: Бог любить нас, але ненавидить гріх. У гріха завжди є наслідки. Гріх може завести людину дуже далеко від Бога. Але Бог через любов завжди готовий вибачити і прийняти грішника.
0: А як ти вважаєш, Оленко? Ось у мене є шкільний друг. Він без дозволу взяв у старшого брата бінокль і хотів подивитись, як він зроблений. Але потім не зміг зібрати його і сховав розібраний бінокль у гаражі. А братові сказав, що не знає, де він. Що йому тепер робити? Бог пробачить йому цей гріх. І що робити з біноклем?
2: У Петрика затремтів голос.
1: Мені здається, я знаю цього хлопчика.
0: Так, це я! Якщо я скажу про бінокль, Генка мене поб'є. Невже в цій ситуації Бог може мені допомогти?
2: Запитав Петрик зі сльозами на очах.
1: Бог усе може. Ти зараз попроси, щоб він пробачив тобі цей гріх і допоміг. А потім я тобі дещо скажу.
2: Петрик тихенько помолився Богові і витер сльози. Оленка усміхнулася і сказала.
1: Принеси бінокль. Мій сусід працює в майстерні. Він відремонтує його.
0: Але у мене немає грошей, щоб заплатити за ремонт.
1: Річ у тім, що мій сусід теж знає і любить Бога. Він буде радий допомогти тобі.
2: Впевнено сказала Оленка.

0: Яке то велике Господнє ім'я! Спасителя хочу прославити я за те, що він мене в цім світі знайшов, за те, що дарує надію і любов. Він дав мені очі, щоб бачити світ, і розум пізнати його з юних літ. Дав серце мені, щоб я прагнув добра, щоб в нього частіше я зазирав, щоб в серці моїм не селилося зло, а тільки добро і Боже Слово жило. Щоб міг я сказати, я Боже дитя, несу на собі я Господнє ім'я.
1: Заповідь перша. Є дуже багато правил вуличного руху. Усі правила знають тільки ті, хто складає іспити на права водія. Але серед цих правил є головні, які треба знати кожній людині. Наприклад, іти чи їхати на червоне світло світлофора – смертельно небезпечно. Господь Бог дав своєму народові багато заповідей, але серед них є головні. Їх можна назвати Конституцією, тобто основним законом Бога і Його царства. Сьогодні ми поговоримо про першу заповідь. Звучить вона так. «Я, Господь Бог твій, хай не буде тобі інших богів переді мною». Чому Бог дав таку заповідь? Тому що тільки Він Бог, інші не боги. Якщо люди комусь поклоняються як Богу, це ще не означає, що то дійсно Бог. Спробуємо пояснити. От у вас є тато і мама. Може, тільки мама або тільки тато. Отже, мама тебе дуже любить. Вона тебе народила, ти її син або донечка. І раптом тобі спало на думку сказати їй: «Я б хотів, щоб моєю мамою була тітка Даша із сусіднього під'їзду». Уявляєш, як твоїй мамі було б таке почути? Чи інший приклад. Ти прийшов у школу. Радієш зустрічі зі своїм найкращим другом. Ви давно не бачилися, бо твій друг провів канікули, ну, наприклад, в родичів в Америці. Ти підходиш до дверей класу і чуєш – ну, ти не спеціально підслухав, просто так вийшло. Як твій друг каже комусь: «Ні, ми з Сергієм не друзі, ми просто в одному будинку живемо». У тебе все обірвалося всередині. Адже ти з ним і в недільну школу ходив, і в дитячому таборі ви були разом. Тобі здавалося, що він теж скоро стане віруючим, а він раптом таке каже. Ти заходиш до класу і бачиш, з ким твій друг розмовляє. Це ж другорічник Мишко на прізвисько Муха. Він уже й горілку п'є, і курить, і матюкається, так що соромно слухати. І тобі так боляче, що твій друг, якому ти бажав тільки добра, вибрав собі друга, який його прямою дорогою до в'язниці приведе. Або ще один приклад. Ти вже закохувався? Ну, чи закохувалася? Тобі хотілося, щоб той, у кого ти закохалася або закохався, був завжди поруч із тобою, розмовляв із тобою, йшов після школи з тобою додому. Взагалі, щоб для нього була тільки ти або для тебе тільки він. Любов виключає всіх інших. Ну так, ми влаштовані. Є тільки один Бог. Це той, хто створив увесь світ. Той, хто послав у цей світ свого єдиного Сина Ісуса Христа, щоб через нього всі ми були врятовані. Той, хто зробив усе, щоб ми були щасливі і у цьому житті, і в майбутньому, вічному. Бог нас дуже любить. Він хоче, щоб і ми любили Його. Тільки Він може зберегти нас від зла. Тільки Він сильний урятувати нас і благословити нас. Тому Він і каже: «Хай не буде тобі інших богів переді мною».

Хочеться сказати щось ніжне-ніжне. Мені було тоді, мабуть, років 3 чи 4. Повела мене мама в лікарню якийсь укол зробити. Прийшли ми до великого білого будинку. Все в ньому біле. І стіни, і двері. Покликали нас із мамою в маленьку кімнату. Сидить там біля столу лікар. Глянув на мене, а потім до мами сердито. «Чому ви не роздягли хворої? Що ж я, по-вашому, сам її роздягатиму?» І аж почервонів від злості. Мені стало страшно. Тої ж хвилини із сусідньої кімнати вийшла жінка, теж у білому халаті, теж лікар. Вона ласкаво поклала мені руку на голову і сказала: «Ой, яка в тебе кофточка гарна, та й тепла ж, мабуть, давай скинемо її». Від ласкавих слів жінки стало мені радісно. Я й сама роздяглася, і коли зробили укол, взагалі не боліло. Мені вже 25 років, в мене вже є 2 діток. Обидва лікарі, чоловік і жінка, працюють і тепер у нашому селі. Коли я зустрічаю на дорозі сердитого лікаря, так називаю його все життя, хочеться перейти на другий бік вулиці. А коли на зустріч йде ласкава жінка, на душі стає так радісно, хочеться підійти до неї, поклонитися низько і сказати щось ніжне.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: А зараз ми відвідаємо місто Харків. Цю частину України часто називають Собожанщиною. Чому? Зараз дізнаємося.
2: Понад 400 років тому землі, на яких зараз розташована Харківська область, називали Диким полем. Це монголо-татари спустошили їх. Але поступово сюди почали приходити українські козаки і селяни. Вони споруджували будинки, заводили господарства. Такі невеликі поселення називали слободами, від слова «слобода». А весь край – Слобідською Україною або Слобожанщиною. Там, де зараз розкинулося місто Харків, тоді була козацька фортеця. А назва Харків, за легендою, проходить від імені козака Харка, який одним із перших оселився на цих землях. На гербі міста рік достатку сповнений плодами та заквітчений. Він вказує на природні багатства краю, а зелений колір фону – символ радості й надії.
3: Майдан Свободи – найбільший за розмірами майдан України. Тут розміщується будівля Держпрому – будинок державної промисловості. У часи, коли Україна була частиною країни СРСР, Держпром став першим хмарочосом, побудованим у цій країні.
1: У мові харків'ян є такі слова, які не вживають мешканці інших міст. Наприклад, одежні плічка в Харкові називають тремпель, стрижень ручки – ампула, застібку блискавку – змійка, а про номер трамвая кажуть марка.
3: Зараз місто Харків – друге найбільше місто України після Києва. Тут дуже багато інститутів і університетів, тому Харків часто називають студентським містом. У місті багато театрів. Для маленьких глядачів працює ляльковий театр і театр юного глядача. Харківський зоопарк – найстаріший в Україні, а ще – в Харкові є цирк, дельфінарій, екопарк, сучасний парк атракціонів і великий планетарій, у якому проводять дуже цікаві програми для малюків і дітей старшого віку. У Харкові багато чудових фонтанів, але найкрасивіші – співаючі фонтани, парку Шевченка і дзеркальний струмінь.
4: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, друзі! Сьогодні послухайте про двох хлопчиків – Максима та Артема. Вони вчаться в одному класі. Артемка дуже добре вчиться, а з математики взагалі – перший у школі. А Максимка – хлопчик-здоров'яка та найкращий спортсмен шкільної команди. А з математикою аж ніяк не дружкує. Каже, не дається вона йому, хоч плаця. От він і запропонував таки Артему. Мовляв, Максим буде охоронцем Артема, щоб ніхто на нього і косо глянути не смів. А Артем зате стане за обох виконувати шкільні завдання з математики. Артемка погодився, і хлопчики дуже пишалися своєю, як їм здавалося, дійсною допомогою одне одному. Але ж одного разу... Краще давайте завітаємо до Артема. Він сидить за письменним столом і закінчує виконувати уроки.
1: Отже, і порівняння сьогодні ледве осилив.
0: У кімнату заходить Максим.
2: Салют другові. Зробив? Скоріш давай мій зошит.
1: От, візьми.
0: Максимко заглядає у свій зошит і задоволено кидає його у свій ранець.
2: Спасибі, друже. Тож біжімо до школи.
1: А я до школи не йду.
2: Як це?
1: Підожди, зараз витягну з-під столу ногу. Ой, ой, ой. От, подивись на них.
2: Ноги? Що з ними?
1: Чого ти стукаєш?
2: А чого вони обмотані?
1: Вони не обмотані, це ж гіпс.
2: Гіпс? Навіщо?
1: Так вийшло. Споткнувся, впав, непритомнів, отямився, гіпс.
2: Що за жарти?
1: Які там жарти? Страшне розтягнення м'язів. Сидіти вдома аж 2 неділі.
2: Ти що, знущаєшся? Через 2 дні контрольна з математики. Хто ж мені її зробить? Може, сова Марія Іванна?
1: Якось буде.
2: Буде. 2 у моєму зошиті. Другом зверся, а перед контрольною ноги розтягуєш. Другий Нікулін знайшовся.
1: Хіба ж я навмисно, Максимку?
2: Навмисно чи ні, а тільки на контрольну ти з'явишся.
1: Але ж як я дійду до школи? Мені ж боляче.
2: Як-як? От як. Я віднесу тебе на руках. Зараз і спробуємо. Хапайся за мою шию.
0: О, це треба бачити. Чуєте пихкання? Максим і так береться з Артема, і інакше, і ззаду, і спереду. Але ж ніяк не може відірвати його від стільця.
2: Фух, ні,

0: так щось не виходить. Давай поїдеш, лізь мені на спину.
1: Артем навалюється на дружка, міцно охопивши його за плечі. Максим ледве робить крок.
0: Йдемо! Раз! Так, держімось міцно! Два! Ой!
2: Чого ти мене кидаєш?
0: Я не кидаю! Сам звалився! Та ще на мене! Мов півтонни на ногу впало! Тепер і я кульгатиму!
2: Мені прикро, Максимку!
0: І чого ти такий важкий?
2: Це ж не я, це гіпс!
0: Ладно вже, давай допоможу сісти на стілець. Отак, що ж робити, щоб двійку не схопити?
2: Треба поміркувати. Придумав, ми з тобою почнемо діяти по золотому правилу.
0: Як це?
2: Бабуся каже, що золоте правило заповів нам сам Ісус Христос. Воно таке: роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі. Отож хочеш, щоб тобі робили добре, і сам роби добре.
0: Як, як?
2: Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі.
0: Кажись, зрозумів. Чудове правило. Але ж до чого тут контрольна?
2: А тому, що це не добра послуга, а погана, коли я роблю за тебе математику. Так ти ніколи її не зрозумієш.
0: Схоже.
2: Зробимо так. Приходь сьогодні після уроків, і я буду пояснювати тобі задачки, поки ти сам не навчишся їх розв'язувати.
0: Терпіння в тебе лопне, доки я зрозумію на цю премудрість.
2: Терпіння в мене для друга вистачить. Лускатимеш рівняння, мов горішки.
0: Навряд чи зможу.
2: Зможеш, зможеш. Тільки треба захотіти. Уяви собі, мене в школі немає, а ти контрольну вирішиш на 12 балів. Марія Івановна вразиться до нестями.
0: От так сразу і 12. А здорово було б.
2: То прийдеш?
0: Прийду, обов'язково. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ніхто більш не буде дражнитися. Мовляв, сила є, розуму не треба.
2: От і добре.
0: А от що я надумав? Ти такий розумний, Артемку, не наче професор. А зачепити тебе трішечки пальцем, ти й впадеш. То почну і я жити по золотому правилу і стану тебе тренувати, поки ти не перетворишся на силача. Як ми, з братами-кличками. Згоден?
2: Ще як згоден. Це ж буде так здорово.
0: То що дуже скоріше і почнемо.
2: Спасибі, Максимка, ти справжній друг.
0: Ти теж, Артемка. То я побіжу вже, до вечора.
2: Чекатиму.
1: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаю, ви зрозуміли. Бува діло, яке ми повинні зробити лише самі, а у нас не виходить. То не той буде нам другом, хто зробить дане за нас. Справжній друг навчить, як це зробити. Тільки така допомога і є справжньою. А ще ми сподіваємось, що чудове золоте правило «Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони зробили тобі», вам теж сподобалось. І ви станете завжди і за всіма діяти по ньому. А цю повчальну стенку розіграли для вас Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
3: До побачення!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Нагадаю, що святиня Ізраїлю, Ковчег Завіту, опинився у руках ворогів, філістимлян. Військо ізраїльтян потерпіло поразку. Що робити? Ковчег потрібно повернути. Але як це зробити, якщо вороги сильніші? Несподіваний випадок. Біблія, перша книга Самуїлова, 6 розділ.
1: Філістимці дуже раділи зі свого нового придбання, оскільки вважали, що через оволодіння ковчегом Божим вони отримали і владу над Богом ізраїльтян. Вони сподівалися, що назавжди підкорять собі Ізраїль. Вони внесли золотий ковчег до храму свого бога Дагона і встановили навпроти його статуї. Наступного ранку філістимці прийшли до Дагонового храму і вжахнулися, побачивши, що статуя Дагона лежить прямо перед ковчегом заповіту. Вони поквапливо підняли і установили статую, та наступного ранку вона знову лежала перед ковчегом. Однак цього разу голова й руки статуї були відбиті і валялися за дверима. Філістимці вжахнулися. Виходило, що ізраїльський Бог сильніший і могутніший за Дагона. І коли їх вразила епідемія страшної хвороби, вони були певні, що це Бог карає їх. Вони вирішили якнайшвидше відіслати ковчег назад і лише тоді відчули якесь заспокоєння. Відтак філістимці запрягли двох корів у воза, поставили на віз ковчег і додали ще коштовних дарунків. Возом ніхто не правив. Вони вирішили надати коровам можливість самим обирати дорогу, якою йти. Якщо вони попрямують шляхом до Ізраїлю, це означатиме, що Бог Ізраїлю прощає їм усе, що сталося. Незважаючи на те, що позаду залишалися їхні телята, корови, ревучи дорогою, без вагань попрямували до ізраїльського кордону. Дехто з ізраїльтян, що жали на ланах, почули мукання корів і побачили воза, який наближався. Коли ж вони вгледіли на тому возі священний вантаж, то застрибали від радощів. Ковчег заповіту Божого, неушкоджений, повернувся до Ізраїлю.
0: Який урок ми можемо взяти з цієї чудової історії? Нам слід бути лише вірними Богу. Ми не маємо перейматися, що Богу щось неможливо зробити. Він за себе постоїть. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення. Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже. Нагадаю, що, незважаючи на свою мудрість, Соломон робив погані вчинки. Просто говорячи, він грішив. Бога дуже засмутила поведінка царя. Адже він щедро благословив Соломона і мудрістю, і багатством. Але гріховна ненажерливість Соломона мала тяжкі наслідки. Бог забрав у його нащадків царство, залишивши за ними лише малу його частину. Дивні новини для Єровоама. Біблія, перша книга царів, 11 розділ.
1: Цар Соломон об'їжджав навколо Єрусалима, перевіряючи робітників, що оновлювали міські мури, коли побачив юнака, який працював особливо сумлінно. «Як твоє ім'я?» – запитав у нього цар. «Єроваам», – відповів юнак. Цар звернувся до десятника і сказав: «Єроваам гарний працівник. Постав його за старшого. Єровоам був радий підвищенню по службі і став ще більше дбати про роботу. Одного дня він повертався після роботи додому безлюдним позаміським шляхом. Коли бачить, назустріч йому йде пророк Ахія, одягнений у нове вбрання. Не кажучи ні слова, Ахія зупинився і почав роздирати своє нове вбрання на шмаття. Єроваам був вражений. Новий одяг коштував чималих грошей, а пророки, звичайно, були людьми вбогими. Потім Ахія простягнув один по одному клапті від свого одягу Єроваамові і робив так, поки не віддав 10 клаптів. Тільки 2 клаптика від подертого одягу залишилися в руці у пророка. «Єроваами», – озвався нарешті Ахія, – «це саме те, що Бог збирається вчинити. Він забере царство від Соломонового роду і віддасть його тобі». Єроваам дивився на 2 клаптика, що залишилися в руці у пророка. «Так», – пояснив Ахія, – «двоє колін залишаться у спадок для синів Соломона». Ахія вказав на 10 шматків від одягу, а 10 колін належатимуть тобі. Тепер, Єроваами, довідайся про хиби Соломона. Бог відібрав царство в його роду, бо він більше не підкоряється Богові і не служить йому. Пам'ятай це, аби ти слухався і служив Богові. Тоді матимеш благословіння, і сини твої царюватимуть після тебе. Ахія пішов своїм шляхом, залишивши спантеличеного Єроваама, який стояв із роззявленим ротом і тримав у руках 10 клаптиків. Чи це правда? Навіть у вісні йому не снилося, що він стане царем. А якщо це насправді так, то навіщо чекати, поки Соломон помре? І він почав міркувати і організовувати змову, щоб захопити престол, і ці його дії стали відомі Соломону. Соломон вирішив піддати Єроваама смерті. Однак, поки він намагався його схопити, Єроваам устиг утекти до Єгипту. І коли помер Соломон, настав час Єроваама.
2: Повчальна історія, чи не так? Соломон сам виділяє старанного юнака, який за пророцтвом Ахія стане новим царем. Пророк дав дуже мудре повчання юнакові, застеріг від помилок Соломона і нагадав, що саме покора Богу та його заповідям зробить хлопця успішним у справах його. Тому й ти, поки молодий, намагайся робити висновки, виходячи з помилок інших людей. Для цього ці історії записано до Біблії. Але нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.

0: гарно співаєте, малята.
1: Ми караоке в скрині на даху знайшли.
2: Тепер співаємо по черзі.
1: Народні пісні вчимо.
0: Молодці. А може ви до своєї компанії долучите племінника сусіди кабана? Хлопчик на канікули до дядька приїхав. Нікого не знає у цьому районі. Усіх соромиться, ходить самотній. Дядько за нього переживає.
2: Ні, не хочемо з ним дружити, він же товстий.
1: Ой, ні, ну тільки не все, це не буде цікаво.
0: Ну хоч трохи, ви ж і так байдикуєте цілий день.
1: У нас великі плани на вечір.
2: Так, так, так, ми дуже зайняті.
0: А що ж ви будете робити?
1: Ми збиралися, Ігнашко, нагадай, на куди ми збиралися?
0: Чекаю відповіді.
2: Ми обіцяли тобі назбирати хмизу для вогнища.
1: Збирати хмиз? Зараз?
2: Ну, а чому й ні? У тебе є інші варіанти.
0: Якщо збиралися, ну то чудово. Ви так довго ладилися, що вже і дрова закінчуються. Тож принесіть в'язанку побільше.
1: Ми не хотіли збирати хмиз. Ми лише не мали бажання з тим товстим кабанчиком до віку вештатись.
2: Вибач мені, я просто сказав найперше, що в голову прийшло. Тим більше, що ми справді це мамі обіцяли.
1: Тепер збираю це сухе гілляча, потім тягни його вгору, а ми могли б на річку піти.
2: І два.
1: Ще раз. Давай ще раз. Тягни.
2: Ну, ще трошки.
1: Я більше не можу. Я втомилася.
2: Мені спекотно. І поїсти б чогось свіжого. Полунички або малинки.
1: Там точно малинка росте.
2: Зачекай, я ж так швидко не бігаю.
1: О, малинка, ням-нямки.
3: Не бийте мене.
1: Лісова свиня.
2: Ох, як страшно. Зачекай, здається, це племінник кабана. Саме від зустрічі, з яким ми і втекли в ліс.
1: І мене на страху буде аж трижаки в колінах. Може його спіймати і врізати по рильцеві?
2: Зачекай, уперіщити ми його завжди встигнемо. Давай краще спитаємо, чим ми його так налякали, що він готовий навпростець через колючі кущі втікати.
1: Кабане, зупинися! Це Ігнашка та Білочка, твої сусіди. Як ти тут опинився? І чому ти тремтиш, як осиновий лист?
3: Ви мене бити не будете?
2: Бити? За що?
1: А тебе треба бити?
3: Я нічого поганого вам не робив. Не знаю чому, але мене всі тут чомусь побити хочуть.
1: Зараз я його ребра теж хочу полічити. Ігнашко, подивися. Свиня малину потрощила. Після нього ягоди з листям та з землею все змішалося. Нам, нічого не лишилося.
3: Я не навмисно. Я втік до лісу, бо зі мною ніхто не хоче гратися. Знайшов малину, наївся і задрімав. А потім на мене з криками звалилося руде білчення. От я і злякався, що мене з'їдять. Не бийте мене.
1: Ми не будемо тебе бити. Якщо ти не будеш скиглити, давай домовимось.
2: Я їсти хочу. А після кабана тут все, як у пустелі.
3: Не все. Я вас зараз до горішника відведу. Знаю, де він розвідав.
2: Та, мабуть, ми сьогодні не зможемо з тобою далеко ходити. Бачиш біля дороги в'язанку хмизу? Нам час вертатися додому.
3: Я теж додому йду. Відвезу їх. Кладіть на спину. Та зачекайте, я вам ще не всю історію оповім.
2: У мене вже живіт від сміху болить.
1: Зачекай, тут зупинимось, ось уже твій дім.
3: Ой, як ми забалакались. Повістку, якщо схочете, закінчу наступного разу, як вас побачу. Ось ваш хмиз, тримайте.
2: Ні, ми хочемо сьогодні. Розкажи до самого кінця.
1: Ні, хочу сьогодні. Ну розкажи ще. Ми зараз швиденько, туди і назад.
2: Треба моїй мамі показатися.
1: Зможеш нас зачекати?
2: Будь ласочка.
3: Дядько казав, що поки сонце не сіло, я можу десь гуляти. А потім слід повертатися, щоб він не хвилювався. Якщо ви швидко, то ще трохи розповім вам.
1: Одна нога там, а друга вже тут. А потім ми тебе додому проведемо.
2: Щоб тебе ніхто більше не ображав. Тепер ти бачиш, які ми були неправі, коли не хотіли з ним дружити.
1: Це правда. Що він нудний телепень. Усі наші сусіди однолітки так казали.
2: І ми даремно їх так довго слухали. Наш кабанчик виявився дуже цікавим.
1: Які він історії знає. Смішні, аж до коліку животі. Але не зграба ще той. Так малину пом'яти. Навіть не уявляю, як він це зробив.
2: Ягоди та гілки нові виростуть. А коли серед малинника зустрічаєш друга, замінювати його навіть на когось досконалішого не хочеться.
1: Це правда, не хочеться.
2: А давай ми наші караоке до свинки понесемо та й пісень разом заспіваємо.

0: Оце наш друг дає.
1: Тихіше, я слухаю.
2: Покажи мені, научи, як знову духу говорити ні.
0: А ти тільки не уяви, як це все буде звучати, коли він нас теж навчить красиво співати.
1: Навчить, навчить! Він обіцяв! Він же наш друг,

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості чудового італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні. Найбільший скрипаль 19 століття Ніколо Паганіні був сином бідняків. Сім'я проживала в тісній темній хатинці на одну кімнату. В цій кімнаті з низькою стелею стояло ліжко, заховане за шторою коричневого кольору. На цьому ліжку відпочивав від своєї праці Антоніо Паганіні разом зі своєю дружиною та сином. Ніколо, худорлявий довгоногий хлопчик з тонкими кривими кістками, немовби вражений тяжкою хворобою, із великими чорними очима виріс на вузькій вулиці, будинки на якій стояли так близько один до одного, що здавалося, що вони ось-ось вдаряться лобами. Батько Паганіні був робочим в порту. Роботи в нього було небагато, тому й заробітки були невеликі. Зате в нього залишався час для занять музикою. Звичайно, він грав не так, як грають справжні артисти, адже ніхто його не вчив. Він був самоучкою. Кожного разу, залишаючись вдома з дружиною, він грав їй на мандоліні і з сумом поглядав на свого сина Ніколо. Для хлопчика музика батька була спочатку всього лише ніжним дзвоном, але скоро підрісший Ніколо став все уважніше прислухатись до його мелодій. Виявивши в сина музичні здібності, батько вирішив: «Я примушу Ніколо вчитися самим серйозним чином». Але стримати це слово було важко, так як сім'ї нічим було платити за уроки. Ще важче виявилось самому вчити сина основам музичних знань, так як у Ніколо був виключно тонкий слух, і він час від часу перебивав батька: «Зупинись, ти знову сфальшивив». Те ж саме було і зі скрипкою, на якій Антоніо Паганіні весь час грав фальшиві звуки, дратуючи маленького Ніколо. Але як би фальшиво не грав батько, хлопчику треба було слухатись його і займатись по 8 годин в день, незалежно від того, радість була в домі чи сум. Схилившись над гітарою, чи зігнувшись, щоб втримати в своїх тоненьких руках скрипку, він виглядав як привид, з темними колами під очима, з впалими від утоми щоками після щоденних восьмигодинних занять. Він, здавалось, не доживе до ранку наступного дня. Антоніо Паганіні не хотів знущатися над дитиною, але сліпо вірячи в його обдарованість, він розумів – без наполегливої праці хлопчик нічого не досягне. Як складалося життя знаменитого італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні далі, ми дізнаємось після музичної паузи. А зараз звучить знаменитий твір великого скрипаля «Кампанелла».

Сьогодні наша програма присвячена творчості знаменитого італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні. Бачачи, що син має велику обдарованість, батько примушував хлопчика займатись по 8 годин на добу, вірячи, що його чекає велике майбутнє. «Без навчання і птах не полетить», – казав він хлопчику. «Бачив, що робить ластівка зі своїми пташенятами, коли приходить час. Виштовхує її з гнізда і показує, як треба літати. А якщо навіть пташиний політ вимагає підготовки та занять, тим більше музика». Ніколо підкорявся батьку. Він полюбив скрипку і грав на ній з такою пристрастю, що матері іноді приходилось силоміць виривати інструмент з його рук. Хлопчика гнітило не стільки те, що в них часто не було що їсти, стільки холод, через який його пальці мерзли, і він не міг грати так, як йому хотілося. Але навіть в холодні зимові дні, коли з моря дув пронизливий вітер, батько не дозволяв Ніколо припиняти заняття. Він був впевнений, що в один чудовий день всі ці зусилля будуть винагороджені, і його син стане великим артистом. Здавалось, він і не помічав, що очі хлопчика блищать від жару чи від втоми, ліве плече з кожним днем піднімається все вище, груди недорозвинуті. Зате він твердо знав, що золоте майбутнє, про яке він мріяв для свого сина, не прийде ніколи, якщо праця не буде його щоденним девізом. Про долю знаменитого скрипаля Ніколо Паганіні ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на завершення нашої програми, прозвучить ще один відомий твір цього чудового композитора, який називається «Каприз мі-мажор», а музиканти назвали його «Полювання». А я прощаюсь з вами. На все добре!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: GDZ-ITUFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі малята, ось і настав час нашої із вами зустрічі. В ефірі передача «Абетка життя». Сподіваюся, що на сторінках «Абетки» ви вже дізналися багато цікавого і корисного. Сьогодні я познайомлю вас з дуже щирою і привітливою літерою – панею О. Ми зустріли пані О, коли прямували до її маєтку. Вона поверталася з лісу і несла повний кошик опеньків. О, як я рада зустрічі з вами! Я так люблю гостей, і мені є про що вам розказати. Був такий час, коли деякі жителі нашої країни трохи кепкували з моєї фігури. Звичайно, я зовсім не схожа на наших струнких красунь І та Ї. Тому я ображалася на те, що Господь не створив мене також високою і стрункою. Я майже перестала спілкуватися з іншими і сиділа у своєму маєтку зла та одинока. Але якось до моєї господи завітала пані М і запитала: «Чого тебе так довго не видно? Чи ти часом не захворіла?» Я поділилася своєю бідою. Пані М уважно вислухала мене і розповіла мені таку історію.
2: Образа. Ніхто не знає, коли це сталося – темної ночі чи увечері, а можливо навіть у день. Але сталося щось незвичайне. Чоловік, одягнутий у вишуканий смугастий халат з великою шовковою чалмою на голові, хутко підбіг до свого віслюка. По всьому було видно, що він дуже поспішав. Його одяг і благородний вираз обличчя свідчили про те, що це непроста людина. Але хто ж він,

0: такий і куди він поспішає? Це був царський радник і мудрець. Віслюк, безумовно, не міг швидко йти, і мудрець, мабуть, поганяв його палицею. Брови його були насуплені, уста тісно стиснуті, він був дуже сердитим. Чому? Його образили. Здатність ображатися – то не найкраща риса характеру. Вона може завдати великих неприємностей. Мудрець образився на царського сина, а Весолома, за те, що той не послухався його поради. Як він міг його, мудрого Ахітофела, не послухатись? Краще мені померти, в розпачі думав він. Таким чином Ахітофел наближався до рідної домівки. Та образа не полишала його, вона все сильніше оволодівала ним. Швидко увійшовши у будинок, Ахітофел схопив свиток і перо, сів за стіл і почав щось писати. Він склав заповіт для своєї родини. Його настрій ставав усе гіршим. Він уже зовсім не відчував голосу Святого Духа. Образа затуманила собою все. В Біблії написано, що царський радник повісився. Як бачите, навіть мудреці втрачають розум, коли сприяють гріху. А образа ніколи не ходить одна. За нею по п'ятах завжди тихо крадуться гнів та злість. Діти також ображаються. Маленька Соня, якій було лише 4 роки, образилась на тата. Тато обняв не її, а братика. Незабаром обід, і вона вирішила не сідати за стіл, навіть тоді, коли всі будуть її дуже вмовляти. «Нехай вони побачать, як їм буде дуже погано без мене», – подумала вона. Соня залізла під стіл і затихла там. «Донечко, йди до мене, я обійму тебе», – покликав тато. Але Соня не озиралася. Скільки її не кликали. Дорослі вирішили більше не звертати на неї уваги. А під столом так темно і сумно. Соня думала, хоч би ще раз покликали. «Я вже так давно хочу їсти, а обід так смачно пахне». Та ніхто її не кликав. Зрештою, дівчинка ображена, з розкуйовдженим волоссям і сльозинками на червоних пухкеньких щічках вилізла з-під столу. Ніхто навіть не подивився на неї. Мовчки, тихенько, вона пішла вмиватися. Потім підійшла до татка і попросила вибачення. «Я більше ніколи не буду ображатися». Тато міцно обійняв її і сказав: «Я дуже радий, що у нас така розумна дівчинка». Соня почувалася щасливою. Відтоді у неї ніколи не виникало бажання на будь-кого ображатися. Дівчинці завжди було весело і радісно. Вона дорожила друзями, а вони любили її. Коли Соня підросла та навчилася читати, вона якось прочитала про Ісуса і дізналася, що його не раз дуже сильно ображали люди. Одного разу вони навіть хотіли зіштовхнути його зі скелі у глибоку прірву. Та він усім і все прощав. А коли Ісуса заарештували, його зв'язали і били різками. Дорослі люди зв'язали йому очі, щоб погратися у жорстоку гру. Відгадай, хто це? Вони били його по голові і обличчю, сміялися і кричали: «Якщо ти правда Бог, то відгадай, хто тебе вдарив?» І плювали йому межі очі. Дорогі діти, Ісус – Бог, і тому він знав, хто і скільки разів його вдарив. Та він прийняв рішення померти за цих грішників. А якби він ображався, то не зміг би їх спасти. На хресті Господь молився за своїх ворогів: «Прости їм, Отче, бо не знають, що чинять». Ісус переміг образу, переміг гріх, переміг смерть і воскрес. Тепер він на небі і завжди бачить, якщо нас хтось ображає. І буде краще, коли сам Ісус заступиться за нас. А нам потрібно лише просити Його про це. «Люба моя, – мовила пані М, – закінчивши свою розповідь. Подивись навколо, скільки різних речей є поряд із нами, схожих на тебе, і вони радіють тому, що саме такої форми. Адже неможливо уявити собі колеса, машини або м'яч з стрункими паличками. А поглянь на свій сад та город. Хіба можна уявити вишні, яблука, апельсини і навіть красуню капусту іншої форми? Тому, коли образа знову підступить до твого серця, подивись навколо себе і знайди поряд того, хто схожий на тебе, і зрозумій, що ти не один. З того часу я радію кожному дню, кожному гостеві, хто до мене заходить, і навіть тим, хто колись з мене кепкував. Ось така моя історія.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у Кешки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі, пробивалися крізь землю травичка, прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів? Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля? Яке яскраве вбрання вони на себе одягають? Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так. Я з вами повністю згодна. Такому вбранню, яке мають деякі птахи, може позаздрити найбагатший цар. Але не всі птахи себе прикрашають у день свого весілля. Карр. Наприклад, наш друг Кешка Горобець не особливо був убраний у своє свято. Карр. Так ви ще нічого не знаєте про Кешку? Карр. У нашого Кешки тепер є родина. Його обраницю звуть Луїза. Він так радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята. 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр, карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб тамтешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр, карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр, карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж, від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що Горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвірінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав. Будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр. Ну добре, я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр. Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб уночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр. На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Зламаний стілець. Саво, кинь читати. Хай йому вже грець. Треба ж поладнати зламаний стілець. На дивані Сава з книжкою в руці. Не моя це справа, лагодить стільці. А як звечоріло, він за стіл сіда. Тільки стіл накрили, трапилась біда. Зі стільця хлопчисько покотився так, що розбив він миску і набив синяк. А в сестрички Клави усміх на лиці. Так чия це справа, лагодить стільці.
0: Дитячі веселинки.
1: Додумався. Покарав малого тато. Той стоїть в кутку кімнати. Плаче хлопчик і рида. Дума, хлопчик, не біда. От як виросту, кімнати буду круглі будувати. Буде хата в нас така. В ній ні одного кутка.
0: Дитячі веселинки.
1: Сусідка знає. Де ти айстру взяв таку?
2: У сусідки в квітнику.
1: А сусідка зна про це?
2: Зна, бо гналася з дубцем.
0: Дитячі веселинки.
1: Барабан. В магазині тато мій барабан купив новий. Ще й дві палі невеличкі. Це для мене й для сестрички. Ми з сестричкою мирились, барабаном ми ділились. Трохи я по барабаню, потім дам сестричці Гані. Барабаню знову я, потім черга не моя. Тато каже, перестань, перестань, не барабань. Бо від цього барабана я глухим, напевне, стану. Відповів йому я вмить, треба ще один купить. Ми удвох побарабаним і відразу перестанем.
0: Дитячі веселинки.
1: Ще раз. Каже матері Панас, як прийшли із міста. Дуже хочу я ще раз меду попоїсти. То виходить, ти вже їв? А Панас бурмоче. Ні, я раз уже хотів, тепер ще раз хочу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Друже, вітаю тебе! Обов'язково поклич і своїх батьків на передачу про важливі речі для батьків та малечі. Чи траплялось з тобою таке, що в око впадала заскалка? Правда ж неприємно? Сьогодні наші друзі Андрій та Ангелінка розмовлятимуть з лікарем про очі. Це дуже важливий орган нашого тіла. Ти почуєш, наскільки важливо, щоб очі завжди були чистими.
1: Тату, Андрій сьогодні отримав 2 з математики.
2: А ти звідки знаєш?
1: Мені сказала Оля з його класу, і вчителька його соромила. Це тому, що він вчора довго дивився телевізор. А я почала робити уроки одразу, як тільки прийшла зі школи. І взагалі, я набагато старанніша за Андрія. Мене і вчителі більше хвалять. Правда ж, татку?
2: Не знаю, Ангелінко. Може, тут справа зовсім не в оцінках?
1: А в чому ж іще? Ті, хто гарно вчаться, матимуть хороше майбутнє, гарну роботу і пристойний заробіток. Нам вчителька казала, я тепер вчитимусь лише на 12 і, мабуть, отримую золоту медаль.
2: Ангелінко, знаєш, справді суть не в оцінках.
1: А в чому? Якщо я пастиму задніх, як Андрій?
2: Не в оцінках суть, а в заскалці.
1: В чому? При чому тут заскалка?
2: Так, саме в заскалці і колоді.
1: Колоді? Ти про що? А, розумію. Ти хочеш, щоб я стала великою спортсменкою і вступала на колоді? Ні, мені це не подобається. Краще я стану лікарем.
2: Чудово. Може, тоді тобі вдасться віднайти колоду у власному оці?
1: Колоду в оці? Цікаво, як це може бути?
2: А лікар Сухомлин вам ще не розповідав про те, як влаштовані ваші очі?
1: Ні.
2: Отже, і про колоду ти нічого не знаєш. Ну, гаразд. Я зараз зателефоную до нього, а ви з Андрієм збирайтесь і завітаєте до Олега Миколаєвича.
1: Не хочу я водитись з цим відстаючим Андрієм.
2: Тим більше, вам потрібно піти разом і детально розпитати про колоду в оці.
1: Ну, гаразд. Тільки сумніваюсь, що розповідь лікаря виправить мого братика.

0: Олег Миколаївич, добрий день.
1: Добрий день.
2: Здравствуйте, друзі, заходьте.
0: Олег Миколаївич, нашому Андрійку потрібна допомога. Він почав відставати в навчанні. Він порушує багато правил розпорядку і тому навіть отримав двійку.
3: Та годі тобі, це я зовсім випадково. Бо коли вчителька пояснювала, як виконувати домашні завдання, мене викликав тренер, і я не знав, як робити завдання.
0: Зовсім ні. Ти довго дивився телевізор, от і відстаєш, Олег Миколаївич. А я от вчуся гарно і хотіла б стати лікарем. Як називаються лікарі, які лікують очі?
2: Окулісти.
0: Так смішно? Ви розкажете, чи варто бути окуляром?
2: Окулістом.
0: Ага, окулістом. Олег Миколаївич, чи дуже складне наше око? Якщо дуже складне, то я буду лікувати серце. Тобі, Андрію, це, мабуть, не дуже цікаво. Та й заскладно ще для тебе.
2: Так, так. Твій татусь повідомив мені, що ти цікавишся медициною, очима, зокрема їх засміченням.
0: Так, він щось сказав про якісь заскалки, але мене зараз більше цікавить сама будова ока.
2: Гаразд, а я вам розкажу. Коли наші очі закриті, то спереду нашого ока знаходиться повіка – верхня і нижня. Коли око відкривається, ми бачимо рогівку, яка є круглою прозорою сферою. Вона з'єднана із білою склерою, яка неначе маленька кругла кулька поміщає в собі найскладніший у світі оптичний апарат.
3: А що там всередині за оцією, як ви говорите, рогівкою? Там що, тюбик з різними фарбами, адже у всіх людей очі різного кольору.
2: За рогівкою є передня камера нашого ока, заповнена спеціальною прозорою рідиною. Далі йде те, що ви називаєте кольором очей. Це райдужна оболонка. Вона різного кольору у різних людей. Цей колір у кожного по-своєму підкреслює красу очей. Отой чорний кружечок посередині ока – це просто отвір в порожнину ока.
3: Так що, там нічого немає? А чому ж вона чорного кольору?
2: Всередині нашого ока більш ніяких отворів немає. Світло туди потрапляє тільки через оцей єдиний отвір у райдужці. Але якби ми побачили відбитий промінь світла, то він був би червоного кольору. Так, як ми це бачимо на деяких фотографіях, коли плівка зафіксувала відбитий промінь спалаху.
3: Ага, пам'ятаю. На одній з фотографій наша Ліночка вийшла схожою на зайця з червоними очима.
0: Ну і що? Зате оригінально. А що далі всередині ока?
2: Далі промінь світла, який проникає через рогівку, передню камеру і отвір у райдужці, стикається з кришталиком, який заломлює промені світла, фокусуючи їх в одну точку.
0: А навіщо ця райдужка в оці?
2: Вона, збільшуючи або зменшуючи отвір, той, який ми ще називаємо зіницею, регулює кількість світла, яка потрапляє всередину ока, а кришталик робить зображення, на яке ми дивимось, чітким.
3: Це ніби оптичний пристрій. Ангеліно, ну-мо наведи різкість в очах.
0: Ай, не займай мене, дай послухати. А цей кришталик справді кришталевий?
2: Так, він прозорий, але з кришталем він має досить віддалене порівняння. Адже Боже створіння, людина, безмірно складна істота. Далі за кришталиком знаходиться скловидне тіло. Воно заповнює всю порожнину ока. А за цим тілом розташована сітківка нашого ока, яка побудована з 9 шарів. Але крім неї є ще судинна оболонка, яка харчує кожну клітинку сітківки.
0: Так все складно.
2: Оця тонесенька оболонка сітківка побудована таким чином, що світло перетворюється у електричний нервовий імпульс. І те зображення, що сприйнято оком, потрапляє через нервові волокна у нашу свідомість, або інакше кажучи, прямо у нашу душу.
3: У саму душу?
2: Якщо так можна сказати, Тому можете собі уявити, наскільки важливо, щоб наші очі дивилися на добрі речі. Бо все, що ми бачимо, зрештою проникає усередину нашої душі і формує наші майбутні вчинки.
3: Як це так може бути?
2: Ну, наприклад, ідеш ти по місту, маєш в кишені трохи грошей, які тобі мама дала на хліб, а здачу дозволила використати на свій розсуд. І раптом ти бачиш рекламу комп'ютерної зали. Звичайно, цим спокушуєшся, вирішуєш витратити на гру зовсім трошки грошей, але коли виходиш з зали, то бачиш, що кишені зовсім пусті. Добре це?
0: Та ні.
2: А звідки почалася вся ця неприємність?
0: Відколи Андрій подивився на рекламу.
2: Я не мав на увазі саме Андрія, але потрібно завжди своїм очам дозволяти дивитись тільки на добрі речі.
3: Я завжди хочу дивитись тільки на хороше, але це в мене не завжди виходить.
2: Так, хороше треба шукати. Я раджу вам частіше дивитися у Слово Боже, а також на природу, яка є Господнім творінням, щоб розглядати в ній красу нашого Господа, Його могутність і велич.
3: А наскільки далеко може бачити людське око?
2: На землі існували, і може зараз десь є такі люди, які здатні бачити набагато далі, ніж більшість людей. Пам'ятаю, я читав статтю в газеті, де розповідається про людину, яка могла бачити виникнення пожежі на відстані до 50 кілометрів. А вчені підрахували, що людське око здатне за умов чіткого бачення, тобто, щоб повітря було прозоре, без туманів і диму, бачити полум'я запаленої свічки на відстані аж 40 кілометрів.
3: Нічого собі! Оце на такі речі здатне моє око?
2: Так, і не тільки твоє, а й кожне здорове око людини.
3: Пам'ятаєте, ми спостерігали зорі на нічному небі і бачили їх так далеко.
0: Мені здається, я розумію, що ти хочеш запитати. Наше око може бачити набагато далі, ніж за 40 кілометрів, бо деякі зірки знаходяться на відстані мільйонів кілометрів, а ми їх бачили.
2: Відносно зірок, можна сказати, що ми бачили тільки світло від тих далеких зірок. А самих зірок вже могло не існувати. Кілька тисяч років. Наше око – справді чудовий господній механізм, через який в нашій душі відтворюється увесь навколишній видимий світ у всіх його мальовничих барвах і складних рухах. Але з тим, як бачать наше око, пов'язана одна дуже велика небезпека.
3: Яка?
2: Річ в тому, що наші очі часто дивляться дуже прискіпливо і навіть можуть побачити те, чого насправді нема.
3: Як?
2: Коли ми слідкуємо за чиєюсь поведінкою, то часто нам здається, що хтось робить надто багато помилок. Ми здатні звинувачувати інших в таких гріхах, яких вони і не робили. Часто ми осуджуємо людей замість того, щоб їм допомогти. Навіть якщо вони роблять щось не зовсім правильно.
3: Здається, я розумію.
2: Але є ще й інший бік справи. Буває, що людина не добачає.
0: Я знаю, тоді треба носити окуляри.
2: В деяких випадках окуляри не допоможуть.
3: Це коли людина зовсім сліпа?
2: Вважаю, що так. Як правило, люди сліпі, щоб бачити себе.
0: А дзеркало?
2: Є таке дзеркало. Та не всі в нього зазирають. При всім тім, люди зовсім не хочуть бачити свої провини.
3: Виходить, що провини інших люди бачать, а свої не можуть побачити?
2: Так, або не хочуть. Як правило, люди осуджують інших, а при цьому самі стають гордими, зверхніми. А саме гордість є великим гріхом. Про таких Ісус сказав, що вони бачать заскалку в чужому оці, тобто бачать невелику провину, а колоди, тобто великого гріха в своєму оці, не бачить. Що сталося, Ангелінко?
0: Олег Миколайович, хіба я вже така погана?
2: Чому ти так вирішила?
0: Мені здається, що це про мене сказав Ісус. Це ж я осуджувала Андрійка, що він отримав двійку. В моєму оці була колода.
2: Це добре, Ангелінко, що ти зазирнула до дзеркала, яким є Боже Слово. Ти побачила, що з тобою не все гаразд. Отже, тим швидше ти виправишся.
0: А як мені виправитись?
2: По-перше, попроси пробачення в Андрійка.
0: Пробач, братику, я більше ніколи не буду тебе осуджувати. Краще допомагатиму тобі.
3: Та годі, годі, пробачаю, не побивайся так.
2: Потрібно і в Бога попросити пробачення, адже ти порушила його постанову не осуджувати.
0: Боже, я тебе дуже прошу, пробач мене.
2: Ну от, примирення досягнуто. І це тільки завдяки тому, що Ісус помер за наші провини. Якщо ти щиро розкаялась, то Він омив твій гріх.
0: Дякую, Господи!
2: А надалі потрібно слідкувати за своїми очима і не засмічувати їх.
0: Зрозуміло. Дякуємо вам за сьогоднішню розповідь.
3: До побачення.
2: До побачення.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати!» Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки, – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна!» Ксаверій питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку. Більше звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими, тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки дай квітку в волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе!» Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко і виразно навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому, – каже Господь, – вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр, від зебр до левів. від левів аж до колібрі. Ти вважаєш, що це досить довго? Питає Ксаверій. Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися? Перепитує Господь. Гаразд, якщо ти так вважаєш, каже Ксаверій. Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні, погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання «А якщо підійти по-іншому». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Масю пусінький, а таки цар Самуїл призначає Давида царем. 1 Самуїла 16. Народ Божий отримав нову землю. Тепер забажав, щоб ним керував цар. Але ж ваш цар – це Бог, здивувався Самуїл. Хто, як не Бог, завжди дбає про вас? Нам потрібен звичайний цар, заволав натовп. Такий, щоб ми бачили його на власні очі. Бог знав, що земний цар не буде таким добрим до людей, як він. Але натовпу було байдуже. Захотіли царя? Негайно. Тож Бог дав їм царя. Звали його Саул. Спочатку здавалося,

Він був пророком Божим. Самуїл послухався і пішов до невеличкого міста Віфлеєм. Бог сказав Самуїлу знайти і зайти до дому Єсея, адже саме з синів Єсея мав Бог обрати нового царя. У Єсея було 7 синів, міцних, мов дуб. До речі, якби вам закортіло стати царем у ті давні часи, то не обов'язково було б належати до найбагатіших і найрозумніших. Хоча розум, певна річ, не завадив би і тоді. Найголовнішим було мати вигляд царя. Все інше було не таким важливим. Це означало, що цар мав бути найвищим і найсильнішим, щоб гордовито носити найдовший меч і найбільший щит, і при потребі добряче вперещити кого слід по шапці. Але красунчиків любили не менше. Самуїл попросив Єсея показати кожного сина по черзі. Єсей, недовго думаючи, привів найстаршого, найвищого і найсильнішого сина. «О, цей схожий на царя», – подумав Самуїл. Але Бог промовив до нього. «Треба дивитися не на зовнішність, а на серце людини, яка вона насправді, яка вона у середині». Тоді Єсей привів до Самуїла наступного, найвищого і найсильнішого, після першого сина. Але Бог не обрав його. Не обрав він жодної з 7 синів. Тоді Самуїл несподівано поцікавився. «А чи немає у тебе ще якогось сина?» Єсей засміявся. «Та є в мене наймолодший, але ж він найслабший з усієї родини. Маціпусінький!» «Його і приведи», – розпорядкувався Самуїл. Єсеїв наймолодший син підбіг до Самуїла, і тієї ж хвилини Бог промовив. «Він!» – звали хлопчика Давид. «У нього серце схоже на моє», – сказав Бог, – «наповнене любов'ю. Він допоможе мені виконати таємний план спасіння. Один з його нащадків також буде царем, сином Божим. Тільки той цар правитиме вічно». Самуїл призначив Давида царем. Для цього намастив його голову пахучою оливою. Так тоді показували, що людина обрана Богом, аби виконати обов'язки царя. «Одного дня ти станеш новим царем свого народу», – повідомив Самуїл. Так і сталося. Давид виріс, подорослішав і свого часу став царем. Бог обрав його, бо готував свій народ до приходу величнішого царя, що мав прийти пізніше. Тоді Бог знову скаже: «Ідіть до Віфлеєма, там знайдете царя». І там, у Віфлеємі, однієї зоряної ночі, троє мудреців зі сходу прийдуть і знайдуть його.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Боже, я Еля, і мені дуже приємно, що ти вирішив завітати до нашого маленького подвір'ячка. Думаю, що ти не пожалкуєш про час, проведений разом з нами. Ну не плач, будь ласка. Друже, до мене завітало маленьке, пухнасте зайчиня, і зараз сидить переді мною та лє сльози. Уже цілу калюжу наплакав, і все ніяк не може розповісти, що трапилось. Зайчиня, ну розкажи нарешті, чому ти плачеш, а то ми з другом не зможемо тобі допомогти.
1: Мене запросили на день народження.
0: Так, щось я нічого не розумію. А ти, друже, хіба день народження – це так погано?
1: Ні, вони, а у мене.
0: Так ми нічого не дізнаємось. Давай ти перестанеш плакати і розкажеш нам усе по порядку.
1: Нещодавно поруч із нами оселилася нова заяча родина. Так я познайомився із зайчинятком Бусею. Ми дуже сильно подружилися, і він запросив мене на свій день народження.
0: Стоп! Будь ласка, не починай знову плакати, тому що ми тільки-но дісталися найголовнішого. Що ж трапилось потім?
1: Потрібен був подарунок, але наша сім'я не дуже багата. У мене у самого тільки одна іграшка, та й ту мені зробив мій тато. Це морква зі шматочків кори. Я дуже її любив. А Буся – мій найкращий друг, тому я вирішив подарувати йому найкраще, що в мене було – улюблену іграшку.
0: Так ти плачеш через те, що тобі стало шкода іграшки?
1: Ще чого. Просто коли я прийшов до Бусі, там вже було повно гостей, а поруч із Бусею товпилися його однокласники – всі такі гарні, чепурні. Вони принесли з собою розкішні, великі подарунки. Тому, коли я притягнув Бусі свою моркву зі шматочків кори, багато хто з них зневажливо фиркнули. Я почув, як за моєю спиною захіхікали. А навколо зашепотілися: ви тільки погляньте, що притягнуло це зайчиня. І тоді я звідти втік. Буся, мабуть, ніколи більше не захоче зі мною дружити.
0: Так, неприємно. Але ти не плач, краще послухай одну історію. Можливо, тоді на все, що сталося, ти подивишся зовсім по-іншому. Друже, а ти готовий почути мою розповідь? Тоді влаштовуйся зручніше. Якось Ісус сидів у храмі напроти скарбниці. Люди, що приходили до храму, опускали туди гроші. На ці кошти священики купляли єлей та фіміам для храму. Ісус уважно спостерігав за тими, хто підходив до скарбниці.
1: Але навіщо він це робив?
0: Щоб подивитися, хто жертвує щиро від усього серця, а хто – ні.
1: Але як? Як це можна побачити? Невже хто може покласти більше грошей, той кращий?
0: Зайчиня, Ісус зовсім не на це звертав увагу. Послухай, що було далі, і ти сам все зрозумієш. Неподалік від Ісуса стояли двоє пишно вдягнутих людей і розмовляли між собою. Поглянь, он там сидить Ісус. Всі говорять, що він пророк і творить чудеса, пошепки сказав один з них. Інший хитнув головою і відповів: я давно його помітив. Зараз покладу гроші так, щоб він побачив, як багато я жертвую для храму Божого. Тоді він точно мене при всіх розхвалить. Гордовито піднявши голову, багач підійшов і так, щоб бачили усі, поклав до скарбниці багато грошей. Але Ісус не сказав ані слова. Ображено насупивши брови, багач повернувся до свого товариша. «Ти тільки поглянь, навіть слова не сказав, нібито він кожен день бачить, щоб так багато грошей клали до скарбниці». І невдоволено поглядаючи на Ісуса, багатії продовжували розмовляти між собою.
1: «Мабуть, лише багаті жертвували гроші».
0: «Ти помиляєшся». Пройшло зовсім небагато часу, і до скарбниці підійшла вдова. Це була дуже бідна жінка, яка одна ростила своїх дітей. Цілими днями вона багато та дуже тяжко працювала, щоб заробити хоча б на хліб своїм дітям. Вдова підійшла до скарбниці і на мить завмерла. Вона стискала у своїй долоні всього 2 лепти. Це були копійки, але для неї це був цілий статок. Адже якщо вона покладе гроші до скарбниці, то їй та її дітям сьогодні нічого буде їсти. Але вдова посміхнулася та, рішуче протягнувши руку, поклала 2 лепти до скарбниці.
1: Навіщо вона це зробила?
0: Так, вона довела Богу, що любить його. Адже ти також, щоб довести свою любов, подарував бусі найдорожче, що мав.
1: Так, це правда.
0: Слухай, що було далі. Багатії, коли побачили це, презирливо розсміялися. Один з них звернувся до Ісуса. «Учителю, ти тільки поглянь, що ця вдова поклала. Ніби Бог жебрак і потребує милостиню. Хіба це пожертва?»
1: «Ой, ну прямо як бусини однокласники!»
0: «Це ти точно підмітив! Але послухай, що відповів Ісус!» Він сказав багачам: «Це найкраща пожертва, яку я тут бачив! Ця бідна вдова поклала більше всіх!» Багатії у здивуванні зітнули плечима. Тоді Ісус пояснив: «Ви клали до скарбниці зайві гроші! Вдова ж поклала найдорожче, поклала все, що у неї було».
1: «Здається, я зрозумів. Немає значення, скільки коштує мій подарунок. Важливо те, що це зроблено щиро, від усього серця».
0: «Правильно! Ой, зачиня, дивись, здається, сюди буся біжить».
2: «Зачинятко, чому ти втік? Я з усіх сил вибився, поки тебе знайшов».
1: «Буся, я думав, що тобі не сподобалась моя іграшка, і ти не будеш більше зі мною дружити».
2: «Та ти що? Твій подарунок був найкращий, адже ти подарував мені найдорожче, що в тебе було. Я ж знаю, як сильно ти любиш цю іграшку. Ходімо скоріш зі мною, я сховав для нас шматочок торта та пляшку лимонаду. Я побіг, а ти нас доганяй».
1: «Еля, дякую тобі за історію. Можна я ще прийду?»
0: «Друже, ну що, приймемо зайча до своєї компанії?»
1: «А можна я візьму і бусю з собою?»
0: «А вже ж! Ми завжди раді новим друзям!»
1: «Тоді я побіг! До зустрічі!»
0: «До побачення, зайчиня!» «Друже, і наш час підійшов до кінця!»

0: захищайтеся або вважатимемо, що ви програли цю битву.
1: Я бачу, тут битва у розпалі. Хто ви, відважний лицаре?
0: Я лицар цього лісу, Боровичок відважний. О, прекрасна пані, хочете, я буду вашим лицарем і захищатиму вас?
2: Теж мені лицар, з папороттю битися.
0: Це дракон, а не папороть.
1: Я горда і незалежна троянда.
3: Привіт, лісовий народе, хто кого готовий сьогодні захищати?
4: Здрастуй, Елю. Прекрасна троянда стверджує, що вона здатна захистити себе сама в цьому нелегкому житті.
5: А я насмілюся стверджувати, що рослини взагалі беззахисні, оскільки вони не можуть ні вкусити ворога, ні втекти від нього.
3: Ні, що ви, пані бліда поганко? Рослини зовсім не такі беззахисні, як ви думаєте.
1: Колючки на моєму стеблі захищають мене від непрошених гостей.
6: І гриби теж можуть захищатися. Ось, наприклад, ви, пане мухоморе.
4: Це ви до того, що я отруйний? Так, я такий. І моя отрута мене захищає від багатьох проблем. Мало хто наважується мати зі мною справу. Отрута – мій захист.
6: І не лише отрута. Ви знаєте, що гриби можуть впадати в анабіоз?
5: Що-що? Куди впадати?
3: У анабіоз. Ну це як дуже міцний сон. Наприклад, коли наступає посуха або дуже люті морози, гриби, щоб не померти, засинають.
6: І залишаються в такому стані до тих пір, поки не піде дощ або стане тепло.
3: Тоді гриби прокидаються і починають рости.
0: Оце так!
3: Але це ще не усе. Багато рослин можуть самі себе захистити.
7: Ось, наприклад, тітонька кропива, що оселилася зі своїм сімейством край дороги, розповіла мені по секрету, що вони теж можуть захищатися.
0: Як же, як же?
7: Можливо, ви помічали, що листя і стебла кропиви вкриті волосинками?
6: Звичайно.
7: Так от, кожна волосинка, як маленький шприц, заповнена особливою пекучою рідиною. Але вона дуже крихка, як скло. Тому варто тільки доторкнутися до кропиви. Кінчики волосинок ламаються, і їдка рідина потрапляє в шкіру.
3: Отак. Це досить болюче.
0: А я знаю, я знаю. Тепер я знаю, чому і ожина така колюча. Це її захист.
1: Ожина стелиться по землі. І коли б не колючки, то її просто затоптали.
3: Так, завдяки такому захисту рідкісний звір зважиться топтати паростки ожини.
5: Ох, якби мені такий захист.
4: Та куди тобі ще й колючки? У тобі смертельна отрута.
0: Пане мухоморе, з сьогоднішнього дня я, відважний лицар цього лісу, беру під свій захист пані бліду поганку. Хто буде її кривдити, матиме справу зі мною.
5: Ох, як це мило. Дякую.
3: Друзі, а ви знаєте, що у нас є той, хто може завжди захистити нас? Послухайте, що написано в грибних приповістях. Коли ми в небезпеці, Бог наш захист. Він допоможе усім, хто на нього покладається.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Еля! До скорої зустрічі! Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, хто найвищий звір на землі?
2: Жираф – найвищий на світі. Зріст самця-чемпіона – понад 6 метрів. Природно, чимала його частка припадає на шию. Жираф – тварина сумирна. З арабської «зарафа» означає «милий». Щоб напитися, він змушений широко розставляти передні ноги, оскільки шия гнеться погано. У ній усього 7 хребців, кожен завдовжки по 25 см. Жираф обриває листя язиком, довжина якого досягає 55 см. Народжують самки стоячи. Дитинча падає на землю з висоти 2 метри.
3: Це цікаво.
1: А чи знаєш ти, хто найпрудкіший звір на землі?
2: Чемпіони з бігу живуть у савані, де змушені ганятися за дичиною, що майже не поступається їм у швидкості. Гепард утримує рекорд – до 110 км за годину на дистанції 200-300 метрів. Кидаючись на газель, левиця розвиває швидкість до 70 км за годину. Гієна і шакал – теж прудкі звірі. На полюванні вони роблять короткі спрути, різкі ривки, розганяючись до 65 км за годину.
3: Цікаво.

Слава Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам. Більш за все Івасику не подобалось насаджувати черв'яка на гачок, бо вони йому були бридкі. І він запропонував дідусеві ловити рибу на варений горох. «Мабуть, ти, хлопчику, правий. Не хоче риба клювати на черв'яка. З'їдає половину і тікає», – погодився дідусь. Тоді Івасик почав старанно насаджувати на гачок приманку для риби, а дідусь подалі від берега закидав відразу дві вудочки. Чекали довгенько. Раптом Івасик порушив тишу. Сидячи навпочіпки і підперши кулачками підборіддя, він став молитись. Він знову і знову просив Бога допомогти йому з дідусем вловити хоч одну, але величеньку рибину, щоб вистачило покуштувати усім рідним. Дідусь слухав молитву онука, і серце його раділо, що Івасик звернувся не до нього, а до самого Господа за допомогою. Та раптом онук обернувся і схвильованим голосом наказав: «Дідусю, скоріше тягни!» Дідусь смикнув вудочку догори. На сонці сріблом заблищав чималенький короб. Івасик метушився коло дідуся і хвилювався, щоб риба часом не зірвалась з гачка і не впала знов у озеро. Хлопчик радісно вигукував: «Боже, дякую тобі, що почув мене і дав таку рибину!» Дідусь сміявся і лише стримував онука від галасу, бо, мовляв, сполохає всю рибу в озері. Підійшли сусідські рибаки подивитись на улов, бо самі ще нічого не вловили, хоч раніше всіх прийшли на озеро. Коли один з них спитав, як це їм вдалося, дідусь навіть не встиг і рота відкрити, як Івасик відповів, що це Господь їм послав, почувши його молитву з проханням до нього. «Який Господь?» – сміючись запитав рибак. Івасик враз перестав радіти і здивовано сказав: «Ви що, не знаєте Господа? Ви що, не просили Бога допомогти вам ловити рибу?» Рибак, уважно дивлячись на Івасика, запитав: «А ти, що такий малий і вже віриш в Бога? І в те, що це саме Він допоміг вам впіймати рибину?» Івасик з гордістю відповів, що вірить у Всевишнього і дуже любить Господа, а також навіть не сумнівається, що це саме він допоміг впіймати цього великого короба. Рибак слухав, а Івасик йому розповідав, що з батьками, бабусею і дідусем вони завжди читають Біблію, як в молитвах розмовляє з Господом і що Бог йому в усьому допомагає, а також любить його. Дідусь слухав їхню розмову, і у нього раділо серце. Обідали всі разом. Івасик відповідав на усі запитання, а рибак уважно слухав його. Рибалка була дійсно вдалою. Всі йшли з чудовим настроєм додому. Рибак домовився з Івасиком на наступну рибалку йти разом, аби ще більше послухати та дізнатися від нього про Бога.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, є один вислів, і сьогодні я хочу сказати його усім вам. На все свій час. Оксана стояла біля вікна, спостерігаючи, як краплі дощу падають на скло, і думала.
2: Нелегко бути підлітком. З тобою поводяться, як з дитиною. А вимоги до тебе, як до дорослої людини.
0: Дощик іде, співала маленька Христина, заглядаючи в кімнату сестри.
3: Мені подобається дощик, а тобі? Можна по калюжах бігати?
2: Так, і відміняти походи до лісу,
0: додала Оксана.
3: Я так люблю грозу. Виключається світло і запалюються свічки.
0: Казка, мріяла Христина. Оксана передражнила.
2: Гроза, гроза, ти дивна дитина. Тобі подобаються грози, і дощ, і сніг, і сонце, і все.
0: Мама засміялася, коли почула розмову дівчаток.
4: Для Христини не існує гарної чи поганої погоди.
3: Ти знаєш пори року, Оксана?
0: Не втихала менша сестра.
3: Ну ось, весна, осінь, зима і ух,
0: літо, доповнила Оксана. Голос її потеплішав. Мама сіла поруч із Оксаною і лагідно сказала.
4: І в житті є різні часи. Це дитинство і підлітковий вік. Потім зненацька приходить зрілість, ми стаємо батьками і навіть дідусями і бабусями.
2: З усіх підлітковий вік найгірший,
0: роздратовано сказала Оксана.
4: Ні, дорогенька, він не найгірший. Це вік становлення. Згодна, є бурхливі періоди в житті підлітків, але й у дорослих чимало труднощів і випробувань.
3: Подивись, буде гроза,
0: зраділа Христина. Оксана посміхнулася, побачивши радість своєї сестри. Мама додала,
4: навіть грози потрібні в житті.
5: Дорогий друже, і ти проходиш через бурхливі періоди у своєму житті. Не забувай, є різні дні. Напиши на папері те, що з тобою відбувається. Потім подякуй Господу за все. Господь допоможе тобі у всіх випробуваннях, через які Він проведе тебе. До речі, ось тобі вірш з Біблії на згадку. Це день, що його створив Господь. Радіймо та тішмося в нім. До побачення.
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Два зернятка летіли, їх підганяв вітер. Їм було добре летіти вдвох, і вони вирішили залишитись разом назавжди. «Приземлимося і будемо рости поруч», – запропонувало перше зернятко. Добре, погодилось друге. Вирішивши так, вони пригорнулися одне до одного, і вітер поніс їх далі. Упали вони серед м'якої трави на вологий родючий ґрунт. Але раптом вітер роз'єднав їх і відніс одне трошки убік. Зернятко обурились. «Ми хочемо рости поруч!» Творець усього живого голосом вітру відповів їм. «Коли виростете, вам треба буде місце для гілок, бо ви станете в тисячі разів більшими, ніж зараз. Навіть цієї відстані буде замало. І щоб рости так близько одне від одного, ви будете змушені не дозволяти деяким гілкам вирости великими, бо пораните одне одного». «Добре, ми згодні. Тільки нехай вітер більше не відносить нас», – погодились зернятка. Тощ добре полив їх та прикрив мокрою землею. Через якийсь час зернятка поросли. Вони не могли дочекатися, коли вже вилізуть з-під землі, щоб побачитися знову. Нарешті це сталося. Маленькі паростки не могли намилуватись один одним. До кінця першого літа вони стали маленькими прутиками, але були міцними та здоровими рослинами. Минув рік, за ним другий. Молоді деревця раділи життю, перешіптувалися під поривами вітерцю. Їхнім гілочкам вистачало місця для росту, і вони забули перестороги творця. Гілки, спрямовані назустріч, вони вирощували з особливим старанням, аби швидше доторкнутися одна до одної. Осика тягла свою тендітну гілочку до молодої тополі, не замислюючись про майбутнє. Тополя ж вирощувала у бік осики найміцнішу гілку. Час минав, і ось настав радісний для двох дерев момент. Їхні гілки переплелися, і тепер не треба було перешіптуватись здалеку. Вони могли щодня гратися листям і спілкуватися досхочу. «Мені здається, Торець щось переплутав», – прошепотіла одного разу тополя. «Нам так добре, коли наші гілки разом. Я теж не розумію, чому він сказав, аби ми не вирощували міцні гілки, спрямовані одна до одної. Моя гілка, що тягнеться до тебе, найулюбленіша», – підтримала осика. Вони вирішили більше не обговорювати це, але сумнів щодо мудрості творця закрався в їхню свідомість і залишився там. Минуло ще 2 роки. Тополя і осика стали великими дорослими деревами. Їхні гілки розкинулись далеко від стовбура. Дедалі частіше вони лаялися між собою, бо найулюбленіші їхні гілки заважали одна одній. Тополя вимагала, щоб осика не вирощувала на гільці, яка близько до неї, занадто багато листя, бо це не дає рости її улюбленій гільці. Осика жалібно скрипіла і вимагала, щоб тополя взагалі забрала свою гілку від неї, бо ця гілка тереться об кору її улюбленої гілки і їй боляче. Тополя ж відповідала, що їй іще більше болить, бо шкіра в неї дуже ніжна. Так тривало без кінця. Дерева вже забули той щасливий час, коли близькість їхнього розташування приносила їм радість. Вони пам'ятали тільки образи і сварки. Вони навіть звернулись до творця з вимогою, щоб він їх пересадив. На що творець відповів: «Якщо я пересаджу вас, ви обоє постраждаєте. Кожна з вас уже ніколи не стане таким сильним і міцним деревом. Ви стали занадто дорослими. Я хотів пересадити вас трохи далі, одне від одного, але ви не захотіли. потім ви не послухались мене, і виростили оці дві міцні гілки. Ці гілки – ваша неслухняність моїй волі. Саме ця неслухняність зробила зараз вас такими нещасними. Якщо ви знову хочете бути щасливими, дозвольте мені забрати ці гілки. «Ні!» – вигукнули вони в один голос. «Це моя улюблена гілка!» – прокричала осика. «Це моя улюблена гілка!» – проскрипіла тополя. Бо якраз зійнявся вітер, і гілка тополі знову почала тертись об гілку осики. «Ми краще намагатимося не ростити їх», – запропонувала осика. «Усі інші гілки будемо вирощувати, а цим не дамо рости, щоб не спричиняти одне одному турбот і болю».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Проект головного конструктора.
1: Звичайно, не можна поглинати цукерки і варення кілограмами, та ще й забувати чистити зуби вранці і увечері. Але цукор украй необхідний для того, щоб дитина росла і розвивалася. Наш творець подбав про те, щоб у всіх куточках землі росли рослини, які містять цукор. І якщо батьки ховають від тебе цукерки, ти можеш поповнити брак цукру у своєму організмі, якщо з'їси яблуко, моркву або апельсин, якщо поталанить. Крім солодких фруктів та ягід, у різних кліматичних зонах нашої планети росте цукровий буряк і цукрова тростина.
2: Чи знаєш ти, що цукровий буряк у першому і другому сторіччі вирощували як лікарську рослину? В їжу вживали тільки листя, а корінь використовували як ліки.
1: Люди здавна вирощують їх, щоб мати цукор. Якщо любителю солодощів показати цукровий буряк, то навряд чи він захоче його скуштувати. Ну скажи, у кого викличе апетит велика і не дуже гарна редька жовтого кольору? Хіба що тільки дуже допитливий захоче відкусити шматочок. Але він, скоріш за все, буде розчарований. Цукровий буряк солодкий, але якийсь несмачний. З'їсти його можна хіба що на спір з ким-небудь. Однак не поспішай вважати цей овоч нецікавою рослиною. Чи знаєш ти, що існують цілі наукові інститути, які займаються цукровим буряком? Так-так, учені в цих інститутах виводять нові сорти, працюють над тим, щоб уміст цукру в буряках зростав. Звідки ж береться цукор у цій незвичайній рослині? Я розповім тобі про це. Цю непоказну на вигляд редьку можна по праву назвати сонячною електростанцією буряк. Ну, як тобі така назва? Мені дуже подобається. Я відразу уявляю собі екскурсовода, що водить групу школярів по цій електростанції. А станція така. Під землею є кулясте приміщення, сам буряк. Унизу розташована система водопостачання, корінь. А вгорі, над землею, сонячні батареї, листя. Ці батареї

0: Утворюється цукор з води та вуглекислого газу за допомогою 120 тисяч кіловат-годин сонячної електроенергії. При цьому з врожаю буряку, що складає 55 тонн з гектара, із 17-відсотковим умістом у ньому цукру утворюється 15 мільйонів літрів кисню. Вражає? Тож не варто обзивати буряк редькою, та ще й негарною. Творець дивовижно створив цю рослину. Вона вміє виробляти не тільки цукор, а й кисень. Бог навчив буряк добувати з-під землі воду, а за допомогою листя уловлювати світло і поглинати вуглекислий газ. Кожен плід цієї рослини на величезному полі незбагненним для нас чином робить з усього цього цукор, такий необхідний для людей. При цьому буряк не забуває виділяти кисень. Було б добре, якби всі заводи брали приклад із сонячної електростанції «Буряк» і замість чорного диму і своїх труб випускали кисень. Але немає на світі інженерів та конструкторів, котрі здатні спроектувати і побудувати такий завод. І коли ти вранці насипаєш у чашку із чаєм цукор, не забудь подякувати творцеві за те, що він подбав, аби ми мали на столі не лише такі потрібні, а й такі смачні продукти.
1: Тільки головний конструктор Всесвіту, Бог, зміг так мудро створити цю дивовижну рослину, що дає цукор і насичує повітря киснем.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.
3: Що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Hey.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: А зараз ми починаємо розповідь про те, як виникло зло.
3: Цю історію ви можете прочитати в Біблії, книга «Буття», глава 3. Чудовий, досконалий світ, створений Богом, дуже змінився. Тепер на полях та в садах ростуть будяки, їжу треба добувати через тяжку працю.
4: У світі з'явилось багато хвороб.
3: Люди сьогодні не такі, якими їх створював Бог. Панує злоба, страх, жорстокість, брехня.
5: Що ж трапилось з досконало створеним Божим творінням?
4: У Божий світ проникає гріх, який руйнує все добре.
6: Гріх – яке дивне слово.
5: Яке дивне слово «гріх»?
6: Дуже схоже на горіх, тільки «о» не вистачає.
5: Що це слово означає?
3: Гріх – погане щось робити, кривду будь-кому чинити.
4: Гріх про Бога забувати, гріх батьків не поважати, ображати гріх малих, зневажати гріх старих.
3: Гріх – знущатися з тварин, гріх – знущатися з рослин, бути гордим, злим, пихатим, красти, заздрити, брехати.
4: Тож не можна нам грішити, Бога і ближніх слід любити.
3: Пропонуємо послухати оповідання, яке надруковано на сторінках «Стежинки». Називається воно «Перемога над тінню».
5: Ліза, йди на сюди!
3: Покликав Олекса Лізу до вікна.
5: Дивись, що Валерка виробляє!
3: Ліза визирнула у вікно і засміялася. Молодший братик, озброївшись довгим кийком, боровся зі своєю тінню. Проте тінь втікала, залишаючись неушкодженою. Олекса відчинив вікно навстіж і запитав брата.
5: Ти що там робиш?
6: Не бачиш, б'юся із тінню.
5: І як? Вдається?
6: Ще пак.

0: вернулися.
1: Валера, це безглузда праця. Тінь зменшується, бо сонце здійснює свій звичний шлях. Зранку тінь довша, тому що сонце знаходиться низько над обрієм, і його промені світять під певним кутом. А коли сонце піднімається вище, цей кут змінюється, і твоя тінь стає коротшою. Так що немає сенсу боротися з тінью. Це не твоя справа вкорочувати тінь. Це робота сонця.
2: Але я не хочу, щоб у мене була тінь. Вона мені набридла.
1: А ти повернися обличчям до сонця. Ти бачиш тінь, коли стоїш спиною до сонця і дивишся униз.
0: Валера крутанувся на одній нозі і замружився.
1: Дивись, твоя тінь вже позаду. Нехай тепер вона тебе наздоганяє, а не ти її.
0: Засміявся Олекса. Ліза, яка досі мовчки спостерігала за хлопцями, сказала:
3: знаєте, про що я щойно подумала? Мені тепер зрозумілий вірш із Біблії, в якому говориться, що ми, дивлячись на Ісуса Христа, можемо ставати схожими на нього. Боротьба Валери з тінню дуже подібна до нашої боротьби з гріхом. Ми так прагнемо позбутися його, нападаємо на нього, б'ємо і радіємо, коли бачимо, що він стає меншим.
1: А хіба ж це погано? Адже ми маємо перемагати гріх. Так завжди вчать у недільній школі.
3: Так, це правильно. Але дуже часто люди не знають або забувають, що цю боротьбу ведемо не ми, а Христос. Так само, як Валера не знав, що спекатися тіні можна. Варто лише повернутися обличчям до сонця, а не битися з нею.
1: Виходить, немає сенсу боротися з гріхом?
3: Боротися з гріхом, стоячи спиною до Ісуса, так само безглуздо, як боротися з тінню, повернувши спиною до сонця. Нам треба повернутися обличчям до Господа і дивитися на нього. Наш гріх, немов тінь, залишиться позаду.
1: Хіба ми зможемо бути схожими на Ісуса Христа, якщо просто будемо дивитися на нього?
3: Бог дав своїм дітям дивовижну здатність, поглядаючи на Ісуса і пізнаючи його, перетворюватися і ставати схожими на Христа. І християни перемагають гріх не тому, що хочуть освятитися, а тому, що Бог освячує їх.
0: І Ліза розгорнула Біблію і прочитала вірш на підтвердження.
3: Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ. 2 Коринтян 3,18.
0: Олекса зістрибнув з-під віконня і намалював на землі сонячне коло з променями і смішного чоловічка.
1: Виходить, що рухаючись у бік сонця, чоловічок наближується до нього. І пізнаючи Ісуса, ми наближуємося до нього. Але не дивлячись на всі намагання, ми ніколи не зможемо зовсім не грішити, так само, як не зможемо позбутися своєї тіні.
0: Ліза погортала Біблію.
3: Наше тіло завжди буде відкидувати тінь, тому що сонячні промені не можуть пройти крізь нього. Так і з гріхом. Доки ми живемо в тілі, гріх буде присутній у нашому житті. Тіло буде відкидувати тінь. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Так написано у першому посланні Івана 1:8-9.
0: Валера, який весь час уважно слухав розмову брата з сестрою, плеснув у долоні і радісно вигукнув.
2: А я знаю, де не буде тіні. У Золотому місті. Пам'ятаєш, Лізо, ти читала мені книжку? Там не буде сонця, там скрізь буде світло. Виходить, чи тіні не буде?
3: Так, і гріха там не буде. Бог освятить нас повністю, і наші тіла будуть безгрішні. І всі ті, хто прийняв Христа, зустрінуться в цьому прекрасному місці.
0: Ліза обійняла братика за худенькі плечика.
3: То що, будеш боротися із тінню?
2: А як же? Тепер я вже знаю, як це робити.
0: І на прощання, стукнувши тінь кийком, він повернув до сонця свого кирпатого носа.

0: хочемо застерегти вас, наші любі діти, що гріхи так і підстерігають нас на кожному кроці. Хочу познайомити вас із трьома персонажами вистави «По дорозі на свято» – Непослух, Вередуля та Брехуняка. Уважно слухайте і ніколи їм не вірте. Вони прикидаються гарними дітками, аби їм повірили, подружились із ними. Ось, послухайте.
1: Привіт, Брехуняко.
2: Здорово, Вередулько. Як твої справи? Чи багатьох дітей ти зуміла виправити?
1: 4 хлопчики і 2 дівчинки змусили вирядувати, аж поки вони не отримали ремінця від батьків. А ти, Брехуняко?
2: А я навчила брехати 6 хлопчиків і 3 дівчаток, а ще обдарила 10 хлопчиків, 15 дівчаток, а одного зовсім нещодавно надарила. Пообіцяла цукерку, щоб він мені задарма торбинку підніс. А я ще його і брехунякою обізвала. Смішно, правда?
1: А де це наш Непослух?
3: Вітаю вас! Чудовий день! Діти не слухаються батьків. Дорослі сваряться між собою, не поважають своїх начальників, не прислухаються одне до одного.

0: Так, що б нам таке поганеньке скоїти?
1: Я чула, що цією дорогою мають їхати діти на свято. Треба їм якийсь сюрприз підстроїти.
0: Може, яму вириємо?
2: Або капканів наставимо?
1: Пропоную для початку звернути їх з правильної дороги.
0: А як?
1: А ось так.

0: І закінчилася наша передача.
1: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор і ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Бо я – людина. Вечеріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх – батько і 7-річний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крикочучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя і знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько й каже синові: «Дивись уважно, синку, треба обійти камінь». Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать, обабіч дороги сидить сивий старий дід. «Дідусю», – запитав хлопчик, – «ви не бачили тут каменя?» «Я прибрав його з дороги». «Ви також спіткнулися і забили ногу?» «Ні, я не спіткнувся і не забив ногу». «Чому ж ви прибрали камінь?» «Бо я – людина». Хлопчик зупинився у задумі. «Тату», – запитав він, – «а ви хіба не людина?»

Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже поласуємо, думають. Принесла дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Раді вітати вас на хвилях Радіо Еммануїл. Настав час розповісти про нову сторінку нашої неймовірної всесвітньої історії. Герой нашої передачі сьогодні – Шалом Алейхем, відомий всім єврейський письменник і драматург українського походження.
2: Справжнє ім'я Шалома Алейхема – Соломон Наумович Рабинович. Майбутній письменник народився 2 березня 1859 року в небагатій традиційно-патріархальній єврейській родині дрібного крамаря. Дитячі роки минули в невеличкому містечку Воронькові Полтавської губернії. Зараз це Бориспільський район Київської області.
1: У віці 15 років, натхнений Робінзоном Крузо, він написав власну, єврейську версію цієї повісті. Саме тоді маленький Соломон вирішив стати письменником. Тоді ж узяв і псевдонім «Шалом Алейхем», що означає «Мир вам», традиційне єврейське привітання.
2: Навчався в Хедері, єврейській початковій релігійній школі. Згодом, під впливом єврейської просвітницької літератури, займався загальною самоосвітою, навчався в повітовій школі.
1: Після закінчення школи став домашнім вчителем і навчав дочку багатого магната Елімелеха Лоєва. Дівчину звали Ольга, що в єврейській традиції – Голде.
2: Між вчителем і ученицею спалахнуло почуття. У той момент багатий батько коханої не був готовий до такого соціально нерівного шлюбу, і Шалом Алейхем втратив роботу у цьому будинку.
1: Тільки через 6 років, всупереч волі батька, Голде стала йому дружиною. Разом вони виростили 6 дітей
2: – Лайлу, Ерністіну, Емму, Марусі, Марію, Нохема та Елімелеха.
1: Після смерті тестя Шалом Алейхем став спадкоємцем колосального маєтку і нечуваного багатства. Однак йому не вдалося вигідно розпорядитися цими грошима або вкласти їх у справу, щоб примножити сімейний капітал.
2: Шалом Алейхем приміряв на себе безліч абсолютно різнопланових професій, починаючи від мандрівного репетитора і закінчуючи гравцем на біржі. Саме захоплення біржовими спекуляціями, якому він сповна віддався в Одесі, стало фатальним для початківця-фінансиста.
1: Також Шалом Алейхем у цей час спонсорував випуск журналів, які друкували художні твори на мові ідиш.
2: Ідиш – єврейська мова з групи германських мов, якою послуговуються переважно центрально- та західноєвропейські євреї. Мова в сучасній германістиці вважається одним з діалектів німецької мови.
1: Отож, друк книг і журналів на цій мові на той час можна було назвати радше благодійністю, аніж прибутковою справою. Це все разом із надзвичайно щедрими гонорарами молодим єврейським письменникам і стало причиною того, що незабаром грандіозна спадщина була втрачена остаточно.
2: Однак до цього часу Шалом Алейхем стає популярним як автор віршованих творів і прозових текстів на ідиші. Він багато подорожував, відвідав Женеву, Лондон, Варшаву, Вільнюс, Берлін та інші міста світу, де виступав перед своїми читачами. Письменник любив публічні виступи і постійно організовував їх, без перебільшення, по всьому світу. Тож незабаром він здобув собі славу визнаного письменника зі світовим ім'ям.
1: Шалом Алейхем пише майже виключно на ідиші, за винятком кількох оповідань і публікацій російською та на євриті. Своєю метою він ставить просвіту, а єврит серед простого народу знав мало хто.
2: У своїх книгах Шалом Алейхем найчастіше змальовує непросту людську долю в ореолі щирого співчуття та сумного гумору. Головні герої Шалом Алейхема – бідні так звані «маленькі люди», які, незважаючи на важке злиденне життя, оптимістично дивляться у майбутнє, з гумором оцінюють своє становище та вірять у справедливість і мудрість Творця.
1: Він прагнув дійти до сердець принижених і обездолених. Він показував, які могутні сили закладені в них самих і невтомно пробуджував у них почуття власної гідності.
2: Шалом Алейхем виступав проти засилля бульварної літератури та започаткував книжкову серію «Єврейська народна бібліотека».
1: Герої дитячих оповідань Шалома Алейхема, незважаючи на безрадісні умови життя, все ж усміхаються та жартують. Життя дітей відображено в повісті «Хлопчик Мотил», збірках «Оповідання для дітей» та «Пісня пісень».
2: Після єврейських погромів Шалом Алейхем виїхав до Львова, а потім у США.
1: Критики називають його єврейським Марком Твеном за схожість стилів і любов до дітей. Пізніше, під час зустрічі, Марк Твен зауважив, що вважає себе американським Шалом Алейхемом.
2: Творчість письменника забарвлена українським колоритом, лексикою і фольклором, а також аж рясніє описами української природи.
1: Шалом Алейхем любив Україну, де українці та євреї здавна жили і працювали поряд. В оповіданні «Пасха на селі» він любовно змалював дружбу українського та єврейського хлопчиків Хведька та Файтла.
2: В ліричній повісті «Пісня пісень» єврейський юнак Шимек зворушливо говорить про українську природу, як про рідну. «Я бачу небо, відчуваю теплий вітерець, чую, як пташки щебечуть, цвірінькають, літають над нашими головами. Це наше небо, наш вітерець, наші пташки, все наше, наше, наше».
1: Брат письменника у своїх спогадах пише, як високо цінував Шалом Алейхем Тараса Шевченка, як зберігав у своїй бібліотеці Кобзаря, любив, знав на пам'ять українські пісні «Шевченкові думи мої думи», «Як умру, то поховайте», «Реве та стогне Дніпр широкий».
2: Письменник спілкувався з видатними діячами української культури і його сучасниками, зокрема з Михайлом Коцюбинським, композитором Миколою Лисенком.
1: Часом він навіть давав містам і містечкам умовні назви: Київ – Єгупець, Боярка – Бойберек, Одеса – Чорноморськ, а Росія – Тітка Рейзя. Однак навіть окремі штрихи, якими він змальовував оточення єврейської громади, є цінними для нас, бо вони нанесені рукою очевидця. До того ж, вони переважно надзвичайно влучні.
2: Ось яку характеристику Львову Шолом Алейхем вклав у вуста одному зі своїх героїв.
1: Львів, бачте, вже зовсім не те, що Броди. По-перше, саме по собі місто – чистота, ширина, краса. Не намилуєшся. Тобто, звісно, є і у Львові вулиці такі самісінькі, як і у Бродах, котрими серед літа можна пройти лише у глибоких колошах і заткнувши носа. Зате посеред міста розкинувся парк, у якому дозволено гуляти всім, навіть козам. Вільна країна. По суботах євреї шпацерують всіма вулицями, і ніхто їм на те навіть не зауважить. А які люди? Чисте золото. Мама каже, що Бродам до Львова як землі до неба. Мій брат Еля жалкує, що після кордону спочатку йдуть Броди, а за ними Львів. Шкода, що не навпаки. Але Піні йому втовкмачує, що Львів через те й кращий, ніж Броди, що розташований далі від кордону, зате ближче до Америки.
2: Шолом Алейхем написав 10 романів, 20 п'єс, сотні повістей, оповідань та статей. Перше зібрання творів Шолома Алейхема у 4 томах побачило світ у 1903 році. Твори письменника перекладені десятками мов світу.
1: Після погромів 1905 року Шолом Алейхем їде із сім'єю до Швейцарії, потім до Німеччини. Вважається, що письменник перетнув океан 4 рази.
2: З початком Першої світової війни у 1914 році він, як російський підданий, був висланий з Німеччини в нейтральну Данію. Однак все частіше почала давати знати про себе невилікована тоді хвороба письменника – туберкульоз.
1: Але до самого кінця Шолом Алейхем виявляє незламну енергію і невичерпну жагу творчості, постійно влаштовуючи творчі гастролі з публічними читаннями і усними виступами.
2: Згодом Шолом Алейхем переїздить до Нью-Йорку, де й проживає останні роки життя. Саме у цей період він завершив працю над книгами «Дев'є молочар», «Махнем Мендел» та «Хлопчик Мотул». Також тоді Шолом Алейхем написав комедію «Крупний виграш» та автобіографічний роман «З ярмарку».
1: Помер письменник у 1916 році в Нью-Йорку і похований на старому кладовищі у Квінсі.
2: Для своїх нащадків і шанувальників Шолом Алейхем залишив промовистий заповіт: «Де б я не помер, нехай мене поховають не серед аристократів, багатіїв і знаті, най мене поховають там, де покоїться прості євреї-робітники, справжній народ, аби пам'ятник, що його потім поставлять на моїй могилі, прикрасив прості могили навколо мене, а прості могили, щоб прикрашали мій пам'ятник, як простий, чесний народ за мого життя прикрашав свого народного письменника».
1: А останні слова, які він сказав перед самою смертю: «Заберіть мене додому, поховайте мене на київському цвинтарі».
2: Та на планеті порядкувала Перша світова війна. Про перевезення через фронти до Києва не могло бути й мови. Листи місяцями блукали по міжнародних лабіринтах, доки потрапляли, якщо взагалі потрапляли, до пунктів призначення.
1: Але Київ пам'ятає свого земляка. У центрі міста 1997 року споруджено пам'ятник Шолом Алейхему. Його іменем названо вулицю. У Переяславі-Хмельницькому знаходиться садиба-музей письменника.
2: Онука Шолом Алейхема – відома американська письменниця і педагог Белл Кауфман.
1: Леонід Фінкель у біографічній книзі про життя Шолом Алейхема сказав так: Діяльність Шолома Алейхема розбудила в єврейському народі високе духовне джерело мистецтва, любові і співчуття. Сміх, сміх над своїми нещастями і пороками. Сміх дає свідомість того, що євреї сильні, бо сміються з піднятою головою. Це було виникнення єврейського національного мистецтва світового масштабу вперше після Біблії.
2: І наостанок декілька цитат самого письменника. Письменник, народний письменник, художник, поет, справжній поет є для свого часу, для своєї доби своєрідним свічадом, в якому відбуваються промені життя, як в чистому джерелі, промені світлого сонця. Між народом і письменником існує міцна, вічна спілка, тому кожен такий письменник є для свого народу і слугою, і жерцем, і пророком, поборником правди і справедливості. Тому кожен народ любить такого слугу Божого, жерця, пророка, борця, який втішає народ в його горі, радіє його радощам і висловлює його мрії.
1: Київ – це моє місто. Як скромно виглядає Київ після блискучого Парижа і після чистенького Берліна. І все-таки, якби мені запропонували вибрати одне з трьох міст, я зупинився б тільки на Києві. Хоча він і не так пахне, і не так упорядкований.
2: З листа до онуки. Щоб стати дорослою, треба їсти багато цукерок і фруктів.
1: Кінець – нехай і найнайкращий. Це сумний акорд. А початок – найсумніший початок. Кращий за самий радісний кінець.
2: Тож, до наступного початку. З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях».
1: На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Одеська область. В Одеській області багато цікавих місць. Вирушаємо в подорож. Спочатку відвідуємо місто Білгород-Дністровський. Це дуже давнє місто, що стоїть на Дністровському лимані, неподалік від місця, де річка Дністер впадає в Чорне море. Тут збереглася найбільша в Україні фортеця. Її іноді називають Акерамською фортецею, бо місто Білгород-Дністровський колись називалося Акерман. Фортеця має дуже довгу історію, їй майже 700 років. Попри це, вона майже повністю збереглася. Тільки уявіть, що висота веж фортеці сягає 15 метрів, як п'ятиповерховий будинок. Уся фортеця обнесена високими стінами і глибоким ровом, через який не просто було перебратися ворогам. Зараз тут відбуваються турніри з історичного фехтування. У поєдинках беруть участь спортсмени в середньовічних лицарських обладунках і озброєні давньою зброєю. Найдовшою вважається американська річка Амазонка – 6992 кілометри. Проте в Україні протікає ще одна велика річка – Дунай. Її довжина – 2900 кілометрів. Ріка цікава тим, що окрім нашої країни, Дунай протікає територію ще 9 країн Європи. Витік Дунаю, тобто місце, де річка починається, розташований у горах Німеччини, а Дельта – місце, де вона впадає в Чорне море, на кордоні України і Румунії. Дунайська Дельта – унікальне природне місце. Тут створений Дунайський біосферний заповідник. У Дельті Дунаю можна зустріти до 300 видів птахів – це качки-крякови, лебеді, гусі, сірі чаплі, баклани, чоми і навіть рожеві пелікани. Щоб подивитися на птахів або побачити поля латаття, можна вирушити на екскурсію в човні. У дельті Дунаю є незвичайне містечко Вилкове. Воно стоїть на воді, тому Вилкове іноді називають українською Венецією. Вулиці тут – це канали, заповнені водою. Замість тротуарів – дерев'яні містки, а основний транспорт місцевих мешканців – човни. У Вилковому навіть діти плавають у школу на човнах.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чому бабуся і дідусь старенькі?
2: Так буває завжди, з усіма тваринами, рослинами. І з людьми також. А я теж стану стареньким, відразу запитає малюк. Так, але ще дуже-дуже не скоро. Мене багато років, ти виростеш, у тебе народяться діти, потім онуки. Проте ще ніхто у світі не зміг із часом не постаріти. Старіння буває у всіх живих організмів, тому що кожен організм проходить певний життєвий цикл. Ми народжуємося, дорослішаємо, а потім старіємо. Коли людина старіє, її шкіра стає зморшкуватою, волосся сивіє або випадає. М'язи в людей похилого віку вже не такі сильні, як раніше, а кістки не такі міцні. Дитина може сказати, що все це дуже сумно і неприємно. Так, справді. Шкода, що літня людина вже не така сильна і спритна, якою була раніше. Але в неї є діти, онуки. Адже не дарма чимало бабусь і дідусів кажуть, що з виходом на пенсію у них починається нове цікаве життя. Літні люди багато подорожують, у них з'являються нові інтереси. Тому поясніть дитині, що в будь-якому віці є свої позитивні моменти. Кожен вік, як і кожна пора року, гарний по-своєму.
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ми розкажемо вам про хлопчиків та дівчаток, яким довелося побачити себе у незвичайному дзеркалі. А незвичайним воно було тому, що показувало дітям, як непривабливо, некрасиво вони виглядають, коли поводяться якось негарно. А давайте представимо. Мов таке дзеркало ще й розмовляти вміє. Лежи зараз собі наше дзеркало на лавочці у дворі. А до неї підходить хлопчик, чимось дуже задоволений. Хлопчик плюхається рядом із дзеркальцем.
3: Отже, і молодчага я сьогодні. У футбол з першокласника виграв. Та й наганяв їм 10 голів. Ха-ха, слабаки. Кому б ще пару голів накидати?
2: Тут наш Валько помічає дзеркало. Бере його у руки.
3: Якась Ростепа дзеркало загубила.
2: І раптом хлопчик чує чийсь голос.
4: Мене не загубили.
3: Дивно, навколо нікого. Хто ж тут крякає?
4: Це я, чарівне дзеркало. Я чарівне.
3: Чарівне? Цікаво. Відкіля ж ти тут узялося?
4: Мене викинула одна дівчинка.
3: Чарівне? Викинула? За що?
4: А я їй показала, якою вона непривабливою виглядає, коли погано поводиться.
3: Ха-ха, образилася. Я не такий. Показуй, розповідай про мене, що хочеш.
4: Я можу тільки правду.
3: Правду я знаю. Я сильний, спритний, розумний.
4: Нечемний і невдячний.
3: Про що це ти?
4: Наприклад, ти нечемний зі своїми домашніми. Ніколи не говориш ні спасибі, ні будь ласка.
3: Навіщо їм мої чемності та вдячності? Вони мене обожнюють. І просто щасливі для мене все робити. Без усяких там спасибі та будь ласка.
4: Але на любов треба і відповідати любов'ю.
3: Дурне ти дзеркало. Усі за усе дякувати. Язик заболить.
2: І хлопчик показує дзеркалу язика.
3: Ой, що це ти помутніло?
2: Хлопчик намагається протерти дзеркало, але марно. У дзеркалі з'являється дуже-дуже непривабливе зображення.
3: Хто це тут узявся? Нахабне пудло якесь.
4: Не впізнаєш? Адже це ти, грубий і безцеремонний.
3: Це я? Усе ти брешеш, противне. Ти не чарівне дзеркало, а мутне, криве. Валяйся, де валялося.
2: Розлючений хлопчик кидає дзеркало на лавочку і біжить геть.
4: Отож воно і є. Ніхто не любить дивитися правді у вічі.
2: К лавочці наближається дві дівчисько. Чуєте, як вони весело сміються? І знаєте чого? Одна з дівчат одавно кульгає. На жаль, це вона перекривлює свою відсутню подружку, що дійсно кульгаві. Дівчинки нарешті помічають дзеркало, і одна з них бере його у руки.
5: Дивися, дзеркальце, яке гарнесеньке.
2: Друга дівчинка вихоплює дзеркальце собі та звертається до свого зображення.
5: Світлі дзеркальце, скажи, усю правду розкажи, чи не я усіх миліша? Ой, дивися, чи за лялька тут погана така?
2: Подушка теж заглядає у дзеркало.
5: Правда? Та не одна, а дві кривляки якісь.
4: Це дзеркало якесь криве та мутне.
5: Я зовсім не криве, а помутніло від вашої жорстокості.
6: Ой, хто це сказав?
4: Я чарівне дзеркало, а кривляки – це ви, коли глузуєте зі своєї подружки Насті.

0: Чи дзеркало заглядає в нього.
1: Це хто? Я?
2: Ти.
1: Ой, хто говорить?
2: Я з тобою розмовляю. Чарівне дзеркало.
1: Чарівне? Здорово. А чого я? Фу, противний якийсь.
2: Такий, як є, коли кривдиш сестричку свою, Ганусю.
1: От тобі раз. Як це я її кривджу? Скажи, як?
2: Завжди женеш від себе.
1: Та Ганусько ж страшна приставав, що чумучок випалить за мить. Терпіння не вистача відповідати на всі.
2: Маленькі завжди допитливі. І ти ж таким був.
1: І що мені накажеш цим робити?
2: То візьми та й навчи її читати. То і стане Гануся сама усе з книг дізнаватися.
1: Ніколи мені. Сама нехай учиться, коли така цікава. Здорове вже, 5 років стукнув.
2: Виходить, для сестрички ні часу, ні терпіння немає. Недобре це.
1: Ти глянь, недобре. Вихователь вишукався. Сам де криве, тому валяйся, де валялись. А на мене друзі чекають. Футбол ганяти.
0: І хлопчик сердито кидає дзеркало на лавочку.
2: Ще раз доведено. Нікому не подобається бачити своє негарне, але ж правдиве віддзеркалення. І це дуже сумно. Але ж не даремно, я чарівне. Я зроблю так, що всі дзеркала у світі стануть показувати цих дівчаток та хлопчиків таким ж, як і я. Подивимось, як їм це сподобається.
0: Дзеркало 3 рази дуже яскраво блимнуло. І зараз же у лавочці з'являються наші знайомі дітлахи. Кожний з них, не помічаючи один одного, намагається схопити дзеркало і тому неминуче зіштовхується лобами.
3: Ой!
2: Дивитися треба!
4: Сама очі розтули!
5: Що, ви людей не бачите?
1: А ви шишки іншим наставляєте?
2: Тихіше, любі, не сваріться. Що трапилося?
5: Жахливе трапилося. Я у всіх дзеркала бачу якусь страшку, а не себе.
4: У мене така ж історія.
5: І у мене.
1: А я також мовчу передно.
2: Нічого нарікати на дзеркала. Вони тільки показують, хто ви є насправді. Хіба це погано?
3: Погано, погано.
5: Зроби що-небудь, дзеркальце.
6: Будь ласка, дзеркальце, ти ж чарівне.
2: Хоч я і чарівне, але те, що ви просите зробити, у змозі тільки ви самі.
3: Як?
2: Ви повинні стати іншими.
5: Якими іншими?
6: Як стати іншими?
4: Хіба це легко?
1: Неможливо вмить стати другим.
2: Це все можливо, мої любі, якщо жити по золотому правилу.
3: Що це за правило таке золоте?
7: У граматиці його немає,
2: бо воно не граматичне.
5: Я його згадала, друзі.
2: Золоте правило, моя бабуся, чи не кожен день мені його нагадує?
6: Воно чарівне, тож і скажи нам.
2: Це правило заповів сам Ісус Христос. Воно таке. В усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами.
4: І все? Так просто?
2: Так. Але якщо будете по ньому йти, станеться ввічливими, вдячними, терплячими, чіткими до інших. Ніколи не будете глузувати з чужої біди. От тоді-то в усіх дзеркалах знов з'являться ваші милі лічка. Гарантую.
0: І чарівне дзеркальце пропало. Діти здивувались, але ж скоро отямилися.
6: Здається мені, друзі, що ж навіть приємно бути зо всіма, я б навчаю золоте правило.
3: І нам також, напевно.
2: Тоді давайте до всіх ближніх відноситись тільки по-доброму.
6: Чуйно й дбайливо.
4: Чемно, вічливо та вдячно.
1: А ближні – це всі ті, хто поруч і з нами йде по життю.
0: Любі слухачі, гадаємо, вам теж полюбилося золоте правило. І ви обов'язково станете йти по заповіту Ісуса Христа. Усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами.

Ами. Нам залишилося додати, що дзеркальну сценку розіграли Шевченко Валерія, Сіренко Євген, Доркаченко Анастасія, Володіна Аліна, Македон Анна і Цудінович Андрій. До нових зустрічей в ефірі, друзі! До!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! На минулій зустрічі ми почули про те, що цар Соломон постарів і помер. Новим царем став Рехавам. Але ж колись було пророцтво, що слуга Соломона успадкує 10 колін. Єроваам, саме цей майбутній спадкоємець, пішов до нового царя просити полегшення життя ізраїльтян. Поділ землі. Біблія, перша книга царів, 12 розділ.
1: Рехавам не знав, яку відповідь він має дати Єроваамові та його друзям. Спочатку він запитав старих людей, які були радниками в його батька, царя Соломона. «Чи мені належить бути суворим царем і намагатися придушувати будь-які прояви незадоволення? Чи мені слід правити більш м'яко, ніж це робив мій батько?» Старі радники відповіли: «Будь поблажливий до людей. Пообіцяй їм бути лагідним і полегшити їхнє життя. Тоді вони будуть вірно служити тобі». Відтак Рехавам звернувся до молодих царедворців своїх однолітків, запитавши у них про те ж саме. Вони дали протилежну відповідь: «Відкажи тим людям, що суворість Соломона – це ніщо порівняно з тим, як ти будеш правити ними», – порадили вони. «Керуй ними залізною волею і тримай їх під таким наглядом, аби вони й обуритися не змогли». Рехавам знайшов цю пораду ліпшою, аніж та, що запропонували йому старі радники. Коли Єроваам із виборними прибули, він виказав їм: «Те, як правив мій батько, ніщо порівняно з тим, як я пригнічу вас». Ці слова не налякали людей, як на те сподівався Рехавам. Коли Єроваам передав їм Рехавамову відповідь, вони заволали: «Геть Рехавама! Скинути рід Давидів!» Рехавам почув про виступи проти нього і послав службовця, якого звали Адонірам, аби він заспокоїв людей. Усі знали і ненавиділи Адонірама. Це він був саме тією людиною, яка, звичайно, хапала міщан і примушувала їх працювати на Соломона. Розлючений натовп закидав його камінням. Відтак люди покликали Єроваама і звернулися до нього з проханням, аби він був їхнім царем. Але Юда та Веніямин, такі назви мали два коліна, які мешкали на півдні країни, залишилися вірними Рехавамові. Вони любили Давида, який походив із коліна Юдиного, і тому підтримували його онука. Тепер країна була поділена надвоє, з двома різними царями. Єроваам правив 10 колінами, і його царство називалося Ізраїль, так як колись називалася вся країна. Південне царство, де царював Рехавам, отримало назву Юдея.
0: Чого ми навчилися сьогодні? Бог учить нас поважати старших і радитися з ними, оскільки вони прожили багато на події життя і навчилися розуміти волю Божу. Цар Рехавам запитав поради у старців, і їхні слова були мудрими. Але цар вирішив учинити за порадою своїх молодих друзів, що й накликало біду. Народ озлобився і став на бік Єроваама. Таким чином здійснилося пророцтво Боже, і царство розділилося. Але настав час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Коли ви поруч, то все йде саме так, як має бути.
0: Вау, це просто надзвичайно. Коли ми разом, то все у нас здається як треба. І все до ладу, ква.
2: Коли ми гуртом, то весь світ на нашому боці.
1: А пам'ятаєш, як ми на машинках ганяли в минулі вихідні? В парку розваг. А жаба всіх перемогла.
0: Ква. А оте велике колесо, на яке я б сама ніколи не полізла. А з вами залюбки, ква.
2: Коли ми разом, нічого не боїмося.
1: Гуртом ми сила.
0: Коли ми спільно, життя веселе та безтурботне, ква.
2: Друзі, вже досить пізня година. Час розходитися по домівках. Хоча мені дуже-дуже не хочеться з вами розлучатися. Але ж ми зустрінемося завтра знову, чи не так?
0: Ква, звісно, зустрінемося. Ми ще стільки всього не зробили. Так багато, що де не побували.
1: До того ж, нам добре просто бути разом. Проводити час та розважатися.
2: Слухайте, у мене є ідея. Давайте зробимо так, щоб ніколи не розлучатися.
0: Як? Ква!
1: Що ти придумав? Кажи!
2: Я вважаю, що нам треба побудувати будиночок і жити разом!
0: Ква! Яка хороша ідея!
1: Я тільки за! Давайте це зробимо!
2: Все! Зустрічаємося завтра зранку і починаємо будівництво!
0: Ква! Доброго ранку, мої друзі! Ну що, ви готові втілювати наші спільні задуми?
1: Звісно, готові.
2: Ну тоді починаємо! Спершу нам треба визначитися з місцем.
1: Що значить визначитись? Будемо будувати на сонечко посеред галявини?
0: А, що? Яке сонечко? У мене шкіра лущиться від спеки. Треба дім будувати на болоті, ква.
2: Болото – це пліснява, комахи та мухи. Але ж ідея побудувати дім посеред галявині мені теж не здається доброю. Вдень ньому буде жарко, а під дощем мокро. Тож треба будувати хатку в гілках дерев. Дерево – найкраще місце для добротного дому.
1: Так, я не згоден.
0: Ква, ні, це не діло. Давайте краще пошукаємо місце, яке влаштує кожного.
2: Все обходили навколо, нічого не знайшли. То жаби коли лапи та рішня трава, то кабану тісно в невеликих норах.
1: Чуєте, товариші? Вже весь ліс сміється з наших пошуків. Кожен ладен допомогти чим може, аби лише ми скоріше окреслили місце проживання і не заважали сусідам.
0: Так, сорока підказала, що біля річки буде місцинка, схованка в коренях дерев. Там тобі і вода, і дерево, і пісочок недалеко. Ква, може там оселимось?
2: Ну що ж, якщо це всіх влаштує, то я згоден. Винесемо стіни трохи вперед та зробимо так, і буде гарний дім.
1: Підлогу дома треба устелити жолодями. Вони і п'яти масажують, і п'яточком в них можна закопуватись.
2: Це б що завгодно, тільки не жолоді. Кабани, краще настелити за поштове сіно, щоб було м'яко спати.
0: Ква, жолоді, сіно? Друзі, що це з вами? Підлогу треба винести до камінців та глини, щоб було прохолодно та тверденько. Це так корисно для здоров'я, ква!

0: кожен у свою частину хати і кладе той на стіл, який хоче, і стіни фарбує той колір, який подобається. Дах нехай робить хоч у сіточку, або в крапочку, або не роблять взагалі.
1: О, чудова пропозиція. Але нехай інші на ту частину будинку ква, навіть не заходять. Хай кожен живе у своєму кутку. Ква-ква-ква.
2: Побудували ми спільний дім. Один на всіх і такий дивний. Три кути, в одному жолоді лежать, в другому сіно, в третьому слизька глина. Всередині даху майже немає, небо видно, бо кожен лише свою частину хату лаштував, як годиться.
0: Хрю, поки стіни клали, пересварилися через усе, що можна було. І то не таке, і інше не влаштовує, не впізнаю їх. Хіба це мої друзі? Ми ж раніше все спільно вирішували, а тепер то, що я кажу, ніхто не чує.
1: Ква, сьогодні лапу забила, продираючих по жолудях, і сіно колиться. А вчора кабан йшов на свою частину дому, але послизнувся на моїй глині і впав на постіль білочки. Ква-ква-ква, тут таке почалося, мало не покажеться. Такі ж вони вирадливі обидва. Ква, як мені з ними важко, ква.
2: От чого я не люблю, так це коли мені за шию затікає холодний дощ. Якби жаба з кабаном свої частини даху на совість зробили, цього б не було.
0: Вони ніколи мені не поступаються, що б я не говорив.
1: Хіба тебе ми друзі мають бути?

0: хрюзно носить нашу будівлю.
1: Клай, як чекала дощить, клай, що це, нас підтоплює, клай.
2: Зрушиться, тікайте. От і завалився наш будиночок.
0: Хрю, дивний він був, трикутний. Я жодного разу в житті такого не бачив.
1: Та ніхто не бачив дому подібного до нашого. А як завалився, добре, що живими залишились,
2: Та живими там і залишились. А дім наш стояв би й досі, якби ми тільки сварилися менше та міцнішим його будували.
0: Ех, якби ми тільки більше прислухалися один до одного.
1: Якби знаходили спільні рішення і поступалися іншим,
2: Слухайте, друзі, я хочу дещо спитати. Хоча нам не вдалося побудувати спільний будинок, але чи можемо ми дружити далі?
0: Так, мене це теж турбує, бо насправді я теж хочу дружити з вами. Ви непогані, хоч і ревередуни обидва, але спробую вас любити такими, як ви є.
1: А я спробую не бути егоїстом і поступатися вашим рішенням. Давайте дружити.
2: І спільний дім теж побудуємо, але вже не будемо припускатися тих помилок, які ми робили. Давайте дружити.
0: У ньому будуть міцні стіни і міцний дах, бо ми все будемо робити разом.
1: Я тільки-но хотіла це сказати. Спільний дім – це дуже хороша ідея. Ідемо його лагодити. Ура!

друзі, не можу не поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. Ні, так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Барсачок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогоднішня програма присвячена чудовому скрипалю та композитору, американському виконавцю австрійського походження Фріцу Крейслеру.

Фріц Крейслер – один із яскравих представників віденської композиторської школи першої половини минулого століття. Блискучий скрипаль, якого Рахманінов називав найкращим у музичному скрипковому світі, він був і оригінальним композитором, майстром мініатюр. Його скрипкові п'єси, а він написав їх 45, у його виконанні користувались неймовірним успіхом у всьому світі. Фріц Крейслер народився 2 лютого 1875 року у Відні в сім'ї лікаря. Батько його був євреєм, мати – католичкою. В сім'ї часто музикували, а по суботам регулярно грали квартети. Хлопчик слухав їх із захопленням. При цьому він натягував на коробки мотузки і вдавав, що грає з усіма. «Одного разу, – розповідав Фріц, – коли мені було 3,5 роки, я запитав у батька, звідки він знає, коли і які ноти треба грати. Терпеливо взяв він листок паперу, накреслив 5 лінійок і пояснив мені, що означає кожна нота». В 4 роки маленький Фріц отримав справжню скрипку і самостійно підібрав на ній національний австрійський гімн. Тоді батько став давати йому уроки музики. –

віці 7 років вундеркінда Фріца Крейслера прийняли у Віденську консерваторію до класу Йосифа Гельмесбергера. Останній був чудовим педагогом і дав своєму учню солідну технічну базу. В 10 років Фріц закінчив консерваторію із золотою медаллю. Закінчив свою музичну освіту молодий скрипаль в Парижській консерваторії, де займався під керуванням Масара, вчителя Винявського. А в 1887 році Крейслер отримав гран-прі, змагаючись із 40 скрипалями, з яких кожен був старший за нього на 10 і більше років. По запрошенню американського менеджера Едмонда Стентона, 13-річний скрипаль поїхав на гастролі до Америки разом із піаністом Моріцем Розенталем. 9 січня 1888 року скрипаль дебютував у Бостоні. Це був перший концерт, з якого фактично і почалась його кар'єра концертуючого скрипаля. Повернувшись на батьківщину, Фріц на декілька років залишив заняття музикою і довгий час вагався, яку професію обрати. То він хотів стати лікарем, як батько, то мріяв бути військовим, ніби боячись повністю присвятити себе артистичній кар'єрі. Славу Крейслеру принесли концерти в Берліні в 1899 році, після чого він став часто гастролювати. В 1902 році у віці 27 років Фріц Крейслер одружився з Гарріет Лайс, чудовою, розумною, чуйною та привабливою жінкою. Вона лишалась його відданим другом протягом всього життя і завжди у всьому підтримувала свого чоловіка. З початку століття і до 1941 року скрипаль неодноразово їздив на гастролі до Америки, а під час Другої світової війни переїхав до США назавжди. В цей час він продовжував давати концерти, однак роки давалися в знаки. Біографи люблять розповідати одну історію. Якось американський скрипаль Альберт Сполдінг випадково зустрів свого знаменитого колегу Фріца Крейслера, який знаходився на той час в зеніті слави. Крейслер виглядав дещо пригнічено і зізнався, що думає про завершення артистичної кар'єри. Американець був здивований, адже Фріц вважався першим скрипалем світу. На що Крейслер розповів, як він з'їздив до Росії і побував на концерті класу Леопольда Ауера в Петербурзькій консерваторії. Серед багатьох талановитих хлопчаків особливо вразив його 13-річний хлопчик, чия гра подалася Крейслеру настільки досконалою, що всім іншим скрипалям на цьому фоні нічого було робити. Звичайно, історія ця, яка стала легендою, має в собі деякі перебільшення. Та й Крейслер ще довгі роки радував своїх шанувальників концертами. І все-таки інтуїція не обманула великого артиста. Той хлопчик, якого звали Яша Хейфіц, дійсно виріс в незрівнянного артиста, одного з найбільших у 20-му столітті. Крейслер був дуже доброю та щедрою людиною. Більшу частину своїх грошей він віддавав для благодійних цілей. Так, після Першої світової війни він опікувався 43 сиротами, дітьми своїх товаришів.
Приїхавши до Берліну в 1924 році, він запросив на Різдво 60 самих бідних дітей. Прийшло 85. «О, мої справи йдуть добре», – вигукнув він, плескаючи в долоні. Крейслер не раз бував і в Росії, де щира дружба єднала його з багатьма музикантами – Рахманіновим, Сафоновим, Конюсом та іншими. Незадовго до смерті маестро, а він помер 29 січня 1962 року у віці 87 років, його відвідав відомий радянський скрипаль Давид Ойстрах. «В мене було величезне бажання побачити знаменитого артиста, поговорити з ним. Він вже погано чув і погано бачив. Крейслер був розчулений, коли дізнався із привезеної мною афіші про те, що в Москві його 85-літній ювілей був урочисто відсвяткований концертом з програмою, яка повністю була складена з його творів. «Мене забули. Я вже належу минулому», – сказав Крейслер. Звичайно ж, Крейслер трішки перебільшував. Ніхто його не забув. Його майже піввікова діяльність залишила глибокий слід і увійшла в історію скрипічного мистецтва як епоха Крейслера. Наша програма майже закінчилась. На завершення музичний подарунок від маестро Крейслера. Прекрасний розмарин. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: V, H, G, D, Z, L, I, J, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої маленькі слухачі, рада знову зустрітися з вами в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми познайомимось із справжнім майстром своєї справи – паном Ю. Пан Ю зустрів нас на подвір'ї свого помешкання. «Заходьте, заходьте, ви саме вчасно. Маю сьогодні вихідний, і пан Р якраз у мене в гостях. Приніс трохи рибки, і ми вирішили зварити юшку. Так що буду дуже радий, якщо ви розділите разом із нами обід». Дійсно, пан Р стояв біля невеликого багаття і помішував у казанку юшку, радісно усміхаючись. «Ой, вибачте, я забув представитись», – мовив господар. «Пан Ю – відомий ювелір нашої країни, майстер по виготовленню різних дорогоцінних прикрас. Свою справу я унаслідував від свого батька. Ще змалечку він навчав мене тонкощам свого ремесла. І я радий, тому що я не гірший від нього майстер. Хочу зауважити, що дуже важливо дослухатися до тих порад і настанов, які дають нам наші батьки ще в дитинстві та юності. Ось про це, мабуть, ми з вами і поговоримо». Юність. Вам уже відомо, що в природі існує чотири пори року – весна, літо, осінь, зима. Та виявляється, і в житті людини відбуваються подібні зміни. Колись ви були немовлям, потім навчилися ходити і розмовляти, потім підросли і почали ходити до школи. А що ж буде потім? Через декілька років у вашому житті настане така пора, яку називають весною. Це ваша юність. Юність і весна особливо прекрасні. В юнацькі роки у людини найкращі мрії і так багато бажань. І якщо вона присвятила свої роки Богу, це допоможе їй зберегти все своє життя в чистоті і святості. Вона може зробити багато доброго людям і прославити Господа. І навпаки, якщо юність буде зіпсована гріхом, то дуже важко потім такій людині виправдатися. Для неї існує небезпека провести свої зрілі роки в гріхах. Гріхом буде відзначена його старість, і грішником вона зустріне сувору зиму смерті. На одній з вулиць північного міста росли якісь дивні дерева. Вони не підіймались до гори, а були начебто притиснуті до землі. Стелилися по ній. Чому так сталося? Виявляється, коли вони були ще саджанцями, люди не поставили коло кожного з них кілочка, щоб прив'язати до нього деревце. А штормові вітри, котрі майже завжди були в одному напрямку, зігнули їх і притиснули до землі. Так вони й росли, воюючи з вітрами, без усякої підтримки. Боротьба за виживання зробила їх карликами. Стовбури з часом зміцніли, і вже ніхто не міг їх випростати. Кожен, хто це бачив, дивувався, які ж вони потворні й дивовижні. І дійсно, це було жалюгідне видовище –

0: Вірний шлях у житті. У стародавньому Єрусалимі мешкали князівські сім'ї. В цих сім'ях батьки намагалися навчити дітей закону Божого, молитися і любити Господа від самого раннього дитинства. І ось одного разу сталася велика біда. Грізний вавилонський цар підкорив Єрусалим і багатьох його жителів, забрав у полон. Серед полонених були також юнаки з князівських сімей. Цар міг би одразу їх знищити, та в нього з'явився хитрий план щодо цих юнаків. Він вирішив узяти їх до свого палацу і навчити наук Вавилону, а потім примусити відмовитися від віри в живого Бога. Він хотів, щоб вони, ознайомившись з релігією Вавилону, знали імена багатьох ідолів і поклонялись їм. Після навчання цар хотів зробити їх своїми намісниками у всіх областях Палестини. Він думав, що працюючи на батьківщині, підготовлені ним помічники будуть запроваджувати там вавилонську культуру, релігії та звичаї. Цар розумів, що це краще зробити з допомогою тих, кого знали і поважали як прості, так і знатні люди. Тому він навіть дав розпорядження годувати полонених юнаків наїдками із свого столу. Але в зв'язку з тим, що царева їжа завжди присвячувалась ідолам і була нечистою, юнаки відмовилися її вживати. Вони молилися, щоб Бог допоміг їм залишатися вірними. Тепер поміркуйте, якщо б ви з дитинства не навчалися істини, то чи могли б ви встояти тепер, коли їм загрожувала навіть смерть? Звичайно, ні. Зовсім молоді, але по-справжньому вірні Богові, вони мужньо перенесли своє перше серйозне випробовування на вірність. І Бог їх щедро поблагословив. Цар високо цінував їхні здібності, прекрасну зовнішність, манери, поведінки. Та вони знали, що треба жити, щоб не згрішити перед Богом. Хоч поруч з ними не було батьків, і вже ніхто не міг їм зарадити, як це було вдома, молоді люди добре пам'ятали, що поруч їхні ангели, які пишуть пам'ятні книги про всі їхні діла. Життя цих юнаків було завжди таким чистим і благородним, що навіть наймогутніший цар того часу захоплювався ними. Він думав, що це за Бог у них, задля якого вони згодні за потреби віддати життя. Чому вони його так люблять, боячись засмутити? Мені потрібно більше дізнатися про цього Бога. Юнаки з задоволенням розповіли царю про свого доброго і всемогутнього Бога. І тоді цар також прославив його. А самі юнаки, як деревця навесні, росли й мужніли. Вони завжди були щасливими, бо незмінно тягнулися у височину до неба.
1: З вами була програма «Абетка життя».
2: Добрий ранок, Господь! Я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками й довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг. Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається у дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр. Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр. Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр.
Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре!» Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Я раджу всім вам любіть своїх мам, бо хто, як не мама, піклується нами, прощає і любить, так ніжно голубить, готує нам їсти, все випере чисто, завжди про нас дбає, молитись навчає, тому раджу вам любіть своїх мам.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки. Про Гаврила і чорнило.
1: «Що робить?» – пита Гаврило. «Я ковтнув чорнила».
0: «Проковтни ще й промокатку, буде все в порядку». Дитячі веселинки. Домашня письмова.
1: Домашню письмову чому не писала?
0: Бо ручка учора в колодязь упала.
1: Коли ж та письмова написана буде?
0: Як воду з колодязя виберуть люди? Дитячі веселинки.
1: Відпочити ніколи. Розпочались канікули,
0: а відпочити ніколи.
1: Лиш наступає ранок, за книжку і на ганок.
0: А з ганку стежка-стрічка веде мене до річки.
1: Там на піску читаю, читаю й загоряю.
0: І так я зачитався, за 3 дні не скупався. А тут іще морока, попік і спину, і боки. Тепер лежу у ліжку і знов читаю книжку. Розпочались канікули, а відпочити ніколи.
1: Дитячі веселинки. Контрольна робота.
0: І чого ти, Гуцаленко, відстаєш? Чом контрольну своєчасно не здаєш?
1: Хлопець крутить самописку у руці.
0: Я ще крапку не поставив у кінці.
1: Дитячі веселинки. Хлопчина Ніна.
0: Була письмова англійська мова.
1: Письмову в Ніни списав хлопчина.
0: Списав хлопчина. My name is Ніна.
1: А дома тато почав читати.
0: Скажи-но, сину, то ти вже Ніна?

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Боже, вітаю тебе! Ми знову побуваємо сьогодні в гостях в лікаря Сухомлина разом з Андрійком та Ангелінкою. Ти знаєш, лікар вже стільки цікавого розповів вам і нашим друзям, що важко визначити, а що ж у всій цій інформації головне. Ти не думав над цим? Треба поцікавитись, що про це думають Ангелінка та Андрій. Зазирнімо в їх квартиру.

0: Андрійку, не займай мого конструктора. Я ще не склала хатинку для ляльки.
1: Нічого подібного. Цього конструктора подарували нам обом, і я теж маю на нього право. Ти все одно зараз ним не граєшся.
0: Та буду гратися за хвилину.
1: Ангеліно, не дратуй мене. Нервові клітини не відновлюються. Ти завжди хочеш гратися тим, що й я.
0: Нічого не станеться з твоїми нервами.
1: А от і станеться. Нервову систему треба берегти найбільше. Вона найголовніша.
0: А от і ні. Ти хіба не пам'ятаєш, що розповідав лікар?
2: Чого ви сваритеся?
0: Андрій каже, що нервова система найголовніша.
1: Це вона заважає мені збирати конструктор.
2: Нічого не розумію. Між вами все на нервах.
1: От-от, я й кажу, що нерви потрібно доглядати найбільше.
2: Щодо нервів я не знаю. Про них вам більше розкаже Олег Миколайович. А те, що сварки не приведуть ні до чого доброго, то це точно.
0: От і ходімо. Про все запитаємо лікаря.
2: Це добра ідея. Заодно по дорозі помиритися.

0: Миколаївич, добрий день! Який орган у нашому організмі найважливіший?
1: Я кажу, що це нервова система, правда ж так?
2: Радий вас бачити, мої любі друзі. Ви завжди переповнені цікавими запитаннями. Вони навіть інколи для мене звучать вперше в житті.
1: То ви скажіть, я правий?
2: Мій юний друже, на жаль, я не можу тебе цим порадувати. І ти зараз все зрозумієш сам. З точки зору медицини можна виділити життєво важливі органи і системи. Незамінні – це непарні органи. Одним з них є нервова система. Другим є серце, а третім таким органом є печінка. Без цих органів людина дійсно не може жити. Їхнє серйозне пошкодження приводить до смерті. Всі інші органи є парними і не настільки життєво важливими, хоча без них функціонування організму стає гіршим або складнішим.
0: А в нас є якісь зайві органи, які можна було б видалити, і ми нічого б не відчули?
1: Зайвим буває хіба що язик, коли говорить непотрібні речі.
2: Справді, зайвого в нашому організмі немає. А знайти, який найголовніший орган, дасть мало користі, якщо ми не будемо з ним правильно поводитись.
0: А що нам про це говорить Біблія?
2: Слово Боже нам якраз і говорить про ставлення. Більше за все ми повинні берегти своє серце.
0: От бачиш, Андрію, серце, а не якісь нерви.
2: Біблія має на увазі власне не серце, а ту частину людського єства, звідкіля виходять думки, бажання і почуття людини. Так от саме це серце ми повинні берегти над усе, що нам тільки потрібно зберігати у житті.
0: А хіба є такі речі, які не потрібно зберігати?
2: На мій погляд, таких речей нема. Все, що нам подарував наш Господь, ми повинні ретельно зберігати.
1: Але ж за всім не встежиш.
2: Так, наші можливості дуже обмежені. Ми, наприклад, не можемо продовжити свого життя, бо його тривалість визначає Господь. Ми також не можемо змінити кольору очей чи шкіри. Але в житті є речі більше і менше важливі.
0: Що ж у житті найцінніше?
2: Визначатись в цьому потрібно з точки зору вічності.
1: Невже вічність, яка буде колись, може визначити, що найцінніше зараз?
2: Слово Боже нам говорить, що вічність є вже зараз. У вічності немає простору чи часу, до яких ми звикли. Там щось інше. Але для всього людства, для кожної людини окремо, найважливішим є те, як людина ставиться до Божого Сина Ісуса Христа.
0: Здається, я починаю розуміти. Пам'ятаєш, Андрію, у недільній школі ми говорили про те, що якщо людина не прийме Господа в своє серце, то вона загине навіки.
1: Дійсно, все сходиться.
2: Найголовнішим, що визначає майбутнє людини у вічності, є питання, ким є для неї Ісус Христос.
0: Бачиш, Андрію, все дуже просто.
2: Найголовніше в житті на землі – це не кількість років життя, не стан здоров'я в ці роки, не сума матеріальних благ, а те, ким є для тебе Христос.
0: Так, це найголовніше. А що після цього найголовнішого?
1: На мій погляд, все інше. Воно стосується земного життя. Отже, це неважливо.
2: Я, друже, маю іншу думку. У Слові Божому є заповіді, тобто правила про те, що можна робити, а що не можна. Є біблійні принципи, тобто ті напрямки, які ми повинні обирати у тій чи іншій ситуації. Але є ще одне. Читаючи Біблію, ми бачимо, що Господь усіх своїх дітей виховує для вічності саме тут, на землі.
0: А що там буде у вічності? Що їх треба виховувати? І що саме треба в них виховувати?
1: Мабуть, для вічності справді треба бути підготовленим. Але я ніколи не думав про те, що саме там треба робити. Добре знати математику чи біологію.
2: Давайте поміркуємо разом. Слово Боже нам відкриває, що Христос є володарем Всесвіту. Що це означає?
1: Я думаю, це означає, що Христос є володарем усіх планет,
0: і зірок,
1: і ще невидимого світу.
2: Справді, Христос є володарем усіх світів. Ми бачимо тільки видимий світ, і ми знаємо, як важко кожній людині керувати собою. Важко викладачеві керувати поведінкою учнів у класі, у школі. Ще важче президентові керувати країною, А от як ви думаєте, які риси повинні бути у керівників?
1: Я думаю, що вчителеві треба бути суворішим.
0: А я вважаю, що йому треба більше любити людей. А президент, має бути дуже поважним.
2: А яким повинен бути той, хто володіє Всесвітом, кожною найменшою клітинкою і кожною найбільшою зіркою?
1: О, він, мабуть, ще строгіший за вчителя.
0: І поважніший за президента.
2: Слово Боже говорить, що Господь є люблячий Бог. Хоч Він керує Всесвітом, віруючі, які є членами Христової Церкви, це саме ті, хто у майбутньому будуть керувати разом з Христом. Ось чому вони повинні бути виховані з таким же почуттям безмежної любові, яке є в Ісуса Христа. Це теж дуже важливо. Не просто вірити в Ісуса Христа, а прагнути наслідувати Його характер.
1: А як Бог може виховувати людину? Адже Його нема поряд, тобто Він невидимий, не такий, як батько чи мама.
2: Господь після народження Його дитини виховує у ній свою любов через труднощі, хвилювання і негаразди, через хвороби, болі, втрати, оскільки для вічності немає нічого важливішого, ніж ця божественна любов, яка буде наповнювати душу у новому славному тілі. Це тіло Господь подарує своїй дитині після переходу у невидимий світ.
0: А правда, що наше тіло буде таке, як в Ісуса Христа?
2: Біблія нам говорить, що воно буде подібним до Його славного тіла.
1: Отже, найголовніше в нашому житті – це вибрати бути з Богом чи ні?
0: А друге – це скільки любові ми маємо в серці?
2: Ви дуже кмітливі і все правильно зрозуміли. Нехай же Господь поблагословить вас у ваших роздумах, бо абсолютно все, що трапляється у житті віруючої людини, є благом для її душі.
1: Яка цікава була розмова сьогодні!
0: Дякуємо вам, до побачення!
2: Господніх вам благословень! До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій зрозумів. З даху повітки звисають бурульки. Вони висвічують білизною, а їхні кінчики зовсім прозорі. Здається, що ось-ось зазвенять. І насправді дзвенять, якщо легенько і ніжно доторкнутися до них пальцем. Ксаверій торкається бурульки нігтем. Бурулька обривається, падає і з дзвоном розбивається об землю. Ксаверій здивовано розглядається. Десь в ньому самому, в його єстві, відлунює дзень-дзень-дзень. Ксаверій прислуховується до себе. «Немов би луна в мені відізвалась», – промовив він. Дві ворони сперечаються за якийсь шматок яблука. Надлітає третя і своїм гострим дзьобом проганяє інших. «Ой, боляче, боляче!» – відлунює у Ксаверія десь там всередині. «Так це ж в мене є відлуння!» – лякається Ксаверій. На гірці, з якої діти з'їжджають на санчатах, плаче дитина. Може, їй зимно, або старший брат зашвидко йде, або вона сама хоче побути трохи керманичем, та інші не дозволяють. Ксаверій слухає. Він чує, як глибоко в ньому теж хтось плаче. «О, Господи!» – каже він. «Вийми його з мене!» «Те, що ти називаєш відлунням?» – питає Господь. «Так, прошу тебе», – молить Ксаверій. «Подумай, добре, чи варто?» – остерігає його Господь. «Добре, якщо ти так вважаєш». Він повертається додому і заходить на кухню до мами. Мама посміхається йому назустріч. «Ще ніколи яблучний пиріг мені так добре не вдавався. Скуштуйно!» Ксаверій відчуває, як глибоко в ньому народжується усміх. На душі стає тепло і тихо, ще перш, ніж він скуштував пиріг. Тато також смакує яблучний пиріг і каже до мами: «Ти, моя найулюбленіша господиня!» Перехиляється через стіл і цілує її. Відзивається Ксаверія всередині, ніби товстенька кішка, що муркоче на сонці. А це лиш один поцілунок, якого тато подарував мамі. «Мій Господи», – питає Ксаверій ввечері, лежачи в ліжку, «чи можу я вибирати, коли мені хочеться чути це відлуння, а коли ні?» І він занурюється в мовчання, щоб почути, якою ж буде відповідь. «Ти не можеш цього вибирати», – промовляє Господь. «Або відлуння буде завжди з тобою, або якщо ти міцно його закриєш, воно ніколи не зможе зазвучати». «Нехай воно звучить! Прошу тебе!» – відповідає Ксаверій. «Я все зрозумів». Ви прослухали оповідання «Ксаверій зрозумів». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

Підступний змій. Адам і Єва жили щасливо у прекрасному новому домі. Їхній світ був досконалим. На жаль, ідилія тривала недовго, бо настав день, коли все пішло шкереберть. Одне створіння ненавидило Бога. Звали того ненависника – Сатана. Колись він був дивовижним ангелом, але одного разу йому набридло бути лишень ангелом і закортіло стати самим Богом. Сатана загордів, сповнився злом і ненавистю. Тоді Бог вигнав його з раю. Відтоді Сатана дихав злобою і шукав нагоди, щоб завдати Богові болю. Хотів зруйнувати Божий задум, зіпсувати прекрасну історію Божої любові. Тож він замаскувався, набувши вигляду змія, і чатував у саду. Бог дав Адамові та Єві лишень одне правило – «Не їжте плоду, он з отого дерева», – сказав. «Бо коли не послухаєтесь, то ваш розум запаморочиться. Ви подумаєте, що знаєте все на світі, як Бог. Тоді зникне ваша довіра до мене. Прийдуть смерть, смуток та сльози». Бог розумів усе. Якби Адам і Єва скуштували заборонений плід, то почали б вважати, що Бог їм більше не потрібен. Вони намагалися б створити щасливе життя без нього. Бог також знав, що люди не можуть бути по-справжньому щасливими без нього. Адже життя людини без Бога не може бути справжнім життям. Змій дочекався слушної нагоди і непомітно підповз до Єви. «Невже Бог і справді тебе любить?» – просичав. «Коли так, то чому заборонив куштувати гарненький, смачненький, солоденький плід?» «Бідолашно, Єво, мабуть, Бог не хоче, щоб ти була щасливою». Слова змія, немов отрута, просочилися крізь її вуха до самісінького серця. «Справді?» – замислилась Єва. «Хіба Бог мене не любить?» Тієї ж хвилини вона втратила впевненість у Божій любові. «Довірся мені», – продовжував нашіптувати змій. «Бог тобі не потрібен. Надкуси хоч раз у той плід і станеш такою щасливою, що й не снилося». Єва зірвала плід і відкусила шматочок, дала Адамові, і він скуштував. У ту мить у світ прийшла жахлива неправда. І відтоді у серці кожної людини чується відлуння шепоту змія. «Бог не любить мене». То був не сон, а справжній жах. Пташка затріпотіла крилами і полетіла геть із Адамових долонь. Олень метнувся з переляку в хащі. З'явився страх. Повіяло холодом. Відбулося щось дивне –

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, друже! Мене звати Еля, і я рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку. Друже, сьогодні до мого подвір'ячка повинен прийти гість. Як ти думаєш, хто це? Черепаха! Так, не дивуйся, справжнісінька черепаха! І я хочу тебе з нею познайомити, адже вона може розповісти багато цікавих історій. Ось тільки я вже дуже давно чекаю, а її все немає. Втім, усі знають про повільність черепах. До того ж, вона дуже стара.
1: Дорогенька, я ще зовсім не стара. Що таке 300 років? Одна мить. Тим більше, що в душі мені, як і раніше, 118.
0: Ой, шановна черепахо, я навіть не помітила, коли ви з'явилися.
1: Ще пак, ти так була зайнята собою і своїм другом, ще б трохи і наступила б на мене.
0: Даруйте мені, будь ласка, я не хотіла.
1: Може і не хотіла, але майже наступила. І потім, черепахи не повільні. Хочу наголосити, що я прийшла вчасно.
0: Але мені здалося, що пройшло так багато часу, поки я чекала на вас.
1: Дорогенька, та тобі просто не вистачає терпіння. Повчися у нас, черепах, або у Семена.
0: Якого Семена?
1: Як? Ти не знаєш цієї історії? Це жахливо. Дорогенька, не знати цього просто соромно. Я впевнена, що ти і друга собі знайшла такого ж, що нічого не знає. Потрібно частіше навідувати вас і проводити уроки. Можливо, тоді ви чомусь корисному і навчитеся. А сьогодні гаразд, я вже розповім вам історію про Семена. Отже, друже, влаштовуйтеся з Елею зручніше і слухайте уважно. Це сталося дуже давно, ще до народження Ісуса Христа. І люди, швидше за все, забули б цю історію, якби вона не була записана у книзі Біблії. І повірте мені, я вже прожила 300 років, і за усе своє довге життя не зустрічала правдивішої і дивовижнішої книги.
0: Це ви точно помітили, пані черепахо?
1: Дорогенька, я завжди усе точно помічаю. А ось тобі потрібно б навчитися не перебивати старших. Краще слухай уважно. У місті Єрусалимі жив чоловік на ім'я Семен. І була у нього мрія побачити Спасителя, про якого так багато було написано у древніх книгах.
0: Побачити Ісуса Христа? Але ж ви сказали, що він тоді ще не народився.
1: Саме так. Але Семену дуже хотілося дочекатися того дня, коли він зможе побачити Спасителя. І Господь знав про це. Тому одного дня Бог пообіцяв йому: «Я подовжу роки твого життя, доки ти не побачиш Ісуса».
0: Чудово! Але якщо Господь щось обіцяв, то усе таки буде. Він завжди виконує свої обіцянки.
1: Саме так. Тому, коли Семен почув слова Бога, він дуже зрадів.
0: Ще пак! Друже, ти тільки уяви собі, що сам Господь пообіцяв виконати твою найзаповітнішу мрію. Ти б зрадів? Я, напевно, б стрибала аж до стелі.
1: Зачекай, не все так просто. Нам часто хочеться, щоб Бог відразу ж виконав свою обіцянку. Але Він краще знає, коли це зробити. Семен був молодий і повний сили, коли почув голос Божий. І ось минув місяць, за ним другий, потім один за одним минали роки. Врешті-решт Семен перетворився на слабкого сивоволосого старця, а обіцянка все ще не була виконана.
0: Але як же так? Невже за весь цей час він жодного разу не сказав Богові, що йому вже набридло чекати? Невже Семен не засумнівався, що обіцянка буде виконана?
1: Ні, на відміну від тебе, дорогенька, він був дуже терплячий. Семен повністю довіряв Богові і був винагороджений за це. Одного дня уранці він прийшов до храму. Усе було, як завжди, повно народу. Батьки приносили своїх маленьких дітей і присвячували їх Богові. Аж раптом Семен відчув щось незвичайне. Господь знову і знову примушував його звернути увагу на скромне, непримітне подружжя з малюком на руках. Це Йосип і Марія принесли у храм Ісуса. Семен підійшов до них ближче, і його серце охопила величезна радість. Він зрозумів, що перед ним не просто малюк, а сам Спаситель світу – Ісус Христос.
0: Чудово! Яка дивовижна історія! Дякую, шановна черепахо! Тепер я розумію, як важливо бути терплячим. Адже якби Семен не захотів чекати, то його мрія так і залишилася б нездійсненною.
1: Дитинко, та ти розумнішаєш прямо на очах. Це добре. Значить, я не даремно сюди прийшла. Сподіваюся, що і твоєму другові це було корисно. А тепер, дорогенькі мої, мені вже час. Я хочу ще встигнути до своєї сусідки на чашку кави. Усього найкращого.
0: До побачення, пані черепахо. Друже, я думаю, тобі знайоме почуття, коли здається, що час зупинився. Особливо, коли чекаєш маму з роботи або закінчення уроку в школі. Коли немає більше сил терпіти, згадуй Семена. Напевно, ніхто і ніколи не чекав так довго, як

0: Ecco.
1: Навіть струмок почав пересихати.
2: Друзі, чому ви всі такі сумні?
3: А чому радіти? Вже який день стоїть жахлива спека. Дихати нічим.
1: Як завжди, вітер пропадає невідомо де.
2: Але чим вам так не догодив вітер?
0: Його робота приганяти хмари, щоб закривати сонце, коли занадто спекотно.
3: Ми тут знемагаємо від спеки, а вітер нічого не робить. Ось де він зараз?
4: Я тут.
3: Ти не наш вітер. Наш вітер великий і сильний, а ти ще зовсім маленький.
4: Великий вітер? Це мій тато. Він зараз збирає для вас дощові хмари. Але із-за сильної спеки хмар на усіх не вистачає. Тому він затримується. А мене прислав, щоб я допоміг вам.
1: Чим ти нам можеш допомогти?
4: Я зроблю так, що вам усім стане легше. Погляньте.
2: Оце так! Дійсно стало легше!
5: А як твоє ім'я?
4: Вітерець!
1: Що за безглузді питання ви задаєте? Вітер? Вітерець? Ну як іще, по-вашому, він повинен називатися?
4: Що ви? Сім'я вітрів дуже велика. І всі мають різні імена.
5: У тебе є сестра або брат?
4: Так. Мій старший брат живе на екваторі. Там завжди літо. Тому мій брат легкий, теплий і дуже приємний вітер. А звуть його Пасад.
5: Оце так!
1: Пасад? Симпатичне ім'я.
4: А ще у мене є старша сестра на ім'я Мусон. І вона велика плакса. Вона вологий і холодний вітер. Щороку з червня по вересень мусон приносить собою сильні зливи в Індію і Південно-Східну Азію.
0: Неймовірно! Я навіть не міг уявити, що вітри бувають такі різні.
3: А ще у тебе є родичі?
4: Звичайно! У мене є ще дідусь. Він живе в горах.
2: А це який вітер? Холодний чи теплий?
4: Ах, мій дідусь! Справжнє диво! Поки він піднімається на гору, він холодний і вологий вітер. Але досягнувши вершини, він стає сухим. А доки спускається з протилежного схилу, стає ще й теплим. І звуть його Фен. Я дуже люблю своїх рідних, але я ще не розповів вам про свого дядька. Він допомагає рибалкам.
1: Як це?
4: Мій дядечко живе біля моря. Це прохолодний, свіжий вітер. Він увесь день дме з моря на сушу, щоб людям було не так спекотно. Але коли приходить ніч, мій дядька починає дути у зворотній бік. Тоді рибалки на своїх човнах вирушають далеко в море. А мій дядько допомагає їм запливти чим далі. Уранці, коли рибалкам вже час повертатися додому, мій дядько знову починає дути у бік суші. Так він допомагає швидше приганяти човни до берега. Мого дядечка звуть Бриз.
2: Ах, як мудро Бог все влаштував.
4: Так, він створив не лише небо, землю, але й вітер.
0: Це дійсно так. Я якраз нещодавно прочитав у грибних приповістях, що Бог створив вітер, насилає хмари з усіх країв землі, дощ і блискавки.

0: Здається, це грім.
1: Чудово! Мій тато повертається. Значить, він зміг зібрати хмари. Скоро тут піде дощ.
2: Друзі, мені вже час додому. Якщо не покваплюся, то змокну до нитки. До побачення, вітерець. До побачення, друзі. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2 6.

0: Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.
1: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про жирафів.
3: Жираф спочатку був названий верблюдо-леопард з латини, оскільки він нагадує верблюда у манері пересування і леопарда через плямисте забарвлення. Жирафи мешкають в африканському лісостепу, тримаючись біля лісистих місць. Висота дорослих самців сягає 5 метрів, тому їх вважають найвищими тваринами в світі. Прикметно, що жирафи мають найдовший язик з усіх савців довжиною 54 сантиметри. Проте шия складається тільки з 7 хребців. Ту ж саму кількість має і шия людини. Чудовий зір жирафів дозволяє бачити в радіусі кількох кілометрів навколо. Оскільки серце жирафа качає кров приблизно на 3 метри шиєю вгору, щоб досягти мозку, жираф має найбільше серце з усіх тварин. Хоча ці травоїдні іноді сплять лежачі, все ж таки більшу кількість часу проводять у вертикальному положенні і сплять стоячи, іноді поміщають голову між двома гілками, щоб не впасти. Єдиним реальним ворогом, крім людини, є лев.
1: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, хто такий Піфей?
3: Піфей був багатою та освіченою людиною і жив у місті Марселі, колонії, що її греки заснували у 500 році до нашої ери. За часів Піфея Марсель був великим портом, куди надходили товари з Північної Європи. Тому подорож Піфея, поза сумнівом, мала на меті комерцію. Оскільки оповідь Піфея було втрачено, невідомо, яким саме шляхом він дістався до Англії. Він обійшов цей острів, пропливши по морю, яке вважалося несприятливим для судноплавства, і дістався до північної окраїни Шотландії. Звідти він плив на північ ще 6 днів і опинився біля берегів, вірогідно, Норвегії. Для грека це був північний край світу. Вважалося, що далі на північ простягалося застигле море, яким люди не могли ні йти, ні плисти. Вважалося, що в ньому живуть морські чудовиська. Повернувшись із подорожі, Піфей описав застигле море і неймовірно довгі дні арктичного літа. Він, поза сумнівом, побував поблизу полярного кола, але ніхто не хотів йому вірити.
1: Цікаво!

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Я люблю Иисуса. Дідусю, як тихо на дворі, лише цвіркуни порушують тишу, а озеро, наче скло, навіть не ворухнеться. Хіба що оця жаба, наче навіжена, квакаючи, виплигнула з очерету у воду і збудила озеро, яке спало в тиші. Дивись, дідусю, які кола по воді побігли, все більші та більші і все далі й далі. Як гарно створена Богом природа для людей, щоб вони втішалися нею, промовив до дідуся онук. Так, навіть дуже гарно. Та дехто з людей не цінує цей дарунок від Господа. Губить природу, забруднює її різним сміттям, відповів дід Василь. А я, дідусю, член гуртка «Бережи природу» при школі. Ми з учителями ходимо прибирати сміття на шкільному подвір'ї, шкільному стадіоні, прилеглому парку, підхопив розмову Михайлик. Це дуже добре. Треба, щоб всі дбали про природу. Нехай лише навкруг свого житла, і то вже буде порядок, похвалив дід. А вже ж, погодився Михайлик. Вони деякий час сиділи мовчки, дивлячись на озеро, яке блищало при місячному світлі і відпочивало, не рухаючись після денного галасу дітвори, яка бовталась і купалась у воді. Дідусю, місячна стежинка на воді є не лише на нашому озері, а й на морі. Ми, коли з татом і мамою відпочивали на морі і ввечері гуляли по набережній, теж бачили місячну стежку, порушив мовчанку Михайлик. Так, скрізь на воді, при місячному сяйві вночі, є така стежка, погодився дід з внуком. Дідусю, то це по ній Ісус ішов по воді, коли його учні на човнах попливли на другий берег моря. Ти мені сам читав про це з Біблії, запитав онук. Читав, але Ісус просто йшов собі по воді, без жодної стежки, пояснив дід Василь. А хіба тоді місяць не світив? Допитувався Михайлик. Місяць світив ще спрадавна, але про місячну стежку в Біблії нічого не описується, відповів дідусь. Михайлик, помовчавши з хвилину, знов спитав. А чому Петро, його учень, пішов до Ісуса по воді і, не дійшовши, почав благати Господа врятувати його, бо вже почав тонути? Дідусь посміхнувся, обійняв внука за плечі і ближче притиснув до себе. Молодчина ти, Михайлику, добре запам'ятав це місце з Біблії. А тонути Петро почав, бо злякався та й мав мало віри в те, що сам дійде по воді до Ісуса. От Господь Петра і підтримав, і привів до човна, який вже майже наблизився до берега, заспокоюючи, пояснював Василь онуку. Я, дідусю, тому це місце в Біблії добре запам'ятав, що інколи думаю, а я зміг би піти по воді? Ну, і яка твоя відповідь? Спитав дідусь, посміхаючись добрими очима. Може, і зміг би, якби вмів плавати. Я ще малий і не вмію плавати, тому мені боязко, відповів Михайлик. Вміти плавати не обов'язково, якщо в серці, а не в голові, є велика віра в Бога і в те, що в ім'я Ісуса робиш. Господь не дасть віруючому втопитись, навіть коли він зовсім не вміє плавати. Віра сильніша за всякого човна і триматиме віруючого в Бога на Господніх руках, як на крилах. Любов Ісуса робить твердими і прямими шляхи віруючого в Нього не тільки на землі, а й на воді. Однак спокушати даремно Бога не треба. Слід бути розсудливим при всякій справі, пояснив дідусь. Господь любить тебе, Михайлику, і благословляє тебе миром і благодаттю у всіх твоїх ділах, якщо вони праведні, завірив дідусь онука. І я теж люблю Ісуса, дуже люблю, промовив Михайлик. От і добре, хлопчику мій, ходімо додому, бо вже пізно. Помолимось, вип'ємо вечірнього тепленького молочка і полягаємо спати. Господу приємно бачити нас відпочиваючими. Він і сон наш береже, що був міцнішим і спокійним. А завтра Бог подарує нам новий день, як завжди. Похвалив Михайлика дідусь і, обійнявши його за плечі, вони разом з Господом в серці попрямували вузькою стежиною до свого будинку.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Привіт! До речі, Ісус Христос заохочував своїх учнів робити добро іншим людям. В Євангелії записані ось такі його слова.
3: «Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили».
2: Сьогодні ще одна цікава історія. Юнак гуляв по березі. Побачивши літнього чоловіка, що збирав на піску рибок і кидав їх у море, зупинився. Старий пояснив, що він так рятує риб, поки гаряче літнє сонце не підпекло їх. Юнак іронічно запитав.
4: «Тут, мабуть, сотні риб. Яке це має значення?»
2: Чоловік подивився на рибку у своїй руці перед тим, як кинути її у море, і відповів.
3: «Для цієї риби велике значення».
2: Ісус ніколи не дозволяв юрбі позбавити його можливості допомагати окремим людям. Він закликає також і нас наслідувати його. Інколи люди кажуть, ми допомагаємо всьому людству. Насправді ті, хто хочуть бути близьким для всіх, не можуть бути близьким для однієї людини.
3: Ми повинні усвідомлювати важливість допомоги одній людині.
2: Зробіть все, що можете, щоб допомогти комусь одному. Решту просто принесіть в молитві до Бога. До речі, подумайте, що схоже на це ви можете зробити вже сьогодні. Спробуйте, можливо, і ви отримаєте допомогу від когось.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Жаба царівна. Сьогодні я розповім вам про дівчинку, яку звали Оля, а мама називала її лагідно Олянка. І була вона дуже нещасна. Точніше, спочатку вона була щасливою і вдома, і в садочку, і в церкві, куди вони з мамою ходили щотижня. А потім Олянка пішла до школи. Як тільки вона переступила поріг класу, тут таки почалося її нещастя. Якийсь хлопчик, показуючи на неї пальцем, закричав: «А це що за страшидло?» Діти зареготали. Другий хлопчик підскочив до неї і спитав: «Як тебе звати? Жаба?» І знову сміх. Олянка стояла розгублена посеред класу, аж поки пролунав дзвоник на урок. Олянка хотіла було підсісти до якоїсь дівчинки на порожнє місце, але та закричала: «Тільки не до мене!» Кинулась Олянка на інше місце, і знов її відштовхнули. «Не сідай зі мною!» Увійшла вчителька, усі встали і привіталися. «Сідайте», – сказала вона. А Олянка так і залишилась стояти. «Чому ти не сідаєш?» – спитала вчителька. «Ніхто не хоче зі мною сидіти», – крізь сльози промовила Олянка. «Чому ви не хочете сидіти з цією дівчинкою?» – звернулася до класу вчителька. Тоді хтось вигукнув: «Бо вона огидна!» А хтось інший додав: «Вона противна! Вона потвора!» Всі діти загомоніли, вчителька щось говорила, комусь дорікала, втішала Олянку і врешті-решт посадила її саму на задній парті. З того часу настало для Олянки важке життя. Вона зрозуміла, що її лице дуже негарне і навіть потворне. Тоді вона гірко заридала, їй хотілося ніколи не показуватися на очі людям. Однак їй довелося й надалі ходити до школи і терпіти тяжкі знущання. І так з кожним днем біда її збільшувалась і нещастя зростало. В їхньому класі була одна дівчинка, дивовижна красуня. Звали її Льоля. До всіх вона ставилася зверхньо, та всі її чомусь поважали. Олянка просто закохалася у цю дівчину. У своїх дитячих мріях вона уявляла собі, що вона Льоля, і її всі поважають та люблять. У школі Олянка мала єдину втіху – спостерігати за кожним Льоліним рухом, поглядом, словом. Льоля ж не звертала на Олянку ні найменшої уваги. Вдома Олянка часто розказувала мамі про Льолю, про інших дітей та про своє нещастя. Одного разу вона сказала: «Аби мені бути такою, як Льоля». Мама уважно подивилася на неї, а потім дуже серйозно відповіла: «А я б не хотіла, щоб ти була такою, як Льоля». «Чому?» – здивувалась Олянка. «А чому, матусю? Вона ж така красива». «Тому що це не справжня краса». «Як не справжня? Як це? А яка справжня?» Але мама не сказала більше ні слова. Ввечері перед сном мама промовила: «Якщо хочеш знати, яка то справжня краса, молися душі Богові, і Він відкриє тобі це». «А помолися ти зі мною», – попросила Олянка. І вони того вечора довго, щиро, зі сльозами молилися. А тоді полягали спати. Тільки-но Олянка заснула, як з'явився їй у вісні світлосяйний ангел. «Ти хотіла побачити справжню красу?» – спитав він. «Так», – відповіла Олянка. «Ось, Бог велів передати тобі свій промінчик. У його божественному світлі ти зможеш побачити все таким, яке воно є в очах Божих, тобто таким, яке воно є насправді. Я буду супроводжувати тебе, і поки ти зі мною, ти будеш невидима для всіх». Тоді вони вийшли із кімнати і побачили Олянчину маму, яка мирно спала на своєму ліжку. Олянка освітила її промінчиком і застигла в захопленні. Такої краси вона ніколи не бачила. «Тепер я знаю, що таке справжня краса», – сказала Олянка. На дворі наче настав уже день, і вони з ангелом попрямували до школи. Як тільки вони увійшли в Олянчин клас, Божий промінчик освітив усіх одразу ж, так що Олянка дуже дивувалась, бо нікого не могла впізнати. А хто цей прекрасний юнак з полум'яним мечем у шоломі і в латах, наче лицар? – спитала вона ангела. А це той хворобливий хлопчик, який щодня кладе тобі на парту цукерки. А, так це він кладе мені цукерки. Я й не знала, хто мене так втішає. А чому він озброєний? Тому що він справжній воїн. Він бореться зі своїми лінощами, із жадібністю, із грубістю та навіть з найменшими своїми злими думками. Він ходить до церкви, молиться і намагається з усіх сил виконувати заповіді Божі. А вогняний меч подарував йому сам архангел Михаїл, воєначальник усіх ангелів, і сказав: «Борися до кінця, і ти переможеш. Немає такого зла, яке б ти не здолав, бо з нами Бог». Як дивно! Тепер я згадую, що цей справді незвичайний хлопчик. Ніколи нікого не ображає, а якщо його образять, і поганого слова не скаже. З усіма він ділиться, усім допомагає, часто хворіє, але ніколи не скаржиться, нічого собі не вимагає, не капризує, і головне, ніколи не погоджується, коли його підбивають на якісь негарні справи. Але я й подумати не могла, що душа його настільки прекрасна. А це хто й такий нещасний? Весь чорний, слизький, весь час озирається, наче когось боїться. А це той Хвалько, який перед усіма показує свою силу, усіх ображає, з усіх сміється, лається поганими словами, зневажає старших та вважає себе найпершим у класі. Це він такий жалюгідний? Ніколи б не могла подумати. Він завжди так красиво вдягається, він перший на фізкультурі, перший в математиці, усе йому вдається. А насправді він такий нещасний. Що ж ним буде далі? У людини є надія змінитись, поки вона живе на землі. Але якщо хто-небудь з цих людей зараз помре, то у вічності він буде таким, яким ти його зараз бачиш. Цілу вічність? Цілу вічність. Ой, як страшно! А може цей нещасний Хвалько якось виправиться, зміниться, щоб стати хоч трошки красивішим? Може, але чи захоче? Господь хоче, щоб усі спаслися та ввійшли в Його вічне царство, у вічну радість. Але бачить, що не всі люди йдуть до Бога, а багато хто відвертається від Нього і чинить зло. Тоді душі їхні стають чорними, страшними і жалюгідними. Олянка зітхнула і почала знову роздивлятися своїх однокласників. Вона вже потроху їх впізнавала. Деякі з них були гарні, деякі дуже некрасиві. Але більшість було якихось невиразних. Їхні лиця безперервно мінялися то на добрі, то на злі. «Так воно і є», – подумала Олянка. «Ці діти не мають своєї думки, а тільки повторюють за всіма. Як усі, так і вони. Як це сумно!» Одна дівчинка була наполовину гарна, наполовину потворна, і Олянка ніяк не могла впізнати її. «А це хто?» – спитала вона в ангела. «А це та дівчинка, що постійно з тебе кепкує. Вона не зла, а добра. Але боїться, щоб її саму не взяли на посміх, тому чинить зло разом з усіма. Такий непобожний страх і веде до гріха». «Бідна, бідна», – пожаліла її Олянка. «Аби вона знала, яке красиве добро, і як псує людину зло, вона ніколи б не повторювала поганих вчинків». «Ой», – схопилася раптом Олянка, – «а де ж моя Льоля?» Вона пильно вдивлялась в усіх і ніяк не могла знайти свою прекрасну Льолю. «Де ж вона?» – спитала нарешті Олянка у ангела. «А он де?» – показав він у найдальніший темний куточок. Олянка подивилась, куди вказував її ангел, і зойкнула від несподіванки і розчарування. Вона трохи не заплакала. У темному куточку причаїлася справжнісінька чорна гадюка. «Це така душа моєї Льолі?» – нарешті спромоглася спитати Олянка. «Так, це така насправді її душа. Що ж зробило її такою страшною?» «Найтяжчий гріх – гординя». Дуже гірко зробилася Олянці, і вона подумала: «Тепер я розумію, чому мама не хотіла, щоб я була на неї схожа». Олянка з ангелом вийшли із класу і поволі пішли додому. У великому вестибюлі школи Олянка вперше після тяжких роздумів підняла голову і завмерла. На неї чекала остання найдивніша несподіванка. У великому дзеркалі вона побачила світлосяйного ангела – і поруч з ним таку ж світлосяйну царівну. Лице її сяяло неймовірною красою. Одяг її був сніжно-білий, усипаний перлинами та дорогоцінним камінням. Небесна краса царівни так вразила Олянку, що в неї забило подих, і вона ледь промовила: «Хто це?» Ангел усміхнувся і просто сказав їй: «Це ти?» Але Олянка не зрозуміла і спитала знов: «Ні, хто це? Оця найпрекрасніша панна!» «Це ти?» – повторив їй ангел. Олянка подивилася на ангела, потім підійшла до дзеркала і впевнилася, що неймовірна красуня – це дійсно вона сама, але ніяк ще не могла у це повірити. «За що ж мені Бог дав таку красу?» – нарешті промовила вона. «За твою побожність, за твої сльози, за твою молитву, за твоє терпіння». Чиясь лагідна рука погладила Олянку по голівці, і вона прокинулась. Перед нею стояла мама. «Олянко, час збиратися до школи». «Мамусю!» – закричала Олянка. «Знаєш, що зі мною сьогодні було?» Мама посміхнулась. «Я знаю, що з тобою сьогодні був ангел, і думаю, що тобі було з ним добре». «Мамусю, я стільки сьогодні пізнала. Я зрозуміла, що таке справжня краса. І не хочу бути такою, як Льоля. Я хочу бути такою, як ти, такою, як ангел, і як усі святі». «А до цього лінивими ногами не дійдеш», – сказала мама. «Тому підіймайся, збирай свою мужність та йди до школи». «Я піду, я з радістю піду. Я більше не буду ображатись, коли мене обзивають. І більше не буду сумувати. А краще я буду молитись за них і за Льолю, щоб вони навернулися до Бога і теж стали красивими і щасливими». Мама дуже зраділа від цих слів, але стримуючи свою радість, вона сказала: «Я бачу, ти за ніч трошки порозумнішала». І вони втішно обійнялися, бо були щасливі. Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Хлопчик був старший за Гліба, міцнішої статури та вищий, і тому на його зауваження ніяк не зреагував. Я вже хотіла втрутитися, але відбулося ось що. Після чергового поштовху жук підняв черевце і вистрілив струменем темної рідини просто в обличчя своєму кривднику. Хлопчик кинув ціпка, закричав і схопився за очі. Його мама, що лежала поруч на піску, підлетіла до сина, котрий корчився від болю. Весь пляж переполошився. Хлопчика швидко відвезли до санаторію і до лікаря, де йому промили очі. Гліб стояв осторінь, і я помітила на його обличчі особливий вираз – радість, задоволення від справедливості, а також співчуття чужому болю. Постріл жука для людини не смертельний, але має неабияку виховну дію. Я думаю, що той хлопчик наступного разу подумає, перш ніж штрикнути ціпком, розчавити чи вдарити живу істоту. І ось нещодавно ця історія повторилася з іншими людьми в іншому місті, та фінал у неї був зовсім інший. Ми відпочивали на базі відпочинку під Києвом з моєю подругою Наталкою. Жили ми в дерев'яному будиночку в сосновому лісі. За огорожею бази розкинулися луки, серед яких було безліч озер.
2: Чи знаєш ти, що рідкісний вид комах, жужелиця кримська, карабус, зустрічається тільки в Криму?
1: Великих, маленьких і зовсім малюсіньких. Стояла липнева спека, а вода в озерах була прозорою, прохолодною. Це були справжні озера, глибокі, з підводними ключами. Плаваючи, можна було раптом відчути крижаний холод джерела. На глибині вода здавалася чорною, а на піщаній мілині можна було спостерігати за життям підводних мешканців озера. Найбільше ми полюбили Щуче озеро. Не знаю, чому воно так називається, щуки ми там не зловили жодного разу. Може, досвідченішим рибалкам таланило більше, але на нашу вудку потрапляли тільки маленькі пліточки. Берег Щучого озера обрамляли верби, схиляючись до самої води. Уздовж берега росло латаття. Пласкі листя та рілки вкривали край прибережної води. Жовті голівки глечик і латаття піднімалися над поверхнею озера, ніби з цікавістю розглядаючи все навколо. Довге озеро звивалося серед невисоких пагорбів, а на вигині, недалеко від мілкого місця, де був брід, піднімався прекрасним букетом кущ білих лілей. Листя лілей відрізняється від листя латаття. Воно не лежить, розпластавшись по воді, а трохи піднімається над гладдю озера, нагадуючи дбайливі долоні, що підтримують чудові білі квіти. Щоразу, проходячи повз них, ми мимоволі зупинялися, милуючись цією красою. Спочатку на кущі була одна квітка і кілька бутонів. Потім бутони розпустилися і утворилися посередині озера чудовий букет із семи великих, ніжних і величних квіток.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
4: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». На одному військовому кораблі був матрос, якого ніхто ніяк не міг привчити до дисципліни і до покори. Він порушував усі статути та закони і тому постійно отримував покарання. Умовляння і дисциплінарні стягнення не допомагали. Були скликані офіцери, щоб вирішити питання про його звільнення. Після деяких роздумів один офіцер сказав: «Я знаю ще один засіб, якого ми досі не застосовували». «Який засіб?» – здивувалися інші. «Потрібно його пробачити». «Можна спробувати», – погодився капітан. І матрос, що чекав чергового суворого покарання, отримав пробачення. З того часу він повністю перемінився. Те, чого не зробив закон, зробила милість.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

мать. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Телерадіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Я надію добру маю, і тому пісні співаю, і тому завжди радію. Маю я тверду надію, ні на силу, ні на гроші, ні на всі діла хороші. Покладаюсь я на Бога, Він спасіння й допомога. Маю вічний дар нетлінний, я в обіймах Його Сина. Міцно Він мене тримає у своїй руці, я знаю. Він веде мене до неба, схожим бути вчить на себе. У Христі моя надія, ось чому завжди радію.

0: Вранці мого носа сонечко лоскоче.
1: Прокидайся, рудокосе, гратися я хочу. Помандруємо з тобою, в гай пісні складати. Хай навчить нас соловейко голосно співати. Може, в гості нас покличе зайченя сіреньке, подарує нам малинки і суничок жменьку. Треба лички нам умити в лісі у струмочка, назбирати гарних квітів та сплести віночка. Ще метеликам за танці поаплодувати і до вулика дорогу бджільці показати. Поспішай, моя красуне, справ у нас багато. Світ, що Бог створив для тебе, треба привітати.

0: для чого я живу?
1: Марко, глибоко замислений, сидів на колоді на узлісці, його улюбленому місці. Раптом він підхопився і побіг додому. Йому потрібен був хто-небудь, із ким він міг би поговорити. У вітальні він побачив свою маму.
0: Мамо, я думав про дуже важливе. Для чого я живу на світі? Повинен же бути якийсь сенс у цьому. Машина потрібна для того, щоб на ній їздити. Холодильник, щоб зберігати продукти. А плита, щоб готувати на ній їжу. Усе має свій сенс і призначення. А для чого я живу?
1: Ну й думки, зітхнула мама і сіла на диван. Коли ти народився, ми з батьком були раді тобі. Ми раді й дотепер, адже ми тебе любимо. Ти наш син.
0: Так, це добре. А якби я був небажаним, що тоді?
1: Мати задумалася. Потім вона мовила. Так, на жаль, буває і таке, що діти небажані. Це дуже сумно. Але знаєш, і тоді твоє життя мало б сенс, як і життя всіх людей. Думаю, нам потрібно шукати відповідь у того, хто створив світ. У Біблії сказано про Бога: «Господь – Бог твій, Він у радості буде втішатись тобою, обновить любов свою, зо співом втішатися буде тобою. Бог радий тобі від усього серця, і в нього є плани стосовно тебе і твого майбутнього. Ти не випадково прийшов у цей світ. Цього хотів Бог, і Він любить тебе». Марко засяяв.
0: Бог радий мені! Він дійсно любить мене? Це так чудово! Якщо Бог радий мені, тоді і я хочу радувати Бога. Як я можу це робити найкраще?

0: йому. Хіба це не чудово? Марко задумливо подивився на маму.
1: Мамо, Бог дійсно чудовий батько. Мені здається, що я ще мало думав про нього. А іноді я його, звичайно, й засмучував, коли не виконував його заповідей.
0: Це справді так. І ми, дорослі, не завжди діємо правильно. Як добре, що і тут Бог виявив свою турботу про нас, тому що Він нас дуже любить. Він послав на землю свого Сина Ісуса, який заплатив за наші гріхи своєю смертю на хресті. І тому Господь може нам прощати гріхи і приводити наше життя в порядок. І якщо я грішу, я теж прошу в Бога прощення. Очі Марка заблищали. Тепер він усе зрозумів.
1: Бог хотів, щоб я був. Бог любить мене. Це чудово.
0: Поцілувавши маму, він вибіг на вулицю і побіг до свого улюбленого місця. Марко опустився на траву і став нечутно молитися. Це була важлива розмова з його небесним батьком.

сказує мама, що я вже сплю. Дихаю тихо, не ворухнуся. Якби ви знали, як я люблю слухати ніжні молитви матусі. Стільки турботи, надії у них, стільки довіри до Господа Бога, стільки любові в словах ти святих, ніжності, радості, віри й тривоги. Тиха молитва, мов зірка в пітьмі, голос неначе із неба лунає. Ангел мене огортає крильми, молиться мама, а я засинаю.

Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

самі слова. Улітку Андрійко пішов працювати на тваринницьку ферму. Його послали до бабусі Марини, куховарки. Вона варила їсти пастухам і дояркам. Андрійко допомагав бабусі, носив воду, картоплю чистив, дрова рубав, хліб нарізав. Весело, привільно працювати влітку в степу. Сонечко гріє, вітер віє, пташки щебечуть, можна й до ставка піти покупатись, як бабуся дозволить. Уранці бабуся й каже Андрійкові: «Піди води принеси». І такий тихий, добрий, ласкавий голос у бабусі, що Андрійко швиденько бере відро і біжить до колодязя. А колодязь далеченько, аж за лісом. Витягне відро і живенько принесе. Та ось прислали на ферму ще одного працівника – діда Карпа. Став працювати він сторожем. Не сподобався дід нікому – ні бабусі Марині, ні Андрійкові. Мовчазний, похмурий. Якось увечері Андрійко попросив: «Дідусю, розкажіть казку». Дід щось буркнув сердито, а потім каже: «Нічого тобі робити, казки йому захотілося, піди краще води принеси». Такі холодні, крижані, безсердечні були ці слова. Андрійко з великим небажанням пішов по воду, витяг повне відро, сів біля колодязю і довго сидів. Не хотілося йому йти до діда Карпа. Приніс Андрійко води і зараз же побіг до бабусі Марини. Вранці Андрійко встав до схід сонця, начистив картоплі і з нетерпінням чекав, щоб бабуся послала по воду. Нарешті почулися тихі і ласкаві слова: «Піди води принеси». Андрій побіг, витяг води і швиденько приніс на кухню.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі Світлого Радіо програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми розкажемо вам про одного дуже відомого українського поета. Василь Стус – поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, якого називали Шевченком 20-го століття. Один із найактивніших представників українського культурного руху 1960-х років. За переконання в необхідності української культурної автономії, був заборонений радянською владою і наполовину життя, 23 роки, позбавлений волі. Роль, яку відігравала постать Василя Стуса у розвитку української літератури 20-го століття, відновленні української державності та національної ідеї, важко переоцінити.
2: Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка Вінницької області в селянській родині. 1939 року батьки переселилися в місто Сталіно, нині Донецьк, щоб уникнути примусової колективізації. Батько завербувався на один із хімічних заводів. Ще через рік вони забрали туди своїх дітей. Василь навчався у міській середній школі і закінчив її зі срібною медаллю, а згодом вступив на історико-літературний факультет педагогічного інституту. У студентські роки Стус постійно і наполегливо працював у бібліотеці та був членом літературного об'єднання «Обрій».
1: Закінчивши навчання з червоним дипломом, кілька місяців працював учителем української мови й літератури, після чого 2 роки служив в армії на Уралі. Під час навчання і служби став писати, а 1959 року опублікував свої перші вірші. Через 6 років Василь Стус одружився, а ще через рік народився син Дмитро, нині літературознавець і дослідник творчості батька.
2: У вересні того ж року, під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» взяв участь в акції протесту. Стус разом з Іваном Дзюбою та В'ячеславом Чорноволом закликав партійних керівників і населення столиці засудити арешти української інтелігенції, що стало першим громадським політичним протестом на масові політичні репресії в Радянському Союзі у післявоєнний час. За участь у цій акції його відраховано з аспірантури.
1: Часи тимчасових робіт стали найщасливішими роками його життя. Хоча з моменту виступу у кінотеатрі за ним і слідкували агенти КДБ, він часто їздив з друзями в подорожі. Заробляв на життя, працюючи у Центральному державному історичному архіві. Згодом – на шахті, залізниці, на будівництві, в котельні і в метро.
2: Твори молодого автора не вписувались в героїчний світ радянського народу, а були наскрізь пронизані трагедією іншого народу – українського, в якого забрано все, навіть останнє – рідну пісню і рідну мову, яка перетворилась на суржик.
1: Незважаючи на позитивні відгуки рецензорів, було відхилено і другу збірку Василя Стуса «Зимові дерева», однак її опублікували в самвидаві. У 1968 році Василь Стус виступив з прощальною промовою над могилою художниці Алли Горської, звинувачивши владу в її вбивстві. Поет відчував неминучість арешту, але, незважаючи на це, інтенсивно працює. Закінчено і видруковано 12 примірниками збірку поезії «Веселий цвинтар». Стус малює сюрреалістичну картину суспільного стада, що захоплено кубиться в болоті, насолоджуючись духом розкладу.
2: На початку 70-х приєднався до групи захисту прав людини, а згодом українські дисиденти перше вирішили створити легальну правозахисну організацію на зразок ініціативної групи в Москві. Літературна діяльність поета, його звернення у вищі партійні інстанції з протестами проти порушення людських прав і критичними оцінками тогочасного режиму призвели до його арешту у січні 1972 року.
1: На початку вересня того ж року Київський обласний суд звинуватив його в антирадянській агітації і пропаганді та засудив до 5 років позбавлення волі і 3 років заслання. Покарання відбував у мордовських і магаданських таборах. Більшість віршів, що Стус писав у концтаборі, вилучалися і знищувались. Лише деякі потрапили на волю через листи до дружини.
2: Основу книги поезії «Палімпсести» закладено в стінах Київського КДБ. Автор не впорядковував цю книгу. Вона складається з кількох десятків списків. Та відсутність цілісності не зменшує значущість творів. Це збірка про світ, який не прийняв поета, що відстоював людську гідність до кінця.
1: 6 лютого 1976 року Стус прибув етапом у табір села Озерного в Мордовії. Співкамерники не припиняли дивуватися з його колосальної ерудиції в світовій літературі, літературознавстві, історії та філософії. Через рік Стусом стався нещасний випадок – перелом ступнів, після чого він потрапив на 2 місяці до лікарні. Зникло багато у його книг і рукописів. Стусу були створені нестерпні умови. Найняти камеру не дозволяли. Мусив жити в робітничому гуртожитку з колишніми кримінальниками.
2: Доведений до краю, Василь Стус зрікся радянського громадянства наприкінці 1978 року. Заборона займатися творчою роботою, постійне приниження моєї людської і національної гідності, стан, за якого я чую себе річчю, державним майном, яке КДБ вписало на своє конто, ситуація, за якою моє почуття українського патріотизму відведено на ранг державного злочину, національно-культурний погром на Україні – все це змушує мене визнати, що мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином – це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся.
1: Повернувшись восени 1979 року до Києва, працював формувальником у ливарному цеху на конвеєрі взуттєвого об'єднання «Спорт», незважаючи на те, що його здоров'я було підірване. Виступив на захист репресованих, приєднався до гельсінської групи захисту прав людини.
2: 1980 року Стуса знову заарештували. При слабкому здоров'ї вирватися живим з неволі було неможливо. Режим це знав, а тому й виголосив смертельний вирок – 15 років в'язниці. Умови утримання були дуже тяжкими. Постійні утиски адміністрації, позбавлення побачень, хвороби. На початку 1983 року голодував 18 діб, а за передачу на волю зошита з віршами на рік був кинутий у камеру-одиночку. Багато писав і перекладав. Приблизно 250 віршів, написаних верлібром, і стільки ж перекладів, мали скласти книгу, названу ним «Птах душі». Але все написане негайно конфіскувалося. Доля цих текстів досі невідома.
1: Згідно з офіційною відповіддю на запит рідних, ці тексти були знищені у зв'язку з ліквідацією табору, хоча повторно цієї інформації влада не підтвердила. Попри це, у 1983 році Стусу вдалося передати на волю текст під назвою «З таборового зошита». Після його опублікування на Заході, особливо після винесення Генріхом Бьолем творчості Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії, тиск на поета посилився. 28 серпня 1985 року Стуса відправили в карцер за те, що читаючи книгу в камері, сперся ліктем на нари. На знак протесту він оголосив безстрокове сухе голодування до кінця. І 4 вересня 1985 року в 36-му концтаборі на Уралі у 47 років Василь Стус помер. Помер не природньою смертю, а внаслідок повільного, садистичного вбивства, розтягненого на довгі роки витончених і невитончених катувань.
2: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся. До наступного разу.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Волинська область. Більшість областей нашої країни називаються на честь головного міста області. Київська область, Запорізька тощо. А Волинська область має назву давнього міста Волинь. Місто не збереглося до наших днів, але воно згадується в старовинних літописах. Центр області – місто Луцьк. Це одне із прадавніх міст України. Йому приблизно 1000 років. Луцьк – гарне місто, у якому живуть гостинні люди. Символ міста – Луцький замок, що добре зберігся і до сьогодні. У списку 7 чудес України він посідає перше місце. Замок був побудований майже 700 років тому литовським князем Любартом. Тому фортецю часто називають замком Любарта. Він розташований майже в самому центрі міста. Дуже пізнавальний музей українського війська і військової техніки в Луцьку. Особливо цікаво тут буде хлопчикам. У музеї можна побачити сучасну військову техніку. Танки, бронетранспортери, ракетні установки, артилерію, вертольоти, стрілецьку зброю, виставку нагород, військового одягу, прапорів і багато іншого. Один із наймальовничіших куточків природи розташований на Волині. Він є в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це Шацький національний природний парк. Тут є понад 30 озер. Найбільше з них світять. Посеред озера красивий лісистий острів, з яким пов'язана легенда про зниклий під водами озера замок. Між озерами густі ліси і болота, на яких гніздяться рідкісні птахи. А ще тут росте багато рідкісних рослин, занесених до Червоної книги України. А на озерах дуже добре влітку. Можна відпочити на базі або в автокемпінгу, прогулятися пішки, на велосипеді чи на конях, вирушити на риболовлю або по гриби. У Шацьких озерах водиться річковий вугор. Риба зовні схожа на змію. Копчений вугор із Шацьких озер – справжній делікатес. Ням-ням-ням.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: А наш собака розрізняє кольори?
1: Вивчення очей собак показало, що ці тварини можуть розрізняти кольори, хоча й не такою мірою, як людина. Хоча донедавна вважалося, що вони бачать світ чорно-білим. Завдяки особливостям будови ока, собаки не можуть уловлювати різницю між жовто-зеленим і червоно-помаранчевим кольорами. Те, що людське око сприймає як синьо-зелене, пси можуть бачити як біле. Проте відтінки сірого кольору собаки розрізняють значно краще за людей. Тому в собак такий гарний нічний зір. У темряві вони бачать утричі краще, ніж людина.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.